Konstantinu caru krst se svetli javi, Konstantin ga vide i Boga proslavi. To znamenje beše sina Božjega, od ovog znamenja nema krasnijega. Znamenje stradanja i vremene bede, ali i znamenje konačne pobede. Sa ovim znamenjem, tvoriocem čuda, Konstantin se kreće i pobedi svuda. Sred paganskog Rima, krstogonitelja, on krst visok diže, slavu spasitelja. Što tri veka beše lomljeno i kleto, to sad za Rim posta veliko i sveto. 300 leta krst pljuvan bejaše, u krvi svetaca zemlja se kupaše. Carstva i carevi oholi i mrski slomiše se redom slično slaboj trski, a znamenje krsta ostade uspravno i svetljaše svetu čudesno i slavno. Konstantin ga pozna i uzdiže više, zato mu se ime u kalendar piše.

Rasuđivanje. Da je porok nešto stidno i grešno, vidimo i po tome što se on vazda krije i vazda za vazda uzima na sebe obrazinu dobrodetelji. Sveti Jovan Zlatoust divno kaže: porok nema svog sopstvenog lica, nego uzima uzajam lice dobrodetelji. Zato je Spasitelj rekao: dolaze u odelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi. Nazovi lažova lažovom, lopova lopovom, ubicu ubicom, bludnika bludnikom, klevetnika klevetnikom i ogorčićeš ih. Nazovi pak koga hoćeš čoveka poštenim, čestnim, nesebičnim, istinitim, pravednim, savesnim i ozarit ćeš ga i zadovoljiti. Opet po Zlatoustu govorim: dobrodetelj je nešto prirodno u čoveku, dok je porok nešto neprirodno i lažno. Ako se neki čovjek i uhvati u poroku, on brzo opravdava svoj porok nekom dobrodetelji, oblači ga u ruho dobrodetelji. Zaista, porok nema svog sopstvenog lica, isto kao i đavo, otac poroka. Sozrcanje. Da suzercavam Boga Duha Svetoga kao nadahnitelja pravdom, mirom i radošću, i to kako je on nadahnjivao pravdom, mirom i radošću sve ljubitelje pravde Hristove, kako je on nadahnjivao, a i danas nadahnjuje pravdom, mirom i radošću sve stradalnike za pravdu Hristovu.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo ovo Konstantina. Tri velike borbe imao je Konstantin kad se zacario. Jednu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnje uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu sa vokićem zvezdama. I na krstu stajaše napisano: ovim pobeđuj. Car udivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta on zadobi slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem. Maksencije se udavi u reci Tibru. Odmah potom Konstantin izda znameniti edikt u Milanu 313. godine da prestanu gonjenja hrišćana. Pobedivši Vizantince, on sagradi divan prestoni grad na Bosforu, koji se od tada prozva Konstantinopolj. No pred tim Konstantin pade u tešku bolest prokaznu. Žrečevi lekari savjetovahu mu kao lek kupanje u krvi zaklane dece, no on to odbi. Tada mu se javiše apostoli Petar i Pavle i rekoše mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izlečiti od strašne bolesti. Episkop ga pouči veri hrišćanskoj i krsti i prokaza iščeze sa tela carevog. Kada nasta razdor u crkvi zbog smutljivog jeretika Arija, car sazva prvi vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine, gde se jeres osudi, a pravoslavlje utvrdi. Sveta Jelena, blagočestiva majka careva, revnovaše mnogo za veru Hristovu. Ona posjeti Jerusalim i pronađe časni krst gospodnji i sazida na Golgoti crkvu, Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji. U svojoj 80. godini predstavi se ova sveta žena gospodu 327. godine. A car Konstantin nadživi svoju majku za 10 godina i upokoji se u svojoj 65. godini u gradu Nikomidiji. Telo njegovo bi sahranjeno u crkvi svetih apostola u Carigradu. A pored svetih cara Konstantina i carice Jelene slavimo i prepodobnu Jelenu Dečansku. Svakako o caru Konstantinu i carici Jeleni bit će reći i danas u programu našeg radija. Vladika Valjevski Isih je ovoga jutra služi liturgiju od 9 sati u manastiru Plužac, koji je i posvećen ovom prasniku. U 9 sati počinje liturgija i u trima valjevskim crkvama Vaskrsenja Hristovog, pokrova Presvete Bogorodice i Svetog Georgija. A od sutra do subote svako jutro sveta liturgija od 7 sati u manastiru Lelić i u hramu Vaskrsenja Hristovog. A vladika će u nedelju, prvu po duhovima, dakle 7. juna, služiti svetu liturgiju od 9 sati u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Kad je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas toplo vreme, međutim neće nas zaobići kiša, pljuskovi i grmljavina, i to pogotovo u popodnevnim časovima, dakle posle 12 očekujemo pljuskove sa kišom i grmljavinom, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni, u ovom trenutku u našem gradu je 21. I ovog prazničnog dana sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slede evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, snimak svete liturgije, zatim vesti televizije Hram, pa emisija Kapi vode žive.

Evanđelje od Mateja začelo 12. 5. glava od 20. do 26. stiha. Jer vam kažem da ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Čuli ste kako je kazano starima, ne ubij, jer ko ubije, bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga nizašta biti kriv sudu, a koliko reče bratu svome raka, bit će kriv sinedrionu. A ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenome. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu sa njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem, nećeš izaći odande dok ne daš do posljednjeg novčića. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Obeležje književnika jeste znanje zakona bez brige o životu po zakonu. Obeležje fariseja jeste ispravnost spoljašnjeg ponašanja bez posebne brige o ispravnosti osjećanja i pomisli. I jedno i drugo stanje naravi osuđeni su na lišavanje carstva nebeskog. Uzmi odatle za sebe potrebnu pouku. Trudi se na upoznavanju evanđelskog zakona, ali sa namjerom da sa saznanjem uskladiš i život. U ponašanju se trudi da budeš ispravan, ali pazi i na unutrašnja čula i pomisli i raspoloženja. Saznavši potrebno, nemoj se zaustavljati na znanju, nego idi dalje i napravi zaključak na šta te znanje u pojedinom slučaju obavezuje. Zatim se neodložno potrudi da neophodno ispuniš. U svom ponašanju pazi da ne idu osjećanja i raspoloženje za spoljašnjim delima, nego da spoljašnja dela budu izazvana osjećanjima i raspoloženjima i da budu njihov tačni izraz. Potrudivši se na taj način, bit ćeš viši od književnika i fariseja i vrata carstva neće biti zatvorena pred tobom.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomože Bog, srećan praznik, slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Njegovo preosvoštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služi ovoga jutra na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Plušcu. Vladika će u nedelju 7. juna prvu po duhovima služiti liturgiju u hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija danas i u nedelju počinje u 9 sati. Sveta liturgija u Valjevskim crkvama počinje u 9 sati, u Leliću je počela u 8 sati i 30 minuta. Od 4. do 6. juna Sveta liturgija se služi od 7 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Treći dan Svete pedesetnice, duhovski utorak, liturgijski je proslavljen u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Načastvovao je protonamesnik Darko Đurđević, koji je i besedio o sili i značaju Svetog Evanđelja, sa posebnim osvrtom na blaženstva koja se pominju na svakoj liturgiji. Blaženstva nas podsjećaju da smo stvoreni za večnost, podvukao je otac Darko, zaključivši da čovek nije stvoren da propadne i da nestane. Sasluživalo mu je više sveštenog služitelja u spojanje pevnice, a u molitvenom učestvovanju vernika. Protojerej Goran Anđelić, starešina hrama Svetog Georgija u Novom Naselju, služio je svetu liturgiju na duhovski utorak i besedio o mestu i ulozi Svetog Duha, za koga je Sveti Nikolaj rekao da bez njega nema istinske ljubavi. Čovek je bez Duha Svetog besplodan i nemoćan, dodao je besednik, zaključivši propoved molitvom Caru Nebeskom Utešitelju. Da blagodat Svetog Duha umnoži ljubav među nama, poželeo je sabranima otac Goran. Na svetu liturgiji pojala je pevnica o molitvenom učestvovanju vernika, od kojih su se neki i pričestili. Patrijarh Srpski Porfir je na duhovski utorak 2. juna posle svete liturgije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno i u tišini strpljivo čekaju da se poklone pojasu Presvete Bogorodice. Patrijarh je proveo vreme sa okupljenim narodom, blagosiljajući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetootačkim poukama koje su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje Carstva Nebeskog. Obraćajući se sabranima, Patrijarh je naglasio da je potrebno da se svi ugledamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje Presvete Bogorodice, ističući da je ona najuzvišeniji primer potpunog predavanja volji Božjoj. Umirovljeni episkop kanadski Georgije služio na duhovski utorak 2. juna liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pod predpojasom Presvete Bogorodice. Episkopu su sasluživali svetogorsko monaštvo, prezbiteri i đakoni, mnogobrojni verni narod koji se sabrao u najvećoj srpskoj svetinji. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao i vladika novobrdski Larion. U toku liturgije, nakon sugube Ektenije, a po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, gde se pojas Presvete Bogorodice i čuva, episkop Georgije je pročitao molitvu Presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. Na kraju svete liturgije besedom se obratio protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, koji je govorio o duhovnom značaju praznika pedesetnice, ističući da su hrišćani zapečaćeni darom i blagodaću Duha Svetog. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Obrenovac pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predstavljanje knjige Dodir, monaha Teodosija Hilandarca, utorak 9. juna u sali crkvenog doma pri ovoj svetinji. Osim predstavljanja knjige, posetioce očekuje i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvuje Boško Milosavljević, reditelj filma, a sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandaru. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, popodne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 15 intervencija na terenu i 20 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i 8 saobraćajnih nezgoda. Jedno lice je teže, a 2 lica lakše povređena. Mirna noć za valjevske vatrogasce. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje pretežno oblačno vreme, u popodnevnim časovima kiša sa grmljavinom. Maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 12. 5. glava od 20. do 26. stiha. Jer vam kažem da ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Čuli ste kako je kazano starima, ne ubij, jer ko ubije, bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga nizašta biti kriv sudu, a koliko reče bratu svome raka, bit će kriv sinedrionu, a ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenome. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu sa njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem, nećeš izaći odande dok ne daš do posljednjeg novčića. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Obeležje književnika jeste znanje zakona bez brige o životu po zakonu. Obeležje fariseja jeste ispravnost spoljašnjeg ponašanja bez posebne brige o ispravnosti osjećanja i pomisli. I jedno i drugo stanje naravi osuđeni su na lišavanje carstva nebeskog. Uzmi odatle za sebe potrebnu pouku. Trudi se na upoznavanju evanđelskog zakona, ali sa namjerom da sa saznanjem uskladiš i život. U ponašanju se trudi da budeš ispravan, ali pazi i na unutrašnja čula i pomisli i raspoloženja. Saznavši potrebno, nemoj se zaustavljati na znanju, nego idi dalje i napravi zaključak na šta te znanje u pojedinom slučaju obavezuje. Zatim se neodložno potrudi da neophodno ispuniš. U svom ponašanju pazi da ne idu osjećanja i raspoloženje za spoljašnjim delima, nego da spoljašnja dela budu izazvana osjećanjima i raspoloženjima i da budu njihov tačni izraz. Potrudivši se na taj način, bit ćeš viši od književnika i fariseja i vrata carstva neće biti zatvorena pred tobom.

0: kapi, vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Srećan praznik, danas slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. I tim povodom, blagodareći televiziji Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, emitujemo rubriku Tajna praznika u kojoj se govori o praznovanju svetog cara Konstantina i carice Jelene.
2: Kresta tvojego obraz na nebesi vidje.
3: Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo ovoga Konstantina. Tri velike borbe imaše Konstantin kada se zacari. Jednu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu, sav okićen zvezdama, i na krstu stajaše napisano: ovim pobeđuj. Car udivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta on zadobi slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem. Maksencije se udavi u reci Tibru. Odmah potom Konstantin izda znameniti edikt u Milanu 313. godine da prestanu gonjenja hrišćana. Pobedivši Vizantince, on sagradi divan prestonji grad na Bosforu, koji se od tada prozva Konstantinopolj. No, pred tim Konstantin pade u tešku bolest prokaznu. Žrečevi i lekari savjetovahu mu kao lek kupanje u krvi zaklane dece, no on to odbi. Tada mu se javiše apostoli Petar i Pavle i rekuše mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izlečiti od strašne bolesti. Episkop ga pouči veri hrišćanskoj i krsti, i prokaza iščeze sa tela carevog. Kada nasta razdor u crkvi zbog smutljivog jeretika Arija, car sazva prvi vasiljanski sabor u Nikeji 325. godine, gde se jeres osudi, a pravoslavlje utvrdi. Sveta Jelena, blagočestiva majka careva, revnovaše mnogo za veru Hristovu. Ona poseti Jerusalim i pronađe časni krst gospodnji i sazida na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji.
4: Veliko čudo Božije dogodilo se u ličnosti svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog. Jer je Gospod izabrao da u ličnosti ovoga cara on rimsko carstvo, koje je do tada bilo hristogoniteljsko carstvo, koje je progonilo hrišćane i svi carevi pre Konstantina, bili su veliki mučitelji hrišćana, a sada Gospod čini jedno veliko čudo, a to je da upravo u caru Konstantinu Velikom Gospod učini čudo, a to je da veliko hristogoniteljsko carstvo pretvori u veliko hrišćansko carstvo. Svetog cara Konstantina nazivamo velikim. Ne nazivamo ga velikim zato što je rimsko carstvo bilo veliko po svojim geografskim veličinama, ili zbog dužine njegove vladavine, ili zbog dužine postojanja rimskog carstva, već ga nazivamo velikim upravo zato što je on postojanje prolaznog i ovozemaljskog carstva tražio u postojanju budućega carstva Božijega, carstva nebeskoga. On je ovozemaljski grad, svoj prestoni grad, Carigrad, vezao za ono večno, vezao ga za večni i budući grad u nebeskom carstvu Božijem.
5: A dajem vam na znanje, braćo, da evanđelje koje sam ja blagovestio nije od čoveka, niti ga ja primih od čoveka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Jer ste čuli moje življenje nekad u judejstvu, da odviše gonih crkvu Božiju i pustoših je. I napredovah u judejstvu više od mnogih vrstnika svojih u rodu svome, budući odviše revnitelj za svoja otačka predanja. A kada blagovoli Bog koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom da objavi sina svojega u meni, da ga blagovestim među neznabošcima, toga časa ne pitah tela i krvi, niti iziđoh u Jerusalim onima koji su bili apostoli pre mene, nego tidoh u Arabiju i opet se vratih u Damask. A potom, nakon 3 godine, iziđoh u Jerusalim da vidim Petra i ostadoh kod njega 15 dana, a drugoga od apostola ne videh osim Jakova, brata gospodnjega.
4: U apostolu koju imamo prilike čuti na praznik svetih careva Konstantina i Jelene,
6: možemo saznati da je sam sveti apostol Pavle prizvan od strane Gospoda našeg Isusa Hrista. U poslanici Galatima u prvoj glavi opisuje nam se delimično ovaj događaj. Sveti apostol Pavle u poslanici Galatima opisuje svoj život dok je bio farisej i sledbenik judejskog zakona. Upravo onog zakona kome su hteli Galati da se vrate. Naime, hrišćanska zajednica u Galatiji bila je sastavljena od judeohrišćana, odnosno hrišćana koji su pre toga bili judaisti, odnosno jevreji, i od hrišćana iz mnogoboštva. Upravo zbog tog razloga apostol Pavle objašnjava koliko je loše vratiti se na stari zakon, zakon koji je bio završen Hristovim vaskrsenjem. Da bi potvrdio svoje apostolstvo, sveti apostol Pavle govori da ga je Gospod Isus Hristos lično pozvao i lično prizvao u apostolstvo. Ali spominje i velike ličnosti kao što su sveti apostol Petar i sveti apostol Jakov sa kojima se susreo u Jerusalimu.
7: Kult svetih careva i ravnoapostola Konstantina i Jelene utvrđen i raširen u 9. veku, kada je i sastavljena sama služba. U 9. veku sastavlja se služba sa danom 21. maj, iako istoričar Jevsevije svedoči da je poslednji dan 50-nice 337. godine, a taj dan je bio 22. maj, bio dan smrti cara Konstantina Velikog. Car Konstantin Veliki umire u 32. godini svoje vladavine i tada je imao 65 godina. Njegovo telo je bilo položeno prema zaveštanju u grobnici u crkvi svetih apostola u Carigradu. Carica Jelena je 326. godine u Jerusalimu pronašla časni krst, a 18. augusta 327. godine umire u svojoj 80. godini.
4: Za svetog cara Konstantina Velikog možemo reći da je on car začetnik one hrišćanske crkvene maksime za krst časni i slobodu zlatnu. Jer on je prizvanje dobio kada je video ovaj znak pobede, krst Hristov na nebesima, i ono za što se on borio i po čemu je poznat jeste upravo sloboda. Sloboda zlatna koju je on hrišćanima darovao. Ovaj njegov zavet su sledili svi carevi posle svetoga cara Konstantina, svi hrišćanski carevi koji su se borili za slobodu mišljenja, za slobodu hrišćana, za slobodu u veri i ljubavi. Taj zavet ispunili su i sveti Simeon Mirotočivi, kada je položio svoj svetosimeonovski zavet. Isti ovaj zavet dao je i sveti knez Lazar, kosovsko-metohijski zavet, koji mi čuvamo i do današnjega dana. I ponavljamo sa radošću i sa željom da u našim srcima svakda vlada ova maksima za krst časni i slobodu zlatnu.
5: Zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u tor ovčiji, nego prelazi na drugom mestu, on je lopov i razbojnik. A koji ulazi na vrata pastir i ovcama, njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zovu po imenu i izvodi ih. I kada svoje ovce istera, ide pred njima i ovce idu za njim jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće poći, nego će pobeći od njega jer ne poznaju glas tuđinaca. Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta beše to što im govoraše. Tada im reče Isus opet, zaista vam kažem, ja sam vrata ovcama. Svi koji god dođoše pre mene lopovi su i razbojnici. Ja sam vrata, ako ko uđe kroz me spašće se, i ući će, i izići će, i pašu će naći.
6: Evanđelje koje imamo prilike čuti na praznik svetih careva Konstantina i Jelene jeste uzeto iz Evanđelja po Jovanu. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov opisuje nam u 10. glavi priču o dobrom pastiru. Gospod Isus Hristos je ovu priču o dobrom pastiru ispričao pred farisejima koji su ga slušali i ona je logični nastavak iste besede. Običaj kod starih Jevreja bio je da ovce uteruju u isti tor i to od različitih pastira. Ujutro, kada bi svanulo, različiti pastiri zvali bi svoje ovce i ovce bi prepoznale njihov glas. Kao aluziju na ovu priču, imamo samog Gospoda Isusa Hrista. Gospod Isus Hristos je pastir dobri. Pastir dobri je i svaki onaj hrišćanin koji ispunjava volju i reči Gospoda našeg Isusa Hrista. Širi smisao ove priče može da se odnosi na celokupni čovečanski rod, a uži može da se odnosi na čovekovu dušu. Najamnici su nedostojni pastiri, a vuk u ovoj priči označava samog demona i samog đavola. Njegova uloga u našem životu jeste da nas odvoji od Gospoda Isusa Hrista. Međutim, kao i u priči, ovce koje slušaju glas Gospoda Isusa Hrista su zapravo svi oni verni koji idu njegovim putem, slušaju njegove reči i bivaju Hristosi u malom. Oni ne idu za lopovom i ne idu za razbojnikom. Njihov put je jasan. Njihov put je sam Gospod Isus Hristos.
7: Crkvene pesme za ovaj praznik napisali su Calav, Mudri i Metodije patrijarh Carigradski. O razvoju službe možemo videti u relevantnim i najznačajnijim tipicima, tipik Velike Carigradske crkve iz 9. veka i u tipiku Evergetičke crkve iz 12. veka. Pohvalu svetima je napisao Konstantin Akropolita, a besedu je napisao Nikifor Gregora. Sveti car Konstantin i carica Jelena podigli su mnoge crkve u Carigradu, Rimu i u Jerusalimu.
4: Tajnu Konstantinove uzvišenosti i veličine crkva ogleda u bogoslužbenoj crkvenoj poeziji na sledeći način, pevajući tropar svetom i ravnoapostolnom caru Konstantinu. Krsta tvog obraz na nebu videvši i prizvanje ne od ljudi primivši, među carevima apostol tvoj Gospode, carski grad u ruke tvoje položi i njega čuvaj svagda u miru, molitvama Bogorodice jedini čovekoljubče. Vidimo da sveti car Konstantin prizvanje, kako u samom troparu kažemo, dobija ne od ljudi. On nije dobio prizvanje ni preko svetih proroka, ni preko svetih apostola, ni preko svetih anđela, već upravo prizvanjem kakvim je bio udostojen i veliki sveti apostol Pavle, jedan od najvećih apostola, kako ga nazivamo, apostola mnogobožaca, neznabožaca. Isto tako i sveti car Konstantin vidi na nebu krst Hristov koji ga poziva da sa ovim znakom pobeđuje. Tako on dobija direktno prizvanje od Gospoda i kao što eru ljudske istorije delimo na vreme pre Hrista i posle Hrista, tako isto hrišćansku eru možemo deliti na onu pre Konstantina i onu posle Konstantina. Zatim kažemo za svetog cara Konstantina da je on apostol među carevima. Mi njega i nazivamo ravno apostolim, jer je on učinio isto ono delo koje su učinili apostoli. On je u propovedi apsolutno ravan njima, jer posle njega hrišćanstvo se raširilo i to slobodno čitavom vaseljenom. I treća bitna stavka koju saznajemo u troparu koji njemu pevamo jeste da je on svoj carski grad, svoj prestoni grad predao u ruke Gospodu. Predao ga i na taj način pokazao da postojanje njegovog carskog prestonog grada počiva na postojanju budućega carstva Božijega. I stoga on svaku bitku koju je vodio, jeste vodio upravo posmatrajući i očekujući nagradu koja će tek uslijediti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Plušcu. Episkopu je sasluživalo više sveštenoslužitelja eparhije Valjevske u spojanje pevnice, a u molitvenom prisustvu i učestvovanju vernika. Nakon evanđelja preosvećeni je besedio, istakavši da se nalazimo u duhovskoj nedelji, te da svako od nas ima priliku da bude svet. Nije lako shvatiti koliko je velika blagodat da imamo Duha Svetoga, podvukao je preosvećeni vladika, dodajući da je crkva rasprostranjena po celom svetu i da njenom carstvovanju neće biti kraja. Jedan od onih koji su prosvetljeni u Duhu Svetom jeste i car Konstantin, koji je dajući slobodu hrišćanima poveo ih u slavu Božiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Jeremija Bojinović služio je danas svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica, o značaju svetog rimskog cara sabranim vernicima govorio je otac Mija posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno o tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima. Nemojmo biti jedni drugima vukovi, nego budimo braća jedni drugima, poručio je sabranima otac Mija. Molitveno su na svetoj liturgiji učestvovali učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva. Od 4. do 6. juna sveta liturgija se služi od 7 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Patrijarh srpski Porfirije na duhovski utorak 2. juna posle svete liturgije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno i u tišini strpljivo čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice. Patrijarh je proveo vreme sa okupljenim narodom blagosiljajući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetotačkim poukama koje su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje carstva nebeskog. Obraćajući se sabranima, patrijarh je naglasio da je potrebno da se svi ugodamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje presvete Bogorodice, ističući da je ona najuzvišeniji primer potpunog predavanja volji Božjoj. Umirovljeni episkop kanadski Georgije služio na duhovski utorak 2. juna svetu liturgiju u hramu svetog Save na Vračaru pred pojasom presvete Bogorodice. Episkopu Georgiju sasluživali su svetogorsko monaštvo, prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod koji se sabrao u najvećoj srpskoj svetinji. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao i vladika Novobrdski Ilarion. U toku svete liturgije, nakon sugube Jaktenija, po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, gde se pojas presvete Bogorodice čuva, episkop Georgije pročitao molitvu presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. Na kraju svete liturgije besedom se obratio protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, koji je govorio o duhovnom značaju praznika pedesetnice, ističući da su hrišćani zapečaćeni darom i blagodaću Svetog Duha. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Obrenovac pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predstavljanje knjige Dodir, monaha Teodosija Hilandarca, utorak 9. juna u sali crkvenog doma pri ovoj svetinji sa početkom u 19.00. Osim predstavljanja knjige, posetioce očekuje i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvuje Boško Milosavljević, reditelj filma, a sa prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, popodne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Temperatura vazduha u našem gradu 26 stepeni, delimično sunčano trenutno, međutim popodne neće nas zaobići kiša sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu, cara Konstantina koji je dao slobodu hrišćanima 313. godine Milanskim ediktom. I jedina svetinja posvećena ovom prazniku u našoj eparhiji jeste manastir Plužac u Podgorskom namestništvu i tamo je svetu liturgiju služio vladika Valjevski Isihije. Sasluživalo mu je više sveštenog služitelja eparhije u spojanje pevnice u molitvenom učestvovanju vernika. Nakon evanđelja preosvećeni je besedio, istakavši da se nalazimo u duhovskoj nedelji, te da svako od nas ima priliku da bude svet. Nije lako shvatiti koliko je velika blagodat da imamo duha svetoga, podvukao je vladika, slušamo ga u nastavku.
1: Ime Oca i Sina i Svetoga Duha, nalazimo se u duhovskoj sedmici, u sedmici koja je kraj pedesetnice, u sedmici u kojoj proslavljamo silaženje Duha Svetoga na svete apostole i učenike Hristove i formiranje crkve koje smo mi, svaki od nas ovde sabran deo, i to da kažemo ravnopravni i jednoznačni deo kao i svaki od svetih apostola, koliko god to zvučalo gordo i neskromno, ali svaka ličnost koju Gospod oblagodati Duhom Svetim postaje član crkve u jednakoj meri. Duh se ne daje na veru, Duh se izliva u potpunost. I svako od nas ima potencijal da bude svet, svako od nas ne svojom snagom, već svojim saradnjom sa Bogom i u Duhu Svetome, svako od nas može da postane i učitelj i prorok i zapravo nas i apostol priziva u carsko sveštenstvo svakog od nas upravo Duhom Svetim. I to je veliko čudo koje nije lako nama shvatiti, čak i nama koji smo u crkvi, koji svakoga dana i svake godine razmišljamo o tome i živimo time, ali nije lako shvatiti kolika je velika blagodat da imamo Duha Svetoga. I recimo, ako vidimo apostole koji su bili uz Gospoda i koji su slušali njegovu reč, vidimo da kako se, dok su u njegovom prisustvu, da ponešto razumeju, ali kada se on udalje od njega, već to gube, a pogotovo kad je on, iako je najavljivao više puta, kad je uhapšen i kad je izveden na sud i kad je mučen i kad je razapet i najstrašnije kad je umro, pogotovo tada su oni osjećali strašnu ostavljenost, strašnu izloženost opasnostima. I onda kad im se Gospod vaskrsli javio, oni ga nisu prepoznali. I prepoznali su ga kad im se on obratio imenom i kad je sa njima prelomio hleb, to jest odslužio zajedno svetu liturgiju kao što mi danas služimo. Ali tek onda kad je on se uzdao na nebo, Gospod, 40 dana posle vaskrsenja i seo s desne strane Boga i Oca u svojoj ljudskoj prirodi. To je važno da znamo, on se nije uzneo u svojoj božanskoj prirodi jer je uvek i bio u prestolu od uvek i za uvek. Ali kao čovek je seo sa desne strane Boga i Oca i kao čovek je molio Oca da pošalje Duha Svetoga. I tu se on sjedinio sa Duhom Svetim i tek onda Duh Sveti silazi na apostole i umudruje ih. I oni razumeju sve što su čuli od Gospoda i postaju oni koji su sa silom i oni propovedaju evanđelje po celome svetu. I uspevaju, i evo, 2000 godina posle toga crkva je zaista rasprostranjena po celom svetu i njenom carstvovanju neće biti kraja. I darovi Duha Svetoga pokreću sve što je u crkvi i sve što je u vernom narodu, a pokreću i blagoverne careve, vladare koji tek u Duhu Svetom postaju prosvetljeni i tek ako svesno u Duhu Svetom u ime Gospoda vladaju, tek onda njihova vlast biva zaista blagoslovena i zaista i ono što čini svetovni vladari čine na duhovnu korist i spasenje naroda kojim vladaju ime Hristovo. Svaka vlast je od Boga i bezbožnička vlast i blagočestiva vlast i neutralna vlast i mi se molimo uvek sada, pošto nema careva, mi kažemo na svakoj liturgiji, na svakom bogosluženju za blagoverni hristoljubivi rod naš, a pre smo govorili za blagovernog i hristoljubivog cara našeg ili kralja ili kneza, vladara. I to je razlika jer su to bili pomazani, mirom pomazani vladari koji su bili time i ispred crkve, crkva je potvrđivala njihovu vlast u ime Boga. Ali bez obzira na to i pre nego što je došlo do pomazanika, vladara, crkva je pominjala vladare, čak i one vladare koji su progonili crkvu, prethodnici Konstantinovi, čak i njih, za njih se crkva molila, što ne znači da se molila da ih podržava njihovo zlu vlast i njihov progon vernika, već da ih Gospod umudri i da oni dođu do poznanja istine. I prvi hrišćanski car je najveći car svoga vremena, rimski car Konstantin, koji je na čudesan način došao do reči Božje, imao je viđenje pre odsudnog svog boja u Milanu protiv suparnika Maksencija, imao je viđenje krsta i čuje glas Gospodnji, ovim pobeđuj. I do tada neznabožac i paganin postaje prosvetljen i postaje hrišćanin i nije se odmah krstio, ali će se krstiti pred kraj svoga života, ali će od tada postati zaista hrišćanski car i znamo svi koje je njegovo ogromno delo, ali danas nam je zanimljivo da govorimo o Duhu Svetom koji ga je vodio i koji je vodio sve vladare posle njega koji su prihvatili Hrista kao cara careva. Nije on samo prvi među prvosveštenicima, nije prvi među prorocima, nego je i prvi car careva i Gospod gospoda. Tako da svaki car, a posredno i sledstveno tome svaki vladar treba svoju vlast da koristi u službu Boga i u službu bližnjega, da motiv njegov bude ono što je Gospod rekao mladom plemiću koji mu je tražio šta da čini da bi imao život večni, to jest ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem, na to se svodi. I ako se iz tog motiva vlada, onda će vlast biti pravična koliko je to moguće na ovoj zemlji i bit će blagoslovena od Boga. I to se ne odnosi samo na vladare, već se odnosi i na svakog od nas kome Gospod daje neku vodeću, rukovodeću ulogu, bilo to kao upravnika nekim preduzećem ili upravnika mesnom zajednicom, bilo takvom organizacijom društvenom, ali također i porodicom. Jer i otac kao glava porodice isto je ikona cara i on isto svoje carstvo, svoju malu crkvu i svoju malu državu mora da uredi blagočestivo i na bogougodan način, kako Gospod kaže da se žena blagočestivo boji svoga muža, ne u strahu nerazumnom, nego u tome da ne povredi svetinju, a muž da svim srcem voli svoju ženu i naravno oboje da vole svoju decu. I Duh Sveti nam pomaže u tome, jako je kod ljudi mnogo padova i mnogo iskušenja da se odstupi od toga, ali kogod se potrudi da blagočestivo ispunjava tu svoju ulogu rukovođenja ili vladanja, njemu će Bog pomoći da odoli iskušenjima. Znamo da su iskušenja kod vlasti velika i da su iskušenja kod velike vlasti najveće iskušenja, ali znamo i da Duh Sveti daje silu i daje premudrost i daje mogućnost svakome da ta iskušenja blagodaću Božijom pobeđuje, da pred njima ne zatvara oči i da se ne vodi njima. Zato svako od nas na kraju krajeva jeste i upravitelj svoje ličnosti. Um naš jeste car i um opet u Duhu Svetom treba da vlada našom ličnošću i da nas vodi kao Duh što nas vodi u zemlju ispravnu, zemlju pravu. A um čovečiji je bogolika stvari, to je na odraz naše bogosličnosti i dar koji samo imamo mi i delimo ih sa anđelskim silama. Neka Bog da blagodaću Duha Svetoga koji se izliva na crkvu i na sve verne, da naši vladari iz svih epoha budu uzor svima nama u rukovođenju onim što nam je Gospod poverio i da svete naše careve i Konstantina i Jelenu, ali i naše potpuno slične njima i možda i veće svetog Simeona i svetog cara Lazara, da samo najpoznatije nabrojimo, da njih i mi vodimo jedni druge u slavu Božiju i da taj zavet kojim živi naš narod da se utvrdi u nama i da nam bude zaista rukovodeći, ne kao neka politička ideja ili kao neka ideologija, već kao reči istine, reči Svetog Evanđelja i reči koje su primjena te najvećnosti Božje ljubavi prema Bogu i prema čovjeku. Blagodaću jedinorodnoga sina Božijeg Gospoda Isusa Hrista i njegovog bespočetnog Oca i životornog i prestoga Duha koji se izliva na sve. Amen.

Bila je praznična beseda episkopa Valjevskog Isihija koju je izgovorio danas u manastiru Plužac, koji je proslavio svoju slavu. Vladika će u nedelju služiti svetu liturgiju od 9 sati u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Od sutra do subote svako jutro sveta liturgija u sabornom hramu i u manastiru Lelić od 7 sati. Slušamo katehizis i rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: 27 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura do 28 stepeni, a u nastavku slušamo besedu oca Mije Bojinovića koji je izgovorio ovoga jutra u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braći i sestre, srećamo ovaj veliki praznik naših glavnoapostolnih careva, cara Konstantina i carice Jelene, oni koji su pomogli toliko našoj crkvi da i mi smatramo ravnim apostolima. Mi ne možemo ni da zamislimo kako je bilo hrišćanima prvih vekova koje su klali, ubijali, žive palili, bacali lavovima i življavali se na njima misleći da tako mogu Gospoda pobediti. Čuli smo i ovdje i u apostolu današnjem kada apostol Pavle govori kada je ratovao protiv Gospoda i video je da ne može protiv njega, jer ide može običan čovjek, grešan čovjek ratovati sa samim Bogom. Ali rimska carevina i sami Cezari koji su bili na čelu te carevine smatrali su da su oni bogovi na zemlji, da njima treba neko da prinosi žrtve, ali eto, draga braćo i sestre, Bog je i pomogao našim hrišćanima da posle toliko vremena, toliko progona, toliko teških stvari gdje su crkve rušene, sveštenici, đakoni, episkopi ubijani, gdje su se hrišćani sakrivali u katakombama ispod zemlje, želeći samo da se pričeste, da se vide sa svojom braćom hrišćanima, a nisu nikome ništa niti loše činili, niti loše želeli. Upravo sam car Konstantin, dok je ratovao sa carem Maksencijem, video je znak Boži na nebu, video je krst, pored koga je pisalo, pod ovim znakom ćeš pobediti, i on je pobedio, i pored toga što je se uverio čudom, on je u duši, kako kažu žitija, bio dobre duše, jer je njegova majka bila pobožna i ona je kao i mnoge majke vaspitavala svoje dete, a Bog je videći dušu jednog čovjeka vodio ga istini i vodio ga da jednoga dana i on postane veliki pred Bogom i da on pomogne svome narodu. Čuven je onaj 313. godine Milanski edikt, kada su hrišćani dobili mogućnost da slobodno odlaze u svoje hramove, da i prave podižu, da se Bogu mole i da niko i više ne ubija bez ikakve potrebe, niti bez ikakvog suda. Toliko je bio blagorodan ovaj veliki car, da je on dozvoljavao da sveštenici odlaze u tamnice, da šire veru, da pomažu onima koji su bili zatvoreni, da se provjeravaju da li su sudije pravedno sudile, trudio je se da bude pravedan pred Bogom i da ide njegovim putem. A njegova majka je obilazila sva sveta mjesta gdje je Gospod živeo, čuda činio, i našla je čak i časni krst na kome je on bio razapet i podizala crkve i manastire kako bi bar mali dug vratili Bogu za ono što su dobili, a pre svega možemo da zamislimo kako je bilo hrišćanima toga vremena koji su jedne noći bili u carevini koja ih je ubijala, a sutradan se probudiš i vidiš da je mir nastao i da ti možeš kao svaki čovjek da odlazi i odlaziš u hram svoj i da se moliš Bogu. Upravo su ovo pastiri dobri o kojima govori Bog, oni koji su dolazili u njegovo ime i oni koji su se žrtvovali za njegov narod i za njegove ovce. Zašto Gospod često koristi, draga braćo i sestre, u pričama upravo ove stvari kada govori? Pa govori ono što je Jevrejima bilo najbliže, ono što im je bilo poznato, kako bi lakše mogli da shvate njegove priče i onu istinu koju im je Bog davao i Bog govorio. Jer kažu da su na početku jevrejske države, kako su, kaže, Jevreji čuvali ovce? Nije bilo ograda, nego bi, kaže, upravo pastir stao ispred svojih ovaca i spavao sa njima i svojim telom štitio svoje ovce, a one su ga volele jer su osjetile ljubav koju je on imao prema njima. Mnogi su dolazili pre Gospoda koji su bili lažni učitelji, draga braćo i sestre, i koji su htjeli da ljude odvedu upravo na put propasti. Jeli kako su se oni pokazivali? Pa oni se nisu pokazivali kao ono što jesu, jer koga bi zlo privuklo, nego su se upravo oblačili, kako Gospod kaže, kao vuci u jagnjećoj koži. bili su ljubazni. Pokušavali su da prevare i da odvuku svakoga koga su mogli. To se nastavilo i do danas. I danas, nažalost, imamo mnogih ljudi koji nisu dobronamerni, koji govore da čoveku nije mjesto u crkvi, da postoje razna druga mjesta i razne druge stvari koje mogu da mu pokažu kako će on, jel te, da dođe u dodir sa božanstvom. Mi vjerujemo, hrišćani, u Svetu Trojicu, draga braćo i sestre, Oca, Sina i Svetoga Duha. Evo, proslavili smo ih ovih dana i stalno i slavimo i pominjemo, jer bez Svete Trojice nema ni života, nema ni spasenja, nema ni svega onoga što je potrebno nama. A ono što mi možemo da uradimo, možemo i mi da budemo mali pastiri dobri. Možemo u svojim kućama, možemo u svojim komšilucima, možemo na svakom mjestu da se žrtvujemo malo za drugoga, da spustimo, kako to kažu deca u školi dok sam radio, loptu, da pomognemo drugome i da oprostimo. Često, draga braćo i sestre, nam ljudi deluju nasmejani. Često kažemo za njih da su veseli. Često kažemo da vidi ga, kaže on nema problema. A pitanje je šta on nosi na svojoj duši. I često je dovoljno da jedan moment bola da prevlada čovjeku i da on mnogo potone. Zato i mi, draga braćo i sestre, Bog nas poziva i uči nas i govori od kad nas je stvorio ovdje na zemlji, da smo jedni tu za druge. Da mi nismo jedinke odvojene od Boga, odvojene od drugih, nego smo upućeni jedni na druge. Ne znamo šta čovjek nosi na duši, Bog to jedini zna i mi ne možemo čovjeku da promijenimo ceo njegov život. Ali možemo bar malo, za nijansu, da pokušamo da mu taj život ulepšamo. Ako ne možemo ništa da uradimo, pa nemojmo ga bar dirati. Koliko puta čujem, kaže oče, a što oni mene diraju? Šta sam ja njima uradio da oni mene diraju? Kaže, ja ne želim nikoga da diram, samo želim da živim svoj život. I upravo zbog toga, draga braćo i sestre, nemojmo da budemo jedni drugima, jer ko su bili ovi vuci najviše o kojima Bog govori? Bili su fariseji. Pa to su bili učeni ljudi koji su znali zakon Boži na pamet, ali šta im je vredilo od zakona kad je njihova srce bilo mrtvo i njihova duša je bila mrtva? Ako nema ljubavi, ako nema pokajanja, ako nema dobrih dela, džabe mi pričamo i o Bogu i pričamo o svemu, ako mi to svojim delima, svojim životom ne pokazujemo. Mnogo puta je potrebno da prođe i mnogo vremena za neke stvari. Ja sam viđao, relativno sam još mlad, pa možda ko zna šta ću još i vidjeti, mnoge i lepe, mnoge i teške stvari. Viđao sam ljude kojima je, kao onom pravednom Jovu u Svetom pismu, Bog, rekao bi, čekaju da dobiju nešto od njega, pa i decenijama. Ali kad dobiju, to nadoknadi stostruko sve ono što im je bilo potrebno. Bog zna kada, Bog zna na koji način i u kojoj prilici, a na nama je da mi budemo strpljivi. Nije to lako. Nije lako biti strpljiv ako nemaš vere i ako ne živiš u crkvi. I ako se ne trudiš da se kaješ i živiš sa svojim bratom onoliko koliko možemo dobro. Zato i mi, draga braćo i sestre, budimo jedni drugima ne vuci, nego budimo dobra braća. Budimo jedni drugima pomoć i ruka uzdanica. I trudimo se da ne okrećemo glavu kad vidimo problem i molimo se Bogu, Bože, ne daj meni i mojoj kući, a u ovoj nek se dešava šta god hoće. Jer nikad se ne zna šta može zadesiti našu kuću. Upravo zbog toga imajmo ljubavi. Zašto ponavljam toliko puta imajmo ljubavi? Jer bez ljubavi nema ništa. Ako ja ne mogu svom bratu da bar Boga nazove, onda ja treba da se zapitam šta je sa mnom, a ne šta je sa njim. Idući putem Božji, da zajedno jednoga dana čujemo dobar odgovor pred Bogom, da smo zaslužili njegovo carstvo Božije, ali ne po pravednosti našima i zaslugama, već po njegovoj ljubavi, uvek budimo jedni za druge. Amin, Bože daj.
0: bila ovo beseda sveštenika Mije Bojinovića koji je izgovorio danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu u Novom Naselju i ovu besedu uskoro ćete čuti i na našoj internet stranici. Večeras slušamo predavanje blaženo upokojenog episkopa Atanasija Jevtića, upravo posvećeno svetim caru Konstantinu i carici Jeleni, a u podne slušamo razgovor sa rediteljkom Jelenom Popović, koja nama poznata kao autorka filma Svetom nektarju Eginskom pod nazivom Film je Božji čovek, a sad je uradila novi film o još jednom svetitelju, u pitanju je Sveti Mojsije Murin, a film nosi naziv Sveti Mojsije Crni. I ovaj film moći će Valjevci da vide narednih nekoliko dana u bioskopu 85, dakle 4. 5. 6. 7. i 9. i 10. juna, 4. 5. 9. i 10. u 20 sati, a 6. i 7. u 17 časova i 30 minuta. Kako je nastao ovaj film, o čemu govori i koja je njegova osnovna poruka, imaćemo prilike da čujemo u podne u programu našeg radija.

0: Lekar leči, a Bog
1: pomaže. Bog, poštovani slušaoci, da najgori i najveći kriminalac, kome ništa nije sveto, može da se vrati na pravi put kroz iskreno pokajanje, pokazuje primjer svetog Mojsija Murina, jednog od najintrigantnijih svetitelja naše vere, koji je živeo u 4. veku. Inspirisana njegovim žitijem, Jelena Popović, nama posebno poznata kao autorka filma o svetom Nektarju Eginskom, priču o Mojsiju Murinu smešta u savremeni ambijent, kroz surovu stvarnost geta, nasilja, bandi na ulicama Čikaga. I ovog puta okupila je svetski poznate glumce, umetnike, izvođače i u oči valjevske projekcije filma Sveti Mojsije Crni razgovaramo sa Jelenom Popović. Pomaže Bog.
2: Bog vam pomaga.
1: Hvala vam što ste izdvojili vreme za nas i velika je radost nama sugrađanima, dakle nama Valjevcima, što ćemo imati prilike da pogledamo vaš film o svetom Mojsiju Murinu, koji će biti u bioskopu 85 narednih nekoliko dana, dakle 4. i 5. juna od 20 sati, 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna od 20 sati. I s obzirom da je film već prikazan u Beogradu i da je prikazan u još nekim gradovima, kakvi su vaši utisci? Da li je film ispunio vaše očekivanja?
2: Pa, meni je drago da vidim da je narod zaista bio, reč koju često ljudi ponavljaju vezano za ovaj film je da su potreseni filmom. Sad ne na loš, nego na dobar način. U smislu da film ima tu dubinu, da je ono što sam ja najviše želela iz ovog filma je da pokajanje dođe do izražaja, da to pokajanje koje sam ja, koje je naravno doživeo taj veliki svetitelj, naš veliki svetitelj, Sveti Mojsije Murin, Sveti Mojsije Etiopljanin ili Sveti Mojsije Crni, već zovu ga na razne načine, što je neverovatan primjer pokajanja za sve nas. Ali ja sam to eto stavila u današnjicu. Priča se događa u današnje vreme u Čikagu, u jednom čikaškom getu, gde jedan kriminalac, onako isto surov i nemilosrdan, doživljava pokajanje zbog svetog Mojsija Crnog i nekako paralelno prati njegov put i odlučuje se na pravo pokajanje. Sad ne mogu, neću mnogo da odamo filmu, ljudi treba da ga gledaju.
1: Da.
2: I ono što me posebno iznenadilo je, gledala sam Pop Standard pre neki dan, raspravljali su malo o mom filmu i ja ne poznajem nikoga tamo, naravno ja nemam nikakve veze sa njima, ali oni su jako lepe stvari rekli o tome. Čak su rekli da možda na neki način, naravno film Boži čovjek je ostavio jako veliki utisak, ali barem njima, ljudima koji su eto dali neke utiske, učinilo im se da ovaj film filmski je možda na neki način jači, u smislu da možda može baš da dopre do ljudi kojima je to najviše potrebno. I pošto se događa u današnje vreme, da će ljudi možda lakše da se poistovete sa pričom njegovom. Tako da, Svetog Mojsija Murina. Tako da, ja sam jako prijatno iznenađena, kao što znate, sve kritike, uključujući Božidar Zečević, koji je veliki kritičar u Novostima i sad u pečatu je dajeno tako jako lepu kritiku. Ja sam počastovana, šta drugo da kažem. Tako da sam zadovoljna. Zadovoljna sam time. Znam da, naravno, Sveti Nektar Eginski je veoma poznat i priča o Svetom Nektarju Eginskom je odjeknula već od Grčke, gde je bio veoma, veoma popularan, i onda ljudi su mnogo više znali o tome. Tako ja sam vama zahvalna eto da vi pružate priliku ljudima da znaju da će se film pokazivati u Valjevu, tako da ljudi imaju prilike da ga vide.
1: Da, i to narednih nekoliko dana. Ali htjela sam da vas pitam, s obzirom da je Sveti Nektar Eginski svetitelj koji je posljednjih decenija naročito poznat, naročito mu pritičemo, naročito se molimo njemu, naročito idemo, veliki broj ljudi odlazi na Eginu svakodnevno, veliki broj ljudi celiva njegove mošti. S druge strane, Sveti Mojsije Murin nije toliko poznat kao Sveti Nektar Eginski, bar nama u našoj zemlji nije. I sad, kako ste se vi zainteresovali za njegovu priču? Kako vas je on dotakao?
2: Pa kao i sa Svetim Nektarijem Eginskim, o kome sam ja, na primjer, sad te 2000, da kažem, pre 2011. godine, Ja sam, pošto sam ja odlazila u manastir Arizonu, u Svetog Antonija Velikog u Arizoni u Americi, kod starca Eprema Arizonskog, on je bio moj duhovni otac zajedno sa starcem Pajskijem, koji je sad iguman, i tad je bio iguman, i ja sam mnogo vezana za njih. Mislim, ja sam odlazila tamo od 2000. godine, kad sam ja ozbiljno ušla u našu veru, i to mi smo postali kao familija praktički. Evo, i starac Pajskije mene zvao kad sam snimala film Svetog Mojsija Murina, skoro često, i govorio mi šta da radim, kakve kostime da obučem, tako da su oni bili vezani za to. Ono što sam trebala da kažem, tako da u to vreme ja sam samo čula, što je interesantno bilo, ja sam čitala mnogo svetitelja, ja sam se učila, ulazila sam u pravoslavlje, i oni su odigrali, mislim, najvažniju ulogu u nekom mom oblikovanju, kakav god da sam vernik. I sad ali ja sam čula od jedne gospođe, da li si ikad čitala Žitije, znam da voliš da čitaš Žitije, pročita Žitije Svetog Nektarija Eginskog. I dok ja nisam došla 2012. godine, kad je moj otac bio, on je preminuo 2011. godine, ja sam mogla da dođem, jer nisam imala još uvek papire sređene u Americi, te godinu dana kasnije, da posetim svog oca i da budem tu za godišnicu njegove smrti. Ja sam tad u Rakovici videla knjigu o Svetom Nektariju i sećajući se toga da su mi rekli da moram da pročitam priču o njemu, ja sam tek tad saznala o njemu, znači 2012. godine. I ta priča, sad, ako pričamo o tome koliko sam ja svetitelja čitala, na primjer, Sveti Antonije Veliki, koga ja obožavam, mislim, samo se Bog obožava, ali kažem koliko ga toliko volim, i toliko drugih svetitelja postoje, ali ta priča mene nekako toliko ganula. Ja sam već pričala o tome dosta, na neki jako čudan način, nešto se desilo da sam ja prosto morala da napišem scenarij o njemu. E sad, zašto pravim paralelu? Jer ja zaista nisam razmišljala, ja nisam bila neko ko išao da se pokloni Svetom Nektariju pre toga, nisam ništa znala o njemu. Nego jednostavno njegova priča je toliko bila duboko negde urezana u mom srcu i mojoj duši, da sam ja onda se latila pisanja scenarija o njemu, i svi znaju, već sam pričala da sam bila 4 puta do Egine da stavljam tretman, i jedan prvi draft, drugi draft scenarija, treći draft, i molila Svetog Nektarija, ako je njegova volja, da mi pomogne da napravim film. Slično se nešto desilo 2018. godine. Ja kad sam onako, pročitajući svetitelje, a tad već nije, tad je bilo pred pravljanje filma Svetog Nektara, znači to je bilo 2 godine pre nego što smo ga uradili, ja sam imala taj isti osjećaj kad sam pročitala Žitije Svetog Mojsija Murina. I negde je to mene nešto opet ponelo na neki rako sličan način, ako na neki, kao umetnik neki, eto, nešto me tu u grudima nadahnulo. I čini mi se, ono što me najviše fasciniralo je bio način na koji je Sveti Mojsije Murin dočekao mučeničku smrt. I pošto je on čovek koji je bio razbojnik, strašan razbojnik, koga su se svi plašili, bio je poznat po svom razbojništvu u zemlji Egipta, koji je doživao to pokajanje, u jednom momentu je odlučio da se pridruži bratiji u manastiru, i ne samo to, on je svojim primjerom i sve razbojnike naveo na to da postanu monasi. I kasnije je postao i sveštenik, i bio je i duhovni sin svetog starca Isidora, isto tako svetog Makarija Egipatskog u to vreme. I on, čovek koji je s takvim prethodnim životom, je toliko skroman bio, on je toliko zavoleo Gospoda, i tako je pokajanje doživeo, da je na kraju, pazite, ovo što je mene potpuno fasciniralo je bilo da je on čovek, a ja povezujući ove dve stvari, zbog čega ja ovo govorim, on je čovek koji je sam molio Gospoda i želeo da strada mučeničkom smrću, jer je on znao da posle tolikih ubistava i zla koje je učinio, jednostavno njemu nije imalo smisla da on doživi neku mirnu smrt na kraju. On je želeo da strada od mača i da proslavi Gospoda Isusa Hrista, kad Gospod kaže ko se mača lati, od mača će poginuti. I on je to hteo, i on se molio za to. I kad je taj moment došao, on je rekao svojim monasima, kažu da ih je bilo puno, i tih 75 bivših razbojnika je bilo tu, i rekao je svima da pobegnu, jer će sad doći banditi i sve će ih pobiti. I oni su ga pitali, pa oče, kako, šta s tobom? On je rekao, ja sam čekao za ovaj moment ceo moj život, ovo ja želim, a vi ne morate da prolazite kroz to. nekih sedam hrabrih monaha, svi su se razbežali, sedam hrabrih monaha su ostali i po promislu Božijem jedan od njih se sakrio tu u poslednjem momentu jer nije mogao da izdrži mučeničku smrt i on je video što se desilo i video je kako je kruna mučeništva bila spuštena na glave svih tih sedam kajnosa sa svetim Mojcijem Murinem mučenika. I to je mene toliko pokrenulo. Zašto? Da li ja volim? Ja sam malo potomak Marka, čuvenog Marka Miljana Popovića. Ja volim te hajdučke priče i to je meni moj otac često pričao i znam kako Marko Miljanov u knjizi primjeri čojstva i junaštva govori o tome. I u uvodu knjige on nešto naglašava i kaže da je za njega najstrašniji svetac onaj koji gine za veru sa radošću. Znači sa radošću ide na najveće muke radi Božije pravde i radi svoga brata. I da bi bilo grehota da se takvi ljudi zaborave. I zato je Marko Miljanov naučio da piše u 50. nekoj godini da bi obeležio i ostavio nama primere tog čojstva junaštva koje je on posvedočio. Tako da možda negde tu postoji neka konekcija, da je mene to toliko pogodilo i onda sad to je neka moja želja. Ali ipak mislim da je tu bila negde i Božija promisla. Jer koja je šansa da ja u 2018. i 2019. godini dobijem poziv od monaha iz Vatopeda koji su mnogo pomogli za film Božji čovjek i da mi kažu: Jelena, hoćeš da se sastaneš sa ocem? Zvao se Teotemos u Atini iz Konga. Rekao: zašto otac Temoteos iz Konga? Oni kažu: pa zato što je njegova sestra koja je sad monakinja Tekla videla svetog Mojsija Murina. On je stao ispred nje, pojavio je se i ona je naslikala njegovu ikonu. Ja naravno kažem, naravno volala bi ako je to moguće, i oni su to uredili. Otac Teotemos je bio zadovoljan i srećan da upozna mene, a i mog supruga. To je bilo jako važno jer on je govorio grčki, francuski i swahili, a ja sam tad govorila samo engleski i italijanski, nisam mogla da komuniciram, a moj suprug je govorio francuski. I da skratimo priču, on je meni rekao da je njegova sestra, kad su oni svi postali pravoslavni u Kongu, on, njegova majka, otac, njegova sestra i braća, on je postao sveštenik i došao je u Atinu i tu već služi godinama. I njegova sestra ga je pratila i bila je iskušenica u manastiru na Kalimnosu nekom i njoj je igumanija tad rekla, pošto ona imala smisla za slikanje, da ona naslika ikonu svetog Mojsija Crnca, Mojsija Murina. I ona, na sadašnja monakinja Tekla, koja se bavi misionarskim poslom u Africi, pravoslavna žena, sveta žena, ona je u tom momentu kad je bila iskušenica, onako, nije bilo sasvim sve jedno. Ona je to malo prihvatila u smislu kao: je sad ja sam crnkinja i sad ja treba da znam kako sveti Mojsije Murin izgleda iz 4. veka. I kad je otišla nazad u svoju keliju, malo je onako bila buntovnički raspoložena i bacio, to mi je rekao njen brat. I kaže, onako je bacila ruke u vazduh i rekla: sveti Mojsije, ako ovo stvarno tvoja želja, ti ćeš morati da mi se pojaviš pre nego što ću naslikam tvoju ikonu. I zaista jednog dana ona je tu radila u manastiru i jedan onako stari crnac monak sa dugom mantijom crnom je ušao u manastir sa belom gustom kosom, starac, crnac, visok, prišao je njoj i počeo da priča u njenom jeziku, swahili jeziku. I onda je ona razgovarala sa s njim misleći da je to čovek, običan čovek. Međutim, u jednom momentu, ne znam sad, ja ne znam, nije meni rekao njen brat šta su oni pričali, ali jedan razgovor je potrajao možda nekoliko minuta. U jednom momentu onako ona je odreagovala i rekao: proste gospodine, šta vi želite od mene? I onda je on joj rekao: pa kako šta želim od tebe? Ja sam sveti Mojsije Crne, zar me nisi pitala da ti se pojavim, da ti pokažem kako izgledam pre nego što naslikaš moju ikonu? I onda je on nestao tu ispred nje. I onda je onda naslikala tu ikonicu i kopiju te ikone je meni njen brat dao. E sad, ako se to desi, sad ne znam, očigledno postoji neka postojala neka Božija promisao da se ja ipak latim tog posla, zar ne?
1: Da.
2: To ne može da se desi. Ja dolazim iz Los Angelesa u Grčku, pravim film o Svetom Nektariju, nikom nije jasno zašto niko u Grčkoj se nije setio toga. Eto, jedna Jelena dolazi tamo, Srpkinja, da pravi film, a sad odjednom se i ovo događa. I očigledno je meni bilo da ću morati da se bacim na tako nešto. I onda sam ja jedno vreme se rvala sa tom pričom u Egiptu u 4. veku. To je bila moja originalna ideja, jer to je jako lepa priča. Međutim, kad čitate tu priču, i skoro sam pročitala još jednu knjigu vezanu za njega i sad sam potvrdila to samoj sebi, da ta priča njegova, koliko god je interesantna, jako je teško sklopiti u film. Može da bude TV serija, može da bude dokumentarni film, ali da bude film, kad pravimo film, mora da bude o nečemu specifičnom. I onda sam ja Božijom promišlju, posle ne znam koliko, bilo je to već je film Sveti Nektar Jeginski izašao, znači to je bilo posle nekoliko godina posle toga, kad je mene pozvao starac Gavrilo iz manastira Evije da me zamoli da možda napravim film o starcu Jakovu Cilikisu. I kad sam ja tu, eto, onako negodovala, nego sam bila iskna, eto, starče, ja mnogo molim Svetog Jakova Cilikisa, a da li sam ja osoba da pravim film o njemu, to zaista ne znam, moram da je dobijem inspiraciju onako iznutra. I onda je on meni rekao, eto, ne, ti Jelena, nemoj tu mnogo da pričaš, nego sedi ti tu večeras, pošto sam ja te noći konačila u manastiru, evo ti ćebe, bilo je hladno i tu su neke bele plastične stolice bile, i kaže, sedi tu pored groba Svetog Jakova Cilikisa i pomolimo se. Ja rekao, ostače, neka je blagosloveno, da ne. Ja sam sela i ja sam jednostavno, naravno, sam se molila da mi daje ideju za film, onako čudno, bila sam malo zbunjena, moram da priznam, ali sam bila zahvalna Gospodu i bilo mi je mnogo lepo, ali u tom momentu, valjda, pošto sam ja već se rvala sa tom pričom o Svetom Mojsiju Murinu, i to mi je negde bilo u glavi, i nije mi bilo jasno zašto takva priča koja mene toliko pobudila, zašto ja ne mogu da napišem scenariju koji je verodostojan, i nije bio dobar. Ja sam ga prepravljala, ali to bi bio film za, na primjer, za neki istorijski kanal možda. Nije to film za bioskop i za tako da ja sam onda sad sela tu i to mi je palo na pamet. I tu sam ja videla Chicago, kriminalce iz Chicaga ispred mojih očiju, bukvalno. Pucnjavu na sahrani, kako baka da ikonu Svetog Mojsija Crnog, i meni je tu ta ideja, znači po poslušnosti starce njegovim molitvama, eto, ja sam dobila taj odgovor. I onda sam se ja latila na jednu drugačiju priču i trajalo je jedno 2 godine da se taj scenario napiše. Ja sam morala da uđem u kvart, u čikaški geto kvart. Ja sam morala da idem tamo, jer ja sam znala, ako ja hoću da pravim priču o Svetom Mojsiju Murinu, priču koja će da dođe do izražaja, i ako je ta priča zaista namenjena ljudima da ih vadi iz pakla, znači ljudima koji najviše pate, ljudima koji misle da im nema pokajanja, ljudima koji su zaboravljeni, koji je sve zaboravio, onda ja moram da ne samo to, ja sam na neki način od njih tražila blagoslov, ja sam otišla da ih pitam i donela sam ikonu Svetog Mojsija Murina. I to su ljudi koji su hrišćani, ali nisu pravoslavni hrišćani. Ono što je najinteresantnije, oni su tako pozitivno odreagovali naravno na Svetog Mojsija Murina, na priču koju sam ja s njima podelila, i eto, na mene jadnu i bednu koja je to donela, videvši da ja to zaista radim iz srca. I oni su me primili kao familija i uveli su me u sveto. To su ljudi, pogotovo jedan čovjek je tu važan, koji je već pre mnogo godina, isto kao Sveti Mojsije Murin, se pokajao i skroz promenio svoj život. A nekada je bio vođa velike bande u Chicagu. Bio je 18 godina u zatvoru i posle toga je proveo više od 18 godina pomagajući ljudima da ne odu u zatvor, da se ne bave tim stvarima, nego da vole i da poštuju Gospoda Isusa Hrista. I taj čovjek je očigledno po Božijem promislu bio neko koga sam ja morala da upoznam, i on je otvorio vrata i zahvaljujući njemu, i ta priča tog glavnog junaka je donekle bazirana na njemu. I ono što sam ja tamo doživela je u stvari da vidim kako ti ljudi imaju jaku veru u Boga. Sad, da li će oni jednog dana postati pravoslavni hrišćani? Ne, mi to ne znamo. Mi znamo da u Americi to je nešto neverovatno koliko ljudi prelazi u pravoslavlje. To je prosto čudo jedno Božije. I sigurna sam, ali ova priča je definitivno doprla do njih. Eto. Tako da je taj film napravljen, taj scenarijo napravljen toliko dobro zahvaljujući njima, zahvaljujući toj iskrenosti tog naroda i te priče i zahvaljujući tome i takvom scenariju, onda smo posle te velike ličnosti kao što su 50 Cent, Wiz Khalifa, oni su pročitali taj scenarijo i videvši da ta
1: da,
2: priča je zaista iskrena.
1: Kako se do njih došlo?
2: Pa do njih se dođe, pozove se agenat. I kaže se imaš scenarijo i to se radi i profesionalni putem. I to je najteža stvar uraditi, jer onda prvo moraš ti, mi smo već, ja sam isto bila u procesu, išla sam jedno dve godine i tražila sredstva za ovaj film. I kad smo mi nabavili određena sredstva, onda ti moraš da pozoveš njihove agencije i da ovaj i da im ponudiš, znači koliko bi oni mogli da igraju tu ulogu ili već da budu producenti. Ali što je najvažnije, Wiz Khalifa se desio na jako čudan način. Ja vam moram da kažem, ja sam bila u Grčkoj u Kamarizi kod Svetog Nektarija, ja sam se njemu molila za film Svetog Mojsija Murina i pitala sam ga: Sveti Nektarija, molim te, mora neko da mi ovaj, nešto moramo nekog glumca, neko nešto da pokrene sve ovo, imamo novac, smo sad nabavili, ali samo da mi pomogneš da dođem do jedne od tih osoba, pa kad jednu dobijem, onda je lakše, da ne? I ja sam bukvalno, sretim se, vozila sam dole posle, kad sam se vraćala kući iz crkve Svetog Nektarija sa Kamariza, i meni jednom u glavi nešto mi uleti jedan sveštenik u glavi. Ako se on mi dođe u glavi, rekao, kako sad veze on ima, zašto ja mislim o njemu? I onda se ja njemu javim, i on je bio prijatelj, dobar prijatelj sa Troy Palamalo, i on je jedan jako poznati futbaler, američki futbaler, ne onaj američki futbol. On je pobedio ne znam koliko puta to njihovo prvenstvo, on je jako popularan i on je ozbiljan pravoslavni hrišćanin, njemu je starac Efrem Arizonski bio duhovnik, sada i starac Spajsije. Ja sam uspela da dođem, onda sam ja zvala njegovu ženu i ispričala sam joj sve ovo i pitala da li tu postoji, da li oni mogu da mi pomognu. I pao mi je na pamet Wiz Khalifa, pošto sam se setila da je on njima pomagao u Pittsburghu, da pošto oni imaju rade na tim anti-violence, zove, znači protiv nasilja. Neka postoje organizacija, da je tu Wiz Khalifa došao da im pomogne da nabave neka sredstva. Ja sam njih pitala da li mogu da me stave u kontakt sa njim, i oni su to zaista uradili. E sad, to je trajalo jedno 2-3 mjeseca dok se Wiz nije skockao da pročita

0: se ljudi plaše da prave filmove vezane za veru u Americi. Jer se plaše da će biti obeleženi i da neće više moći da rade. To je jako, sad, to je totalno ide protiv njihove agende. I to je jako interesantna stvar. I međutim, Omar Epps, koji je čovjek verujući i koji je video nešto posebno u tom scenariju, odlučio da bude deo toga. Posle toga je došao i Quavo, još jedan reper, a naravno 50 Cent, to isto bilo čudo. Jer agent koji je reprezentovao Omara Eppsa je reprezentovao i 50 Centa kao producenta. I mi ga nismo pitali, on je nama predložio, da li vi želite da ja pitam 50-a da bude producent na filmu da vam pomogu. Tako da ovo stvarno, cijela ova priča, mislim, ako ikoga pitate o pravljanju filmova i o svemu tome, možete da znate da smo mi zaista imali pomoć i od Svetog Mojsija Murina i od Svetog Nektarija, jer ovo je jednostavno nemoguće ovako brzo da se desi i da se dogodi. Tako da eto, taj film smo uspjeli nekako i stresno su opet falila i otišli smo da snimamo u nadi da ćemo ih dobiti. I eto, 3. septembra na dan premeštanja mošti u Svetog Nektarija, sad taj preostali novac koji nam je bio potreban je ušao u račun. Tako da sam ja zahvalna i Svetom Nektariju koji znam da je bio deo i ovog projekta. Tako da, eto, šta drugo da kažem, hvala Bogu na svemu, završili smo film, montirali smo ga, izašao je bio u Americi. Verovatno, pošto ima tu jačinu određenu, pošto govori o istini, pošto je tu pravoslavni svetitelj koji je crn, to nekome nije odgovaralo u Americi i oni su taj film sabotirali. Kad kažem da su ga sabotirali, trebao je da izađe na 1500 bioskopa, postoji ugovor za to. Oni su ga promolisali od decembra meseca 2025. godine. Naš trailer je išao na svim tim velikim, posle svih tih velikih filmova, pre njih, u bioskopima, naš poster je bio u svim bioskopima, međutim posle 20. januara, posle premijere, kad su oni vidjeli u stvari o čemu se radi u tom filmu, da je to film koji poziva ljude na ozbiljno pokajanje, da je to film koji pogotovo poziva ljude u tim mestima gde najviše pate, gde žive u velikim problemima, na pokajanje, na promenu, neko tamo je odlučio da izbaci film iz bioskopa, da izbadi ne znam koliko bioskopa dva dana pred izlazak i da poremeti sve ovaj, da ljudi nisu u stvari mogli da znaju gde da vide film, pogotovo na mestima, u tim kvartovima u geta, gde je taj film bio namenjen. I to je bilo zaista onako razočarajuće, ne samo za mene, za nas, nego pogotovo za te ljude kojima je taj film toliko značio, koji su se toliko potrudili jer su hteli da pomognu svom narodu. Međutim, stvari ne mogu da se zaustave, film je prodat u više od 30.000 kopija u Americi već i to se samo nastavlja. To će doći do svih ljudi i Sveti Mojsije Murin će uraditi svoj posao, ali definitivno ja sam bila veoma, veoma nekako, onako, sećam se otac Turbo, evo da pomenem, otac Turbo koji je pravoslavni sveštenik, koji je u crkvi Svete Marije Egipćanke u Kansas City-u, koji je crnac iz Amerike, on je postao pravoslavni sveštenik, on je čak, mi ga znamo, on je bio ovde često u Srbiji, davao intervjue za Kram televiziju, on igra sveštenika u filmu. I ono što je bilo interesantno, ja nisam taj scenariju pokazivala mnogima, međutim njemu sam pokazala, ja sam ga zamola da odigra ulogu u mom filmu. I kad je on je rekao posle, ja sam se uplašio kad sam je poslao scenariju. Ako si ti uradila dobar film o Svetom Nektariju Egipatskom, ali kako će neko da sklopi priču o Svetom Mojsiju Murinu, to mi nije bilo jasno. I kaže, ja sam se uplašio i htio sam da ti kažem, ne želim da budem deo ovog filma, ali radi reda sam ga pročitao. A kad je on pročitao taj scenarij, to je čovjek koji isto nekad žive u getu, koji dolazi iz tih mesta i postao je pravoslavni hrišćanin i postao sveštenik. Kaže, ja sam se toliko oduševio. Kaže, ovo je takva istina da će ovo zaista ljude da pomeri. Znači, ovakva priča o Americi će moći da dopre do ljudi i zato je deo tog filma. Tako da, eto, ovaj, to je isto jedno čudo da je otac Turbo igra sveštenika u filmu i da, eto, šta da kažem, mislim, uspeli smo da ga uradimo. Da. I eto, znam se da ovo objašnjava nešto do nekog.
1: Da, i hvala Bogu da je tako. A ne znam da ste znali da se recimo u Valjevu nalazi kazneno-popravni zavod za maloletnike. Dakle, to je jedina zatvorska ustanova ovog tipa u našoj zemlji. I više puta je služena sveta liturgija na praznik Svetog Mojsija Murina, to je 12. septembar, čini

0: Mise. I tamošnji duhovnik, protonamesnik Dejan Tripković, više puta je štićenicima govorio o ličnosti ovog svetitelja. Stoga, da li je bilo možda nekih naznaka i planova da posebne projekcije budu organizovane u kazneno-popravnim zavodima i ustanovama? Jer nekako nam se čini da je možda taj film i najviše namenjen upravo tim ljudima.
1: Apsolutno je najviše njima namenjen i ja bih mnogo volela da se tako nešto desi. Ne samo kod nas, nego svuda u svetu, i mi smo radili sa mnogim organizacijama, ne, oni ih pokazuju sad tamo na takvim mestima. Ja mislim da je taj film pomaže dosta u tom smislu, pogotovo na takvim mestima. Ali eto, jedna gospođa koja je bila, evo moram ovo da pomenem, zove se Goca Gordana, moja drugarica najbolja, Mirjana mi je rekla da je gledala film, žena je normalna verujuća žena. Ona je zašla iz bioskopa, ona tri dana nije mogla da prestane da plače. Kaže, ja samo s jednom stvari ne slažem ovdje. Da ovaj film nije za svakog. Tako je to, neki ljudi ne mora da znači. Ja sam govorila, možda, naravno, nije za malu decu od 5-6 godina, ne, pošto ima i nasilja i drugih reči, ali eto, ljudi su stvarno odreagovali. Na ovaj film zavisi kako ko, ali jako pozitivno. Tako da, ja mislim, svaki od nas može da se pronađe u ovome. Ja moram još jednu stvar da kažem, meni je to neko, da citiram jednu moju dobru prijateljicu igumaniju, ali neću sad da kažem ko je. Ona je pogledala film i rekla mi je nešto da je ovaj film njoj nekako još više progovorio od Božjeg čoveka. Kaže, ona misli, ovo su citati jedne divne žene. Kaže, ja mislim da se ljudi poistovetuju na neki način više sa Svetim Nektarijem, jer mi volimo da se smatramo pravednima i da svi nekako stradamo pravde radi. Nekako nam je to našem ego lakše da prihvatimo. Ali u suštini, kaže, ja sam se mnogo više poistovetila sa razbojnikom, ja znam ko sam ja. Ja znam da sam ja u stvari razbojnik koji će jednog dana, i kajem se kao razbojnik, jer mi smo svi, pogotovo u našem novom hrišćanstvu, ne pričamo o 4. veku, 5. veku, pogotovo sada, ona je rekla, mi bi barem trebali više da se poistovetimo sa razbojnicima, ako hoćemo da se kajemo, nego sa Svetim Nektarijem Egipatskim, koji je bio svetitelj od rođenja. Tako da je interesantno njen komentar na tako nešto, i samim time mi je rekla, ovaj film je meni jači. Da, naravno, neće se mnogi složiti sa tim. Drugi će reći, ne, naravno, ja više volim film o Svetom Nektariju. Što mene tiče, jedan i drugi film su rađeni iz srca. Mislim da je ovaj film vredan videti. Pogotovo ljudima koji misle da im nema izlaza. Jer ja sam sebe pitala u jednom momentu, kao i sa Svetim Nektarijem, isto sam pitanje postavila, zašto ja ovo pišem? I u ovom slučaju ja sam pisala, ovo je za mene izlazak iz pakla, izlazak iz ludila, iz velikih problema. Znači da Bog zaista svakome prašta i onome koji se istinski kaje, pruža mu ruku i ne samo da može da ga izvadi iz problema, nego život naš može da postane život koji ima smisla, život u duhu Gospoda Boga. Tako da jednostavno ja mislim da je ova tema večita tema, mislim sve je o pokajanju na kraju krajeva, bez pokajanja nema spasenja, tako da nekad možda takvi ekstremni primjeri možda se nama čine ekstremni, a ako smo mi iskreni, onaj čovjek koji se zaista kaje, koji zaista vidi svoje grehe, on zna da nije mnogo različit od razbojnika. Sad zavisi samo da li ćemo biti na kraju razbojnici kojima će onaj sa desne ili onaj sa leve strane. I nemojmo da zaboravimo da je baš taj razbojnik sa desne strane Gospoda, koji je prepoznao Gospoda Boga u tom strašnom momentu kad su ga skoro svi ostavili, on je prvi ušao u Carstvo Nebesko. Tako da nadam se da će inspirisati ljude, to je meni najvažnije.
0: Da, i mi pozivamo naše sugrađane da pogledaju film. I samo za kraj kažite mi, da li razmišljate o nekom trećem svetitelju, odnosno nekom drugom filmu unapred?
1: Pa eto, ja imam neke ideje.
0: Dobro.
1: Jedan scenarij već postoji završen i meni nije jasno uopšte kako je to već završeno, jer ja sam prošla posle ovog sabotaže filma i uopšte 3 godine velikih napora da se ovo napravi. To je toliko bilo nekako mene, znaš, kao da je to tvoje dete na neki način. razumeš? I onda, onda me negde tu me poremetilo i tek sad vidim da, da Boga mi ja imam dobro da se oporavljamo neke stvari. A, i u tom nekom bolnom procesu ja sam zajedno s jednim čovekom koji se zove John Hammond već napisala jedan scenarij i taj scenarij je o, o Serafimu Rose. Taj čovjek je napisao tri knjige o njemu, on je uradio do, i zato sam se sa njim spojila i sad mi kad čitamo to nazad izgleda nije loš scenarij, tako da ne znam da li je to Božja volja, uopšte mi nije jasno kako ova postaje za tri mjeseca tako nešto se izrodilo, ali ko zna, neka bude blagosloveno. Ovaj, i naravno ja bih voljela da se uradi isto možda, možda neki svetitelji, ali ne bi mnogo da pričam o tome, zato što kad se priča onda, onda, onda to se izjalovi nekako. Nije to, to ja bi radije da uradim, pa onda da pričam, nego da pričam pa da radim.
0: I onda, to, i, to, da, a mi da, sa, a, mi, a mi da sačekamo da nas obradujete opet nekim lepim filmom.
1: A vi se molite za mene, tako.
0: Hoću.
1: Javno, bedno i grešno.
0: Hoću, ovaj film Božji čovjek sam pogledala i zaista je izvanredan. E, ovaj film ću pogledati, imam dovoljno vremena na raspolaganju. Mnogo vam hvala.
1: Hvala vama na mogućnost eto, ovog razgovora i eto, sve najbolje.
0: Svako dobro. Čuli ste, poštovani slušalci, rediteljku filma Sveti Mojsije Crni. U pitanju je Jelena Popović, koja je nama poznata kao autorka filma Sveti Božji čovek, filma o Svetom Nektariju Eginskom. I upravo film o Svetom Mojsiju Murinu bit će prikazan narednih nekoliko dana u našem gradu. Rekli smo 4. i 5. juna od 20 sati, zatim 6. i 7. juna od 17 časova i 30 minuta i 9. i 10. juna također u 20 časova u bioskopu 85. Dobrodošli.

0: ti Murat sa mnogo vojske.
1: Ja skupljam vojsku, Spiridone, a ti skupljaj sve mitropolite i vladike. Sve sinđele i protosinđele, arhijereje, arhimandrite, monahe, jeromonahe, sveštenike, džakone, džake, isposnike iz svih crkava, skitova i isposnica širom Srbije, da nam vojsku pričeste u očinjitske.
2: Biće to naše veliko stradanje, Lazare.
1: Znam. Stradat ćemo ovako ili onako. Ali možemo da biramo. Ili da nestanemo puzeći kao turske sluge i poturice, ili da izginemo kako priliči ljudima. Trećega nema.
3: Vojske će se na Kosovu sudariti na Vidovdan.
4: Nek da Bog da ne samo stradanjem, nego i pobedom učesnici Višnje slave na Kosovu budemo.

Večeras je trpeza monaška, a ne kneževska. Ne zato što nemamo dobrih lovaca i kuvara, nego zato što moramo da ostanemo i gladni i trezni. Ovo je više pričešće nego večera. Ješćemo ono što je jeo Hristos. Jer ćemo sutra biti Hristovi ratnici.

Neka stalno govore, veliki je Gospod, a ja sam siromašna.

dadošu rečima svojima, da pobediš kada ti sude. Klupi zakonima se začem, tu mislima rodime, mati moja, jer gledi si na dobiš i javljaš mi nestane i tajna se mudrosti svoje. Pohvati mi Isusom i jaču ti ću se operen i bit ću tebe s njega. Daj mi dušem radosti veselje, da se prema kosti potrvene. Odvrati mi se svoje prihle moje, ti sami zakonje moje očisti. Srce mi čisto sakri Bože i duh tavo otvi u meni. Ne odbaci me od lice Tvoga i duha Tvoga svijeta da ne odusmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duha vladavački učvrsti me. Nauči ću bezakonike putovima Tvojim i neko Bože će se vratiti Tebi. I stvarno otkrivi Bože, Bože, spasenja moga, obradovat će se jezik moje pravi Tvoje. Gospode, otvori usne moje i nas će moje pozivati slavu Tvoju. Jer da si hteo čretve prinao, mi se žrtve paljenice ne mariš, žrtve je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smjerno Bog neće presjeti. Po blagosti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu svi tvoji starosti. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice, tada će moje

Gospode Isuse Hriste Bože naš, primi ovo naše usredno moljenje i oprosti nam sagrešenja naša. Opomeni se neprijatelja naših koji nas mrze i ugnjetavaju i nemoj im dati po delima njihovim, nego ih urazumi po velikoj milosti Tvoje, kako bi oni uvidjeli da zlo dobra doneti ne može. Crkvu Tvoju svetu i verne Tvoje izbavi od svakoga zla svemoćnom rukom Tvojom. Pomozi, Gospode, Ti koji si radi spasenja i svi upošao na krst i smrt pretrpeo, daj među nama i u celome svetu mržnja ustupi mesto ljubavi, nemir miru, žalost radosti, da tih i miran život provedemo kao ljudi Tvoji i braća među sobom. Presveta Majko Bogorodice, Tebi se obraćamo i molimo, jer Ti znaš boli majke za sinom koga zločinci nepravedno mučiše i ubiše. Utišaj boli matera i otaca za decom koju nepravedno napadaju, progone i nasilja čine. Zadrži ruke zločinaca, sačuvaj i nas i njih od zla i greha. Obraćamo se molitveno i Vama, ugodnici Božji i mučenici iz roda našeg, da Gospodu pred kojim stojite pripadnete svojim svetim molitvama za nas, da sačuva zemlju našu i narod od nepravde, nasilja, međusobne zavade i nesloge. U pokajanju ispovedamo da nismo ni vrući ni hladni u revnosti za istinu i pravdu Carstva Nebeskoga, jer odstupismo od one prve ljubavi koju ste vi imali i koji ste se privolili sa svetim knezom Lazarom. Gospode mira i ljubavi, pomozi nam da se na put Tebi vratimo i nemoj ukloniti svetljak crkve naše ispred sebe. Jesi Ti Bog milosti, dobrote i čovjekoljublja. I Tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i uvek.

0: molitvama svoje prečiste matere, svetih slavnih i svehvalnih apostola, svetoga velikomučenika od careva srpskih kneza Lazara i ostalih mučenika srpskih, prehodovnih otaca naših Robila i Sisoja i svih svetih da nas pomiluje i spase, kao dobar i čovekoljubi. Svetih otac naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nam.
1: Nek nemamo ništa do jedno zrno soli, ali nek sve bude njime osoljeno. I kad nam sve odnesu vode i vatre, to jedno zrno, neka nam bude sve. Amin.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Vaznesenje i pedesetnica. Vrhunac Božjeg dela na zemlji jeste slavno Vaskrsenje Hristovo. Događaj Vaskrsenja je bio osnov vere prve hrišćanske zajednice, jer je Isus iz Nazareta objavljen od Boga za Hrista, obećanog Mesiju i Spasitelja sveta. Gospod Isus Hristos je poistovećen sa Sinom Čovečijim, koji će uskoro doći da sudi svetu i donese kraj istoriji. Mnoga mesta Novog Zaveta svedoče o tome da su prvi hrišćani neprestano očekivali drugi dolazak Sina Čovečijeg i da su bili uvereni da će se on ubrzo desiti. Kako je vreme prolazilo, oni su shvatali da je ponovni dolazak odložen za neki drugi trenutak, za koji i sam Gospod kaže da o danu tome ili času niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni Sin, to jedino Otac. Budući da se Hristov dolazak odlaže, nameću se pitanja gdje je On posle svog vaskrsenja i kakav je naš odnos sa Bogom dok Hristos ponovo ne dođe.

Kristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Kristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Plušcu. Episkopu je sasluživalo više sveštenoslužitelja eparhije Valjevske u spojanje pevnice, a u molitvenom prisustvu i učestvovanju vernika. Nakon evanđelja preosvećeni je besedio, istakavši da se nalazimo u duhovskoj nedelji, te da svako od nas ima priliku da bude svet. Nije lako shvatiti koliko je velika blagodat da imamo Duha Svetoga, podvukao je preosvećeni vladika, dodajući da je crkva rasprostranjena po celom svetu i da njenom carstvovanju neće biti kraja. Jedan od onih koji su prosvetljeni u Duhu Svetom jeste i car Konstantin, koji je dajući slobodu hrišćanima poveo ih u slavu Božiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Jeremija Bojinović služio je danas svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica, o značaju svetog rimskog cara sabranim vernicima govorio je otac Mija, posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno o tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima. Nemojmo biti jedni drugima vukovi, nego budimo braća jedni drugima, poručio je sabranima otac Mija. Molitveno su na svetoj liturgiji učestvovali učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva. Od 4. do 6. juna sveta liturgija se služi od 7 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Patrijarh srpski Porfirije na duhovski utorak 2. juna posle svete liturgije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno i u tišini strpljivo čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice. Patrijarh je proveo vreme sa okupljenim narodom blagosiljajući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetotačkim poukama koje su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje carstva nebeskog. Obraćajući se sabranima, patrijarh je naglasio da je potrebno da se svi ugodamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje presvete Bogorodice, ističući da je ona najuzvišeniji primer potpunog predavanja volji Božjoj. Umirovljeni episkop kanadski Georgije služio na duhovski utorak 2. juna svetu liturgiju u hramu svetog Save na Vračaru pred pojasom presvete Bogorodice. Episkopu Georgiju sasluživali su svetogorsko monaštvo, prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod koji se sabrao u najvećoj srpskoj svetinji. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao i vladika Novobrdski Ilarion. U toku svete liturgije, nakon sugube Jaktenija, po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, gde se pojas presvete Bogorodice čuva, episkop Georgije pročitao molitvu presvete Bogorodice za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. Na kraju svete liturgije besedom se obratio protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, koji je govorio o duhovnom značaju praznika pedesetnice, ističući da su hrišćani zapečaćeni darom i blagodaću Svetog Duha. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Obrenovac pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predstavljanje knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca utorak 9. juna u sali crkvenog doma pri ovoj svetinji sa početkom u 19 časova. Osim predstavljanja knjige, posetioce očekuje i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvuje Boško Milosavljević, reditelj filma, a sa prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, popodne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Evanđelje od Mateja začelo 12. 5. glava od 20. do 26. stiha. Jer vam kažem da ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Čuli ste kako je kazano starima, ne ubij, jer ko ubije, bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga nizašta biti kriv sudu, a koliko reče bratu svome raka, bit će kriv sinedrionu, a ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenome. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu sa njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem, nećeš izaći odande dok ne daš do posljednjeg novčića. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Obeležje književnika jeste znanje zakona bez brige o životu po zakonu. Obeležje fariseja jeste ispravnost spoljašnjeg ponašanja bez posebne brige o ispravnosti osjećanja i pomisli. I jedno i drugo stanje naravi osuđeni su na lišavanje carstva nebeskog. Uzmi odatle za sebe potrebnu pouku. Trudi se na upoznavanju evanđelskog zakona, ali sa namjerom da sa saznanjem uskladiš i život. U ponašanju se trudi da budeš ispravan, ali pazi i na unutrašnja čula i pomisli i raspoloženja. Saznavši potrebno, nemoj se zaustavljati na znanju, nego idi dalje i napravi zaključak na šta te znanje u pojedinom slučaju obavezuje. Zatim se neodložno potrudi da neophodno ispuniš. U svom ponašanju pazi da ne idu osjećanja i raspoloženje za spoljašnjim delima, nego da spoljašnja dela budu izazvana osjećanjima i raspoloženjima i da budu njihov tačni izraz. Potrudivši se na taj način, bit ćeš viši od književnika i fariseja i vrata carstva neće biti zatvorena pred tobom.

0: kapi, vode žive.
1: Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Srećan praznik, danas slavimo svetecara Konstantina i caricu Jelenu. I tim povodom, blagodareći televiziji Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, emitujemo rubriku Tajna praznika u kojoj se govori o praznovanju svetog cara Konstantina i carice Jelene.
2: Kresta tvojegov obraz na nebesi vidje.
3: Roditelji Konstantinovi behu car Konstancije Flor i carica Jelena. Flor imaše još dece od druge žene, no od Jelene imaše samo ovoga Konstantina. Tri velike borbe imaše Konstantin kada se zacari. Jednu protiv Maksencija, tiranina u Rimu, drugu protiv Skita na Dunavu i treću protiv Vizantinaca. Pred borbu sa Maksencijem, kada Konstantin beše u velikoj brizi i sumnji uspeh svoj, javi mu se na danu presjajan krst na nebu, sav okićen zvezdama, i na krstu stajaše napisano: ovim pobeđuj. Car udivljen naredi da se skuje veliki krst sličan onome što mu se javi i da se nosi pred vojskom. Silom krsta on zadobi slavnu pobedu nad brojno nadmoćnim neprijateljem. Maksencije se udavi u reci Tibru. Odmah potom Konstantin izda znameniti edikt u Milanu 313. godine da prestanu gonjenja hrišćana. Pobedivši Vizantince, on sagradi divan prestonji grad na Bosforu, koji se od tada prozva Konstantinopol. No, pred tim Konstantin pade u tešku bolest prokaznu. Žrečevi i lekari savjetovahu mu kao lek kupanje u krvi zaklane dece, no on to odbi. Tada mu se javiše apostoli Petar i Pavle i rekuše mu da potraži episkopa Silvestra, koji će ga izlečiti od strašne bolesti. Episkop ga pouči veri hrišćanskoj i krsti, i prokaza iščeze sa tela carevog. Kada nasta razdor u crkvi zbog smutljivog jeretika Arija, car sazva prvi vasiljanski sabor u Nikeji 325. godine, gde se jeres osudi, a pravoslavlje utvrdi. Sveta Jelena, blagočestiva majka careva, revnovaše mnogo za veru Hristovu. Ona poseti Jerusalim i pronađe časni krst gospodnji i sazida na Golgoti crkvu Vaskrsenja i još mnoge druge crkve po svetoj zemlji.
4: Veliko čudo Božije dogodilo se u ličnosti svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina Velikog. Jer je Gospod izabrao da u ličnosti ovoga cara on rimsko carstvo, koje je do tada bilo hristogoniteljsko carstvo, koje je progonilo hrišćane, i svi carevi pre Konstantina bili su veliki mučitelji hrišćana, a sada Gospod čini jedno veliko čudo, a to je da upravo u caru Konstantinu Velikom Gospod učini čudo, a to je da veliko hristogoniteljsko carstvo pretvori u veliko hrišćansko carstvo. Svetog cara Konstantina nazivamo velikim. Ne nazivamo ga velikim zato što je rimsko carstvo bilo veliko po svojim geografskim veličinama, ili zbog dužine njegove vladavine, ili zbog dužine postojanja rimskog carstva, već ga nazivamo velikim upravo zato što je on postojanje prolaznog i ovozemaljskog carstva tražio u postojanju budućega carstva Božijega, carstva nebeskoga. On je ovozemaljski grad, svoj prestoni grad, Carigrad, vezao za ono večno, vezao ga za večni i budući grad u nebeskom carstvu Božijem.
5: A dajem vam na znanje, braćo, da evanđelje koje sam ja blagovestio nije od čoveka, niti ga ja primih od čoveka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista. Jer ste čuli moje življenje, nekad u judejstvu, da odviše gonih crkvu Božiju i pustoših je. I napredovah u judejstvu više od mnogih vrstnika svojih u rodu svome, budući odviše revnitelj za svoje otačka predanja. A kada blagovoli Bog koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom da objavi sina svojega u meni, da ga blagovestim među neznabošcima, toga časa ne pitah tela i krvi, niti iziđoh u Jerusalim onima koji su bili apostoli pre mene, nego tidoh u Arabiju i opet se vratih u Damask. A potom, nakon 3 godine, iziđoh u Jerusalim da vidim Petra i ostadoh kod njega 15 dana, a drugoga od apostola ne videh osim Jakova, brata gospodnjega.
4: U apostolu koju imamo prilike čuti na praznik svetih careva Konstantina i Jelene,
6: možemo saznati da je sam sveti apostol Pavle prizvan od strane Gospoda našeg Isusa Hrista. U poslanici Galatima u prvoj glavi opisuje nam se delimično ovaj događaj. Sveti apostol Pavle u poslanici Galatima opisuje svoj život dok je bio farisej i sledbenik judejskog zakona. Upravo onog zakona kome su hteli Galati da se vrate. Naime, hrišćanska zajednica u Galatiji bila je sastavljena od judeohrišćana, odnosno hrišćana koji su pre toga bili judaisti, odnosno jevreji, i od hrišćana iz mnogoboštva. Upravo zbog tog razloga apostol Pavle objašnjava koliko je loše vratiti se na stari zakon, zakon koji je bio završen Hristovim vaskrsenjem. Da bi potvrdio svoje apostolstvo, sveti apostol Pavle govori da ga je Gospod Isus Hristos lično pozvao i lično prizvao u apostolstvo. Ali spominje i velike ličnosti kao što su sveti apostol Petar i sveti apostol Jakov sa kojima se susreo u Jerusalimu.
7: Kult svetih careva i ravnoapostola Konstantina i Jelene utvrđen i raširen u 9. veku, kada je i sastavljena sama služba. U 9. veku sastavlja se služba sa danom 21. maj, iako istoričar Jevsevije svedoči da je poslednji dan 50-nice 337. godine, a taj dan je bio 22. maj, bio dan smrti cara Konstantina Velikog. Car Konstantin Veliki umire u 32. godini svoje vladavine i tada je imao 65 godina. Njegovo telo je bilo položeno prema zaveštanju u grobnici u crkvi svetih apostola u Carigradu. Carica Jelena je 326. godine u Jerusalimu pronašla časni krst, a 18. avgusta 327. godine umire u svojoj 80. godini.
4: Za svetog cara Konstantina Velikog možemo reći da je on car začetnik one hrišćanske crkvene maksime za krst časni i slobodu zlatnu. Jer on je prizvanje dobio kada je video ovaj znak pobede, krst Hristov na nebesima, i ono za što se on borio i po čemu je poznat jeste upravo sloboda. Sloboda zlatna koju je on hrišćanima darovao. Ovaj njegov zavet su sledili svi carevi posle svetoga cara Konstantina, svi hrišćanski carevi koji su se borili za slobodu mišljenja, za slobodu hrišćana, za slobodu u veri i ljubavi. Taj zavet ispunili su i sveti Simeon Mirotočivi, kada je položio svoj svetosimeonovski zavet. Isti ovaj zavet dao je i sveti knez Lazar, kosovsko-metohijski zavet, koji mi čuvamo i do današnjega dana. I ponavljamo sa radošću i sa željom da u našim srcima svakda vlada ova maksima za krst časni i slobodu zlatnu.
5: Zaista vam kažem, ko ne ulazi na vrata u tor ovčiji, nego prelazi na drugom mestu, on je lopov i razbojnik. A koji ulazi na vrata pastiri ovcama, njemu vratar otvara i ovce glas njegov slušaju i svoje ovce zovu po imenu i izvodi ih. I kada svoje ovce istera, ide pred njima i ovce idu za njim jer poznaju glas njegov. A za tuđinom neće poći, nego će pobeći od njega jer ne poznaju glas tuđinaca. Ovu priču kaza im Isus, ali oni ne razumeše šta beše to što im govoraše. Tada im reče Isus opet, zaista vam kažem, ja sam vrata ovcama. Svi koji god dođoše pre mene lopovi su i razbojnici. Ja sam vrata, ako ko uđe kroz me spašće se, i ući će, i izići će, i pašu će naći.
6: Evanđelje koje imamo prilike čuti na praznik svetih careva Konstantina i Jelene jeste uzeto iz Evanđelja po Jovanu. Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov opisuje nam u 10. glavi priču o dobrom pastiru. Gospod Isus Hristos je ovu priču o dobrom pastiru ispričao pred farisejima koji su ga slušali i ona je logični nastavak iste besede. Običaj kod starih Jevreja bio je da ovce uteruju u isti tor, i to od različitih pastira. Ujutro, kada bi svanulo, različiti pastiri zvali bi svoje ovce i ovce bi prepoznale njihov glas. Kao aluziju na ovu priču, imamo samog Gospoda Isusa Hrista. Gospod Isus Hristos je pastir dobri. Pastir dobri je i svaki onaj hrišćanin koji ispunjava volju i reči Gospoda našeg Isusa Hrista. Širi smisao ove priče može da se odnosi na celokupni čovečanski rod, a uži može da se odnosi na čovekovu dušu. Najamnici su nedostojni pastiri, a vuk u ovoj priči označava samog demona i samog đavola. Njegova uloga u našem životu jeste da nas odvoji od Gospoda Isusa Hrista. Međutim, kao i u priči, ovce koje slušaju glas Gospoda Isusa Hrista su zapravo svi oni verni koji idu njegovim putem, slušaju njegove reči i bivaju Hristosi u malom. Oni ne idu za lopovom i ne idu za razbojnikom. Njihov put je jasan. Njihov put je sam Gospod Isus Hristos.
7: Crkvene pesme za ovaj praznik napisali su Calav, Mudri i Metodije patrijarh Carigradski. O razvoju službe možemo videti u relevantnim i najznačajnijim tipicima, tipik Velike Carigradske crkve iz 9. veka i u tipiku Evergetičke crkve iz 12. veka. Pohvalu svetima je napisao Konstantin Akropolita, a besedu je napisao Nikifor Gregora. Sveti car Konstantin i carica Jelena podigli su mnoge crkve u Carigradu, Rimu i u Jerusalimu.
4: Tajnu Konstantinove uzvišenosti i veličine crkva ogleda u bogoslužbenoj crkvenoj poeziji na sledeći način, pevajući tropar svetom i ravnoapostolnom caru Konstantinu. Krsta tvog obraz na nebu videvši i prizvanje ne od ljudi primivši, među carevima apostol tvoj Gospode, carski grad u ruke tvoje položi. I njega čuvaj svakda u miru, molitvama Bogorodice, jedini čovekoljupče. Vidimo da sveti car Konstantin prizvanje, kako u samom troparu kažemo, dobija ne od ljudi. On nije dobio prizvanje ni preko svetih proroka, ni preko svetih apostola, ni preko svetih anđela, već upravo prizvanjem kakvim je bio udostojen i veliki sveti apostol Pavle, jedan od najvećih apostola, kako ga nazivamo, apostola mnogobožaca, ne zna božaca. Isto tako i sveti car Konstantin vidi na nebu krst Hristov koji ga poziva da sa ovim znakom pobeđuje. Tako on dobija direktno prizvanje od Gospoda i kao što eru ljudske istorije delimo na vreme pre Hrista i posle Hrista, tako isto hrišćansku eru možemo deliti na onu pre Konstantina i onu posle Konstantina. Zatim, kažemo za svetog cara Konstantina da je on apostol među carevima. Mi njega i nazivamo ravno apostolnim, jer je on učinio isto ono delo koje su učinili apostoli. On je u propovedi apsolutno ravan njima, jer posle njega hrišćanstvo se raširilo i to slobodno čitavom vaseljenom. I treća bitna stavka koju saznajemo u troparu koji njemu pevamo jeste da je on svoj carski grad, svoj prestoni grad predao u ruke Gospodu. Predao ga i na taj način pokazao da postojanje njegovog carskog prestonog grada počiva na postojanju budućega carstva Božijega. I stoga on svaku bitku koju je vodio, jeste vodio upravo posmatrajući i očekujući nagradu koja će tek uslediti od Gospoda u budućem carstvu Božijem.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Slavimo sveta cara Konstantina i caricu Jelenu i podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 3. jun u prošlosti. Na današnji dan 1837. predajom akreditiva Georgea Lloyda Hodgesa, britanskog konzula u Srbiji, zvanično uspostavljeni diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. 1838. uprava varoši Beograda donela je naredbu protiv lenstvovanja, a 1848. počeo je prvi slovenski kongres u Pragu. Sloveni zahtevaju samo slobodu za sebe kao i za svakog drugog. Mi zahtevamo za sve Slovene bez izuzetka jednakost pred zakonom. Naša parola je sloboda, jednakost, bratstvo. Citat je iz manifesta evropskim narodima usvojenog na prvom slovenskom kongresu, održanom u Pragu od 3. do 12. juna 1848. Ovaj prvi slovenski forum, koji je okupio više od 300 predstavnika, održan je pod parolom ideja slovenske uzajamnosti živi u umovima i srcima Slovena. Povod okupljanja bila je potreba za suprotstavljanje pangermanizmu i mađarizaciji Slovena. Zato je u manifestu, sem podrške pravima Poljaka na stvaranje sopstvene države, sadržan i protest protiv sistematskog ponemčenja Slovena, naročito u Pruskoj i Saksoniji, a takođe i njihove mađarizacije u Mađarskom kraljevstvu. Izražena je takođe nada da će uskoro uslediti kraj ugnjetavanju Slovena i u Otomanskoj imperiji. 3. juna 1917. proglašena je takozvana nezavisnost Albanije pod italijanskom zaštitom. Albanija je prethodno ustanovljena kao država nakon balkanskih ratova, prvi put u istoriji najviše pod uticajem Austro-Ugarske, da Srbiji ne bi bio dozvoljen izlaz na more. Na današnji dan 1924. upokojio se češki pisac jevrejskog porekla Franz Kafka. Pošto za života gotovo i nije objavljivao svoje radove, bio je do 1945. nepoznat. Glavninu spisa, uključujući pisma i dnevnike, izdao je njegov prijatelj Max Brod, uprkos Kafkine izričite instrukcije da budu spaljeni. Njegovo delo, najvećim delom, prikaz je apsolutne nezaštićenosti pojedinca u savremenom društvu, u kom je čovek neretko suočen sa potpuno nevidljivim i neprepoznatljivim silama i motivima. Dela romani, proces, zamak, Amerika, pripovetke, presuda, preobražaj, ukažnjeni ničkoj koloniji, seoski lekar, umetnik u gladovanju. Na današnji dan 1926. postavljen je prvi spomenik u Srbiji posvećen ženi skulptora knjeginje Zorke Karađorđević na Kalemegdanu, Radva Jarasta Menka Đurđevića. 1926. položen je i kamen temeljac zgrade Tehničkog fakulteta u Beogradu. A 1968. u Beogradu su se nemiri započeti prethodne večeri pretvorili u masovne studentske demonstracije, najveće u socijalističkoj Jugoslaviji od Drugog svetskog rata. Demonstracije na tragu velikih studentskih protesta održavanih tada širom Evrope na ulicama Beograda rasturene su silom, a zatim su nastavljene unutar univerzitetskih zgrada, najviše na Filozofskom fakultetu, Kapetan Mišinom zdanju. 7. dana protesta predsednik Josip Broz Tito obratio se javnosti podržavši deklarativno većinu studentskih zahteva, što je za posledicu imalo prestanak nemira. U narednom periodu nekolicina nastavnika Filozofskog fakulteta, koji su okarakterisani kao inspiratori, odstranjeni su iz nastave. A na današnji dan 1999. predsednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni predlog koji su u Beograd doneli međunarodni posrednici Marti Ahtisari i Viktor Černomirdin. Odmah potom Skupština Srbije na vanrednoj sednici usvojila dokument za postizanje mira, odnosno plan Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Rusije o dolasku međunarodnih snaga pod mandatom Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiju. Prihvatanje ovog dokumenta bilo je preduslov da se prekine agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju. 3. juna 2006. godine Skupština Crne Gore proglasila je nezavisnost Republike Crne Gore, a danas je hrišćanski praznik. Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Car Konstantin I. veliki Milanskim ediktom 313. dopustio je hrišćanima slobodu ispovedanja vere. Presudno je pomogao crkvi i na Prvom vaseljenskom saboru u Nikeji 325. u borbi protiv arijanizma. Grad Niš ovaj praznik obeležava kao svoju slavu. U nastavku slušamo Danicu Crnogorčević i nacionalnu pesmu Crne Gore, Oj svijetla, junaštva Zora.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 12. 5. glava od 20. do 26. stiha. Jer vam kažem da ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Čuli ste kako je kazano starima, ne ubij, jer ko ubije, bit će kriv sudu. A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga ni za šta biti kriv sudu, a koliko reče bratu svome raka, bit će kriv sinedrionu, a ko reče budalo, bit će kriv paklu ognjenome. Ako dakle prineseš dar svoj žrtveniku i onda se setiš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, ostavi onda dar svoj pred žrtvenikom i idite se najpre pomiri sa bratom svojim, pa onda dođi i prinesi dar svoj. Miri se sa suparnikom svojim brzo, dok si na putu sa njim, da te suparnik ne preda sudiji, a sudija da te ne preda slugi i u tamnicu da te ne vrgnu. Zaista ti kažem, nećeš izaći odande dok ne daš do posljednjeg novčića. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Ako ne bude pravda vaša veća nego pravda književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko. Obeležje književnika jeste znanje zakona bez brige o životu po zakonu. Obeležje fariseja jeste ispravnost spoljašnjeg ponašanja bez posebne brige o ispravnosti osjećanja i pomisli. I jedno i drugo stanje naravi osuđeni su na lišavanje carstva nebeskog. Uzmi odatle za sebe potrebnu pouku. Trudi se na upoznavanju evanđelskog zakona, ali sa namjerom da sa saznanjem uskladiš i život. U ponašanju se trudi da budeš ispravan, ali pazi i na unutrašnja čula i pomisli i raspoloženja. Saznavši potrebno, nemoj se zaustavljati na znanju, nego idi dalje i napravi zaključak na šta te znanje u pojedinom slučaju obavezuje. Zatim se neodložno potrudi da neophodno ispuniš. U svom ponašanju pazi da ne idu osjećanja i raspoloženje za spoljašnjim delima, nego da spoljašnja dela budu izazvana osjećanjima i raspoloženjima i da budu njihov tačni izraz. Potrudivši se na taj način, bit ćeš viši od književnika i fariseja i vrata carstva neće biti zatvorena pred tobom.

Hristologija vaznesenja. Odgovor na prvo pitanje daje se u Hristologiji vaznesenja. U 40. dan po Vaskrsu, Gospod Hristos se vazneo na nebo i on, do drugog i slavnog dolaska i konačnog suda svetu, sedi s desne strane Oca. Apostoli objavljuju vaznesenje pozivajući se na 110. psalam. Jer David ne izađe na nebesa, nego sam govori, reče Gospod, Gospodu mojemu, sjedi mene s desne strane dok ne položim neprijatelja tvoje za podnožje nogama tvojim. Kada se kaže s desno, ne misli se naravno prostorno na desnu stranu, nego na slavu koju Sin ima od večnosti, a kojom je udostojio i našu čovečansku prirodu. Najdublji smisao ove reči je u tome da je Hristos svojim vaznesenjem proslavljen kao Gospod i da je u njemu proslavljena ljudska priroda. Po bogonadahnutom kazivanju svetog Grigorija Palame, Gospod se vazneo u slavi i ušao u nerukotvorenu svetinju nad svetinjama i seo je sa desne strane slave na nebesima, čineći našu prirodu sa prestolnom i sa božanskom. Vaznesenjem je izvršen predvečni Božji plan o spasenju čoveka i u potpunosti obnovljena čovekova zajednica sa Bogom za koju je prvobitno stvoren.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, srećan praznik. Slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Plušcu. Episkopu je sasluživalo više sveštenoslužitelja eparhije Valjevske u spojanje pevnice, a u molitvenom prisustvu i učestvovanju vernika. Nakon evanđelja preosvećeni je besedio, istakavši da se nalazimo u duhovskoj nedelji, te da svako od nas ima priliku da bude svet. Nije lako shvatiti koliko je velika blagodat da imamo Duha Svetoga, podvukao je preosvećeni vladika, dodajući da je crkva rasprostranjena po celom svetu i da njenom carstvovanju neće biti kraja. Jedan od onih koji su prosvetljeni u Duhu Svetom jeste i car Konstantin, koji je dajući slobodu hrišćanima poveo ih u slavu Božiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Jeremija Bojinović služio je danas svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica o značaju svetog rimskog cara sa

Izabranim vernicima govorio je otac Mija posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno o tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima. Nemojmo biti jedni drugima vukovi, nego budimo braća jedni drugima, poručio je sabranima otac Mija. Molitveno su na svetoj liturgiji učestvovali učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva. Od 4. do 6. juna sveta liturgija se služi od 7 sati u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Patrijarh srpski Porfirije na duhovski utorak 2. juna posle svete liturgije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno i u tišini strpljivo čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice. Patrijarh je proveo vreme sa okupljenim narodom blagosiljajući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetotačkim poukama koje su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje carstva nebeskog. Obraćajući se sabranima, patrijarh je naglasio da je potrebno da se svi ugodamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje presvete Bogorodice, ističući da je ona najuzvišeniji primer potpunog predavanja volji Božjoj. Umirovljeni episkop kanadski Georgije služio na duhovski utorak 2. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom presvete Bogorodice. Episkopu Georgiju sasluživali su svetogorsko monaštvo, prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod koji se sabrao u najvećoj srpskoj svetinji. Svetu liturgiji molitveno je prisustvovao i vladika Novobrdski Ilarion. U toku svete liturgije, nakon sugube Jaktenija, po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, gde se pojas presvete Bogorodice čuva, episkop Georgije je pročitao molitvu presvete Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. Na kraju svete liturgije besedom se obratio protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, koji je govorio o duhovnom značaju praznika pedesetnice, ističući da su hrišćani zapečaćeni darom i blagodaću Svetog Duha. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Obrenovac pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predstavljanje knjige Dodir, monaha Teodosija Hilandarca, utorak 9. juna u sali crkvenog doma pri ovoj svetinji sa početkom u 19 časova. Osim predstavljanja knjige, posetioce očekuje i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvuje Boško Milosavljević, reditelj filma, a sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, popodne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas. Gospode, očisti grehe naše, Vladiko, oprosti bezakonja naša. Sveti poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečastivoga.

Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, prinosimo Tebi kao vladici ovu molitvu, pomiluj nas, slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo, ne gnevi se jako na nas, ti pominji bezakonja naša, no i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših, jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj, svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo, i sada i uvek i u vekove vekova, amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne propadnemo mi koji se u Tebe nadamo, no da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje,

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Sa Bogom i Hipokratom. Blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, u nastavku ćemo čuti predavanje profesora doktora Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
3: Evo još jednom pomaže Bog svima. Visoko prečasni oci, draga braćo i sestre, dame i gospodo, nadam se da sam se dobro izrazio ako poštujem ova prava, rodno ravnopravna savremena prava, neće se niko uvrediti. Temu ste čuli, pre jedno mjesec dana sam održao slično predavanje, odnosno isto predavanje, govorio sam o krstolikosti, krstoliko je vaskrslo i anatomiji čoveka. Malo je rogobatan naziv, tako da sam sada, kada me otac Branko pozvao da održim ovo predavanje, dao sam ovako neskriveno, ali kao što ste vidjeli na plakatima i oglasima, to ne je u zagradi. Znači, može biti skrivena i neskrivena krstolikost čoveka. Naravno, vidjet ćete da će se radi tu i o anatomiji čovjekovog tela i kao što sam rekao na predavanju od pre mjesec dana koje sam držao, evo kakva simbolika, držao sam u hramu na Veterniku koja je posvećena sutrašnjem prazniku Svetog Simeona Mirotočivog, da sam rekao da se zahvaljujem na pozivu ocu Lazaru, inače mom kumu, ali se zahvaljujem i na blagoslovu i na poverenju našeg episkopa da će održati ovo predavanje u smislu, ovo predavanje se tiče i medicine i teologije, a ono što ćete od mene kao lekara čuti sa medicinske strane apsolutno ne predstavlja stav savremene medicine, a tek da jedan lekar priča o teologiji je isto malo problematično, tako da zaista zahvaljujem se i zaista blagodarim na poverenju našeg episkopa da pričam na ovakvu temu. Praktično i jesam i nisam tu. Da bismo počeli, vidite da nemam nikakav ni koncept, ne volim koncepte, pokušavam da imam koncept u glavi šta želim da vam kažem i da podelim sa vama. To je neko moje razmišljanje, čitajući sve ono što svi mi kao hrišćani treba da čitamo, Sveto pismo, psaltir i druge stvari, ali i svetotačku literaturu. Da bismo shvatili tu neskrivenost, odnosno skrivenost, ja sam odlučio kad sam ušao ovo i vidio sam ovu tablu, da vam ispričam dve priče pre nego što krenem na samu tematiku. Ispričat ću vam, većina sigurno znate priču o Platonovoj pećini, a druga stvar ću vam nešto reći o jednoj teoriji koju je tvorac, jedan za mene najveći psiholog svih vremena i psihijatar, Viktor Emanuel Frankl. Većina ste čuli za priču o Platonovoj pećini. Znači, zamislimo da su neki ljudi vezani lancima u jednom redu. Vezani su, tako su i rođeni. Znači, zamislimo to. I oni mogu samo da gledaju pravo. Tako su zavezani da ne mogu ni da se okreću levo i desno, a kamoli pozadi. Iza njih je naložena jedna vatra, nema svetla u pećini. Jedina svetlost koja dolazi jeste vatra koja gori iza njihovih leđa, a između leđa tih ljudi, robova, služi, kako god hoćete, stoje neki ljudi i oni pomoću određenih maketa, ptice, slonovi i tako dalje, oni se kreću po vazduhu i ovi sužnji mogu na zidu te pećine da gledaju samo senke tih figura koje ljudi iza njih pokreću. I tu se razvija jedna cela diskusija, robovi tu gledaju, takmiče se šta će biti sledeće i tako dalje. I oni na taj način komuniciraju među sobom. U jednom trenutku jedan rob se oslobađa, okreće se i ima šta da vidi. Više ne gleda senke, zaslepljuje ga svetlost vatre, svetlost, dosta jaka simbolika, i vidi da to nisu dvodimenzionalne figure, već su to trodimenzionalne figure koje sada apsolutno vidi. Dalje, oslobođen, tetura po onoj pećini, sapliće se, vidi neko svetlo kroz jedan otvor pećine i kreće prema njemu i vidi da možda izađe iz te pećine. E sad izlazi na pravo svetlo, sunce, i u tom momentu pada na zemlju, zaslepljen tom svetlošću, ostaje tako jedno vreme i onda kada mu se vraća vid, šta sad sledeće vidi, vidi svoju senku. Jako simbolična priča i tek na kraju on može da pogleda u sunce. Vraća se u tu pećinu i sada šta radi? Objašnjava tim svojim drugovima koji su i dalje vezani, objašnjava da su u zabludi, da ceo svoj dosadašnji život da žive u zabludi, da su to senke, da to nije stvarno, da je to samo senka nečega što postoji, da je u sasvim drugim dimenzijama, međutim, drugovi mu ne veruju, smeju mu se. I kako kaže Platon, kad bi neko mogao da oslobodi te njegove drugove, oni bi ga čak i ubili. Naravno, Platon, vi shvatate zbog čega ja ovo govorim. Govorim da mi zaista trebamo da gledamo ne našim čulnim očima, već našim umnim očima. Platon je ovo napisao zbog njegove rezignacije, zbog ubistva Sokrata, o tome nećemo ulaziti u tu priču. Dakle, to je prva priča. Druga priča, zato sam istavio ovu tablu, Viktor Emanuel Frankl, zaista psiholog, psihijatar koji je nadmašio svog učitelja, Sigmunda Freuda, ali i ostale, i Junga, i Adlera, i Froma, da ne nabrajemo druge. Kratko, Frankl je bečki jevrej koji je završio logoru i on je tvorac neke logoterapije, terapije smislom. Preporučujem vam te knjige da pročitate. Hrišćanske su, čak pravoslavne po meni. On je preživeo logor i video je ko je preživeo logor, onaj koji je imao smisao za život. Smisao, i kada se on vratio iz logora, on je krenuo da leči. On je bio psihoanalitičar, Freudova škola, međutim, interesantna je priča o njegovom gotovom doktoratu koji nestaje, uništen je u logoru, svi su nosili zlato, a on je ispod kaputa nosio svoj doktorat. Da ne bi ovo predavanje trajalo dugo, pročitat ćete to. I te tri knjige, naročito ta njegova autobiografska knjiga kod nas se zove Zašto se niste ubili, karakterističan naziv, zašto? Zato što je on, kada mu dođe osoba sa psihičkim problemima, on, zamislite šta pita doktor pacijenta, kaže, pa vidite, težak vam je problem, zašto se ne ubijete? I pacijent onako ostane u čuđenju. Ja dođem kod doktora, on mi sada nudi da se ja ubijem, da je to nerešivo. I onda čovjek pođe da razmišlja, pa koji je stvarno razlog zašto se ja ne ubijem. I on je krenuo onda u terapiju, to mu je bila polazna tačka. Naravno, ja bih uvek za nas koji verujem da smo verujući, nikad ne bi rekao šta je smisao našeg života, već ko je smisao našeg života. E, on je tvorac jedne trodimenzionalne ontologije. Povezana je priča sa ovom Platonovom pećinom. Zamislite da mi imamo trodimenzionalni vid, odnosno imamo četvorodimenzionalna čula u smislu da možemo da pratimo, da gledamo tri dimenzije, visinu, širinu, dubinu, ali možemo da pratimo i pokret. To su četiri dimenzije. I mi, na primjer, jednu čašu, je li tako? Mi vidimo kao čašu. Ovo je čaša. E sad, Frankl kaže da sada pokušamo da zamislimo šta bi bilo da imamo dvodimenzionalni vid. Znači, da se svetlo usmerimo ovde zid i ovde zid, svetlo usmerimo kroz duži deo čaše, šta ćemo dobiti na zidu? Dobit ćemo praugaonik. Je tako? A ako svetlo usmerimo od ozgo, šta ćemo dobiti na podu? Dobit ćemo krug. Vidite kako da imamo dvodimenzionalni vid, gledamo jedan te isti predmet, okrećemo, ne vidimo isto. A mi vidimo sad ovde čašu. Ili isto to posmatramo. Evo ga, posmatramo čašu, je li tako? Posmatramo kupu, posmatramo loptu. Ovo je zid. Usmerimo svetlost odozgo, šta ćemo dobiti na podu? Krug, krug, krug. Oči nas varaju. Tri različita predmeta gledamo, a dobijamo istu sliku. E, zbog toga je potrebno da kada sve u životu razmatramo, kad razmišljamo, pogotovo kada se tiče čoveka, moramo razmišljati trodimenzionalno, ontološki. Ako odemo u drugu pravcu, u subdimenzioniranje čoveka, mi ćemo praviti grešku. Mašimo cilj 100%. A ako je u pitanju medicina, promašaj cilja, jeste amartija greh, se kaže, to je greh, mi možemo napraviti grdne probleme, ne samo po tog čoveka, već možemo napraviti probleme i po celo čovečanstvo. E sad, idemo na tu skrivenu za nekoga neskrivena krstolikost čoveka. Vidjet ćete, nije to samo čovek, to su i organi, određeni organi. E sad, nećete mi zameriti, ja ne volim da sedim i ne volim koncepte, ne volim ništa, ja ću ustati da bih možda lakše komunicirao sa vama, ali da vidite. Jesmo li krstolika bića? Pa jesmo. Znači, ako stanem ja ovako, ja sam krst. Ali ako stanem ovako, ja sam petokraka. E sad, kako god vidite, Da Vinci je prikazao čoveka kao petokraku i to su uzeli određena društva, antropozofi, razna ezoterijska društva i tako dalje. I okej, ja nemam problema ni sa tim. Neko okrene tu petokraku, pa dobijate drugi lik, jel? I to su za nas i moguća opasna učenja. Međutim, da li smo mi bića koja stojimo ovako? Ne. U lestvici Svetog Jovana Lestvičnika jeste da je ona namenjena monaštvu, ali tu imate najbolji opis šta je, kakva je to krstolikost našeg bića. Kaže da mi stojimo jednom nogom stojimo na zemlji, idemo, krećemo se naprijed, znači nismo ukopani u zemlju, i idemo i iskoračili smo jednom nogom prema naprijed. Znači, jedna noga je fiksirana za zemlju, to označava ovaj svet, ali druga noga je napravila iskorak, to je naš put ka napred, ka budućnosti, ovovremenski, odnosno ka večnosti, to jeste ka Carstvu Nebeskom koji nas sve čeka. E sad vidite, krst ima svoje simbole. Krst je jedan simbol, jeste da se koristio za mučenje i za stradanje kriminalaca i na kraju završio je sam Gospod. Šta znači ta horizontala, a šta znači vertikala? Filosofi su to objašnjavali i objašnjavaju da je horizontala naša imanencija, da je vertikala jedna naša transcendencija. Znači, da naša vertikala, da je to vertikala inače, označava nešto što je nama životodavno. Mi hrišćani znamo da je naša vertikala, ali i horizontala kasnije bila, to ću da na kraju pokušam da objasnim, jeste naša vertikala. Šta je naša vertikala? Pa od glave, pa skroz dole do stopala. Naše lice, naša glava, ide i gleda napred. Znači, mi ne idemo ovako, kao životinje, jer tako ne gledamo u zemlju. Nismo geocentrični. Ne gledamo ovako, izuzev monaha koji izgovaraju svoju moviku u karakterističnom položaju, nismo antropocentrični, ta glava kod monaha je usmerena ka srcu. Znači, mi gledamo napred. I gledajte, a kaže se da smo stvoreni po licu i po dobiju. E sad lik. Taj lik, on gleda napred. I zamislite lice na starogrčko prosopon. Čovek je antropos. I jedna i druga reč znači onaj koji gleda napred. Pros ima ops. Ops je tamo jedan oblik glagol opopa, što znači gledam, posmatram, ops, observacija, odatle je nastala reč. Znači, gledam napred, gledam u večnost. Pa naša slovenska reč čovek je čelovek, čelavijek na ruskom, čelo koje gleda u vek, u večnost. I vidjet ćete na licu isto je kad stoliko. Znači, to je vertikala koja je životodavna, znači mi ćemo da uzrastamo i krećemo se vertikalno, idemo prema Bogu. Znači, da definišem da vertikala je nešto što je nama transcendirajuće, ono što nam daje život, a šta je horizontala? Horizontala je, zašto nam služe ruke? Da zagrlimo prijatelja, da obrađujemo prirodu, zemlju, to vam je sve, ekonomija, ekologija, naš odnos prema bližnjim, naš odnos prema sebi. Znate, sa ovim rukama mogu da ubijem, mogu da zagrlim, mogu sebe da ubijem, mogu da nekom pomognem, mogu nekome da odmognem. To je naša imanencija. Znači, odnos sa celokupnom, stvorenom, vidljivom i nevidljivom prirodom. To je naša horizontala. I sada, kako je Bog stvorio čoveka? Da bismo shvatili tu krstolikost koju pokušavam da kažem, o kojoj pokušavam da govorim, moramo da znamo kako smo stvoreni, odakle mi to dolazimo. Pa mi smo zemlja. Šesti dan, znate, ili period, bolje rečeno, prvih pet dana je stvoreno sve vidljivo, nevidljivo, do čoveka. To je Bog samo rekao neka bude i bi dobro. Reč, logos. Na kraju tog šestog dana, hajde da stvorimo čoveka po obličju i podobije, po licu našem i podobiju naše. S kim on to priča? To je savez, to je Sveta Trojica. Ja ne objašnjam teologiju i budite oprezni, sve se konsultujte sa vašim sveštenicima, duhovnicima, ovo što čujete od mene. Mislim da u ovome ne grešim zato što to čujemo svaki put, jel? I stvorio. Kako je stvorio? Uzeo je zemlju. A šta ta zemlja sadrži? Ta zemlja sadrži sve čestice stvaranja koje su stvorene prethodnih pet tih dana perioda. Šta čovjek postaje? Pa čovjek postaje mikrokosmos. Sve čestice koje su stvorene su u čoveku. A tako i čovek postade pun prirode. Ove mudre reči nisu moje, to su reči svetog vladike Nikolaja. Znači, ali ovo nema veze da je čovek centar sveta. Ja samo jedan čovek, Bogo čovek je centar svega. I gledajte, i evo to je ta naša krstolikost. Kako je stvoren, uzeo je zemlju i kaže udahnu mu duh i postade duša živa. Taj duh, to je taj život, životodavna energija koja je data prvom čoveku, a kasnije mi imamo kao trodimenzionalna bića, tri ipostasna bića, telo, dušu i duh. Primer, sveti Teofan Zatvornik kaže koja je razlika između duše i duha. Moramo da znamo. Duh je nestvoren, a duša je stvorena. A su iste, to je ista suština energije, s tim što ta duša je niža energija u odnosu na taj duh, a ta duša nije neslovesna, ona je slovesna. I to je jako bitno. To ćete vidjeti kad budemo govorili o našim nagonima. O jednom organu koji je jako bitan i koji je isto krstolik, koji predstavlja u Svetom pismu, naročito kod Davidovih psalama, koji predstavlja naše nagone, strasti i tako dalje. I kad mu udahnu taj duh života, zemlja postade slovesna i dobija ono grleno H u starojevrejskom jeziku, ono grleno H koja označava da je to sad nešto što je slovesno. Ha Adama je zemlja, crvena zemlja, a Ha Adamah je Adam, prvi čovjek. Na tome ću se zaustaviti što se tiče ovoga. Gledajte sad kako smo mi veličanstvena bića. Stvoreni smo i zaista imamo ruke, imamo telo, imamo udove, kompletno sve. I gde je centar našeg tela? Naravno, ja tokom ovog predavanja, molim vas, nema nikakvog prizvuka veličanja bilo kog organa, da budem jasan, ali na spoju horizontali i vertikali nalazi se srce. Srce je kao neki klin koji je našu horizontalu zakucao za našu vertikalu. Što kaže pokojni vladika Atanasije na jednom predavanju, šta su mi ako smo samo vertikala, pa teturat ćemo se, pašćemo, a da smo samo horizontala, šta neka levitirajuća letva koja leti na zemlji isto kad presne, ne može

zavisci. Znači, imamo vertikalu, imamo horizontalu, krst. Ovo što čujete nema nigde ni u kakvim knjigama, to je moje razmišljanje, neko, čak i moje iskustvo do sadašnje kada razmišljam o čoveku, ali ajde da vidimo. Pokušavam uvijek da dođem da ja sebe povrnem, da sam ja u pravu kako razmišljam. Šta smo rekli, vertikala je nešto što daje život. Jer nam kao ljudima daje život, je tako? I zamislite, duž vertikale nalazi se i mozak i srce. Nalaze se naši polni organi. I eto vam Freudova škola. Nagon za održanjem, nagon za održanjem, za produženjem vrste. Tako, to su pozitivni nagoni. Samo što smo ih mi zloupotrebili. O tome kasnije. Znači, rekli smo, vertikala je život, je tako? A od prilike ovako ide tu, prolaze putevi koji daju signal da srce radi. Zamislite, to daje život srcu. Da srce kuca, ide vertikala. A šta je horizontala? Sve što pojedemo, popijemo. U našem organizmu se prerađuje, imate celu jedan vrlo komplikovan proces u metabolizmu i neka venska krv pomoću dve šuplje vene iz glave vrata i tako dalje i iz gornjeg dela grudnog koša i ovo iz celog donjeg tela ulazi u desnu predkomoru, prolazi kroz ovaj zalistak, iz ovog zalistka ide kroz drugi zalistak, odlazi u pluća, u plućima dobija kiseonik i kiseonik, krv bogata kiseonikom dolazi sad u levu pretkom, prolazi ovaj zalistak i kad se stisne leva komora, odlazi u ceo naš organizam. Šta sam rekao? Šta je horizontala? Naš odnos sa okolinom. Šta je to? Uzimamo hranu, uzimamo vodu, pijemo. Sve će to doći tu. Udahne, vazduh je ovo zemaljska tvar, udahne, dobije kiseonik, sad će proći kroz to. Odnos srca sa okolinom. Sveti Luka Krimski, taškenski, simferopoljski, veliki svetitelj, jedan od mojih najomiljenijih svetitelja, on je bio hirurg. On je bio lekar, savremenik naš, koji je pisao naučne radove kao što i mi danas moramo pisati, ima knjige, gnojna hirurgija i tako dalje, ali svetitelj. Jedan od načina lečenja on je naučio od jedne bake koja je ga je naučila u jednom selu gdje on bio u izgnanstvu. Lečenje protoplazmom, kako kaže, odnosno sa blatom, sa zemljom. Odkopate površi svoje zemlje, nemojte vi molim da isprobavate. Sveti Luka je bio čovjek koji je komunicirao i sa Bogom, ali je bio i lekar. Ne preporučujem tu metodu, ali ima istine i zaista je tako. Sveti Luka i kaže da je srce organ najvišeg ljudskog poznanja. Znate, sve one priče, sada ne citiram svetitelje, da je srce mjesto gdje se čovjek, ljudska duša sastaje sa Bogom, a ni sa đavolom. Naša ambivalentnost, naša sloboda koja nam je data. E vidite, to je to podobije s kim ćemo se sresti u našem srcu. To mi biramo. Zašto kaže, bit će otvoreno srce i srce će se pročitati. Pa nema šta, kako živimo ovako, bit će nam i kada pređemo tu granicu, kad se upokojimo. Dakle, u srcu imam krst. Jako važan organ, nije samo pumpa i Sveti Luka kaže da je organ, srce i organ čula. Mi u našem telu imamo razne čulna telašca, korpuskule, tamo neke Al Pacinijeva telašca i tako dalje. Ima ovdje i lekara, kolega, znaju o čemu pričam. I sva ta telašca imaju svoja vlakna koja ulaze u njih i vlakna koja izlaze iz njih. I onda idu ta vlakna prema mozgu, ono kako smo mi učili na anatomiju, i onda mi dobijamo razne osjećaje. Pipnemo, ja sad znam da je nešto glatko,

da je nešto hladno, da je nešto toplo i tako dalje. Međutim, srce kao centar, centralni organ u našem telu, kaže, direktno komunicira sa okolinom. Ne preko pluća da bi dobio samo vazduh, već srce i osjeća. To je centar naših osjećanja. Osjećaj se razvijaju u mozgu, a osjećanja ovdje. Dokaz za to, šta kažu svetitelji, starci? Vidite u starečniku, šta znam, u kompletu svim svetotačkim literaturi. Šta kažu? Oči su vrata pakla. Vidite lepu hranu. Vidite nešto što vas privlača, što nije možda dobro za vas. Šta kaže? Tu želju, taj svoj osjećaj, seci odmah da ti ne siđi u srce. Jer su u srcu osjećanja koja mogu biti dobra, koja mogu da budu loša. Znači, osjećanja nisu kao što se uglavnom uči po školama da je to posljedica biohemijskih procesa zbog lučenja određenih hormona i tako dalje, tako dalje. Pa mene to malo intelektualno vređa da je ljubav prema mojoj deci, prema Bogu, jedna je pruvetica neke tečnosti hormona. To verujem da se slažete sa mnom. Dakle, tu je srce koje jeste mehaničko, jeste jedna pumpa koja nam i daje život, ali je i centar, o čemu, da se ne ponavljam, sam dovoljno rekao. Imamo krst u srcu. Pogledajte naše lice. Lice, imamo krst na licu, imate vertikalu, imate horizontalu. Jel tako, mi, da bismo živeli, moramo da pijemo, da jedemo i da dišemo. Jel to životodavno? Jeste. Jel to vertikala? Jeste. A naš odnos sa stvarnošću, jedan od čula, čujemo okolinu, gledamo, je li tako, ali i u centru tog krsta je i osjetilo osjećaj za miris i miriše. To je naš odnos sa okolinom. Usudit ću se da pričam još o nečemu što se tiče lica. Većina pravoslavnih, da bi došli do Boga, idu preko budizma. Pa čitali ste i svetog vladiku Nikolaja. On je pisao dosta o budizmu i tako dalje. Ja sad tu ne propagiram budizam, ali ima jedna interesantna stvar kod ljudske glave. Znači, oči, uši, ja nisam nikakav, vertikala, horizontala, na spoju vertikale i horizontale uzmemo tačku, idemo u dubinu, radimo magnetnu rezonancu, CT, i u dubini, duboko, duboko u glavi se nalazi jedna žlezda koja se zove glandula pinealis. Jer je pinus je bor, jer ona liči na jednu, kao mala šišarka izgleda, a Galen ju je nazvao epifiza. Epifiza. Epi je nešto što je iznad, a fisis na starogrčkom jeste priroda. Znači, da je to, Galen je smatrao da je to organ koji komunikao jedna antena u našem mozgu koja komunicira sa kosmosom, sa stvoriteljem, odnosno u šta je on verovao, jel? Ti starogrčki filosofi, istoričari i tako dalje, naravno nisu oni verovali u Boga, i ko je čitao antičku filosofiju može isto da primeti. E sad, zašto sam spomenuo ovu žlezdu? Ova žlezda luči jedan hormon koji se zove melatonin. To je kao hormon pa i sreće, i ono država budno stanje čoveka. Pa dobro, jeste budno stanje i mnogo utiče na život pacijenta. U kom smislu? Jedan od najvećih starogrčkih filosofa, Aristotel,
je isto mislio da, a odatle je li otišlo to u islam, pa i u jedan deo zapadnog hrišćanstva preko Tome Akvinskog, ne bih ulazio u to, ali je to vrlo interesantna priča, da čovjek kada spava, on nije živ. U islamu se veruje da onda dolazi Melek Džibril, jel, Arhanđel Gavrilo, oni isto imaju, imaju sve i Bogorodicu, Merijem El Hazreti, Isa El Hazreti, Isus, drugi najveći prorok, njega čekaju kao drugi dolazak, a ne Muhameda. Digresija mala. Dakle, napravim digresiju, pa onda jel stanem. Dakle, Aristotel je učio, i to je u islamu naročito, da čovjek kada spava, da nema dušu u svom telu, nego da taj anđeo dođe i šeta njegovu dušu dok spava i pred buđenje ubacuje mu ponovo dušu. I po šarijatu, to je koji izučavao islam, naročito teolozi i tako dalje, morali su bar nešto da pročitaju. Kada ubijete čoveka tokom spavanja, ne odgovarate na sudu na isti način kao kad ubijete čoveka koji je u svesnom stanju. E vidite, taj melatonin utiče na svesnost tog pacijenta. Onda su dokazivali, postoje određeni radovi gdje je dokazano da taj melatonin se jako luči tokom kada je čovjek srećan, da se tada menjaju ti talasi na elektroencefalogramu mozga, naročito, naravno, to su zapadnjaci, kaže, tokom molitve, naravno, svačija iskrena molitva je apsolutno molitva, da ulaze u određeno stanje jednog duševnog mira i upravo se luči taj melatonin. Ja bih to lučenje, da bih opravdao možda neko naše pravoslavno učenje, nema to svako od nas, to imaju svetitelji. Ja lično mislim da ta epifiza se kod nas budi. Ona je, kako reče Galen, rudimentirani organ, kao zakržlja organ. Ta žlezda se budi kada, to je neko moje uverenje, kada mi doživimo preumljenje. Sveti apostol Pavle, na primjer. Najveći ubica bio, hrišćan. Najveći. Niko od njega nije bio gori. I u momentu izgubi vid, jel, javlja mu se anđeo, on se pokaja u trenutku. Razbojnik na krstu, za sekundu se pokaja. A on je tu zasluženo na krst zakucan pored Gospoda. E, kako bi to povezao? Kaže se naš razum, mi razmišljamo logički, ta logika je plod našeg dvodimenzionalnog, neumnog gledanja, našeg čulnog gledanja, i mi na osnovu toga donosimo neke zaključke, to je naša logika, to je naš razum. A dubini našeg u srcu je, kaže, centar našeg uma. Kad mi preumimo i kad je nama sad i fizički jasno, čovječe, javio mi se Bog, oslepio me. U tom momentu dolazi do spajanja, praktično taj razum se ide prema umu. Pokojni profesor Jerotić stvarno imao se velik blagost što sam ga poznavao, a pogotovo držali smo i par predavanja i tako dalje. Kaže, zašto se razum zove razum? Razum ima, onaj zadnji deo ima isto um. Kaže, to je neki razulareni um. E, kad ga ukalupite i spustite ga ka umu, onda dolazi praktično, to je preumljenje. Mi postajemo svetitelji. Nama je sad više sve jasno, otvaraju nam se te umne oči. Um je oko naše duše, unutrašnje oko naše duše. E, to je ta epifiza, i zamislite gdje se nalazi isto na spoju tog krsta. Usudit ću se još jednu stvar da kažem. Vratit ću se na srce. Na istom mestu gdje stoji srce kod čovjeka na krstu, malo ulijem. Ako? Na istom mestu leži ovaj zalisnik. On se za čudo zove
mitralni zalistak. E sada, taj zalistak ima neke horde, ovdje neki mišić i tako dalje, i kada se taj mitralni aparat izdvoji iz srca, kaže, liči na biskupsku mitru. I zaista tako liči na obrnutu biskupsku mitru, ali to je plod razmišljanja naučnika. Kad idete dalje u istoriju i kad vidite zašto se taj zalistak zove mitralni zalistak, jeste mitir, mitera je majka na grčkom, odatle je nastala reč i majka, odatle je nastala reč materica. Mi na latinskom materica kažemo uterus, ali po toj starogrčkoj reči za matericu govara, da kažemo, je mitir, ali zapaljenje materice je metritis. Pa od te reči mitir. Isti naziv i ovo. A znate zašto? Zato što je Galen, a mitir od neke tamo staroegipatske reči, nebitno, ja se ne razumem, nisam, volim etimologiju, ali te drevne jezike naravno ne znam. Odakle je taj koren, od nekog micne fet se piše, znači štit. Fantastično. Pa materica štiti dete dok se razvija. A šta štiti ovaj zalistak? E, Galen je rekao ovako, da arterijama teče, kako on kaže, to pneuma. Može biti duh, može da bude vazduh. To pneuma ide umone u tom smislu da je to vazduh koji daje život čovjeku. E sad, kako kaže Sveti Isak Sirin? Kaže, cela vasiona, cela zemlja ne može da izdrži teret stopala gospodnjih, a on se useli u ljudsko srce. Naravno, Galen nije mislio na to, ali je mislio, on je mislio da vazduh teče arterijama, a da prljava, plava tečnost, jer je radio meni funkciju, video šta ističe, da teče venama. I da taj duh koji je neobuhvativ, ne možete ga nigde spakovati, ne možete ga obuhvatiti, da sad odjednom taj duh uđe u srce. Kako? Upravo kroz ovaj zalistak koji štiti srce od te količine energije i prolazi u komoru, kad se stisne komora, odlazi u ceo organizam. Praktično, taj zalistak ga ukalupi. Ovo je sve simbologija, ali to je nešto što prati celu ovu priču. Ti filozofi su razmišljali, nisu imali neke naučne metode kako da dođu do saznanja, ali su razmišljali, vidi da čovjek živi i tako dalje. Tek kad su počelo obdukcije, kad se nauka počela razvijati, vidjeli smo da protiče svetla krv. Da li je Galen bio u pravu, odnosno u krivu? Bio je u pravu. Pa, vazduh teče arterijama. Velika koncentracija kiseonika teče tim arterijama. Samo vezano za hemoglobin. Ide krvlju. Znači, na istom mjestu se nalazi, znači, gdje se nalazi srce, to je mitralni zalistak. Sljedeća stvar. Krenuli smo, znači, od lica, došli smo na srce i imamo još jedan divan organ. Mi se celog života borimo sa našim nagonima, sa našim strastima. Sveti Josif Isihasta u svojim, tako da kažem, ispovestima je rekao da podvizavajući se decenijama na Svetoj gori, jel? Isihasti su ljudi koji stalno izgovaraju Isusovu molitvu. Jel? Gospode Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnog. Ima cijela jedna tehnika kako se to izgovara. I on je čovjek koji je imao i bogoviđenje. Pričao je s Bogorodicom. Imao je razna iskustva. Znao je da sve kaže o vama. I ime, i prezime, odakle dolazi. Da priča. On nije imao nikakve škole. On završio osnovnu školu.
tada realne gimnazije, već kako se zvalo, ali dođe mu Nemac, neki on priča sa njim. Izlazi Nemac i on plače i ovaj plače. Kao i sa našim pokojnim starcem Tadejem, koji sam isto imao veliki blagoslov da sam ga poznavao. Bio sam prisutan čovjek. Niti ovaj zna nemački, niti ovaj Nemac zna srpski jezik. Isplakaše se obojica. I kaže on, pa kaže, znate, teško je s Bogorodicom pričati, a sa Svetim Joakimom Janom je malo lakše, kaže, pričati. I posle toga, znači sve je to on doživeo, ali kaže, posljednje što me je napustilo, ja neću da kažem glagol koji je on rekao, nema tu ništa vulgarno, naravno, ali napustili su ga strasti. Te strasti su nešto što su, jeste životna energija. Naše strasti, šta je, to je naša duševna energija. Da su strasti negativne? Nisu. Zašto? Pa i te duševne strasti je stvorio Bog. Sve što stvori Bog je dobro. Međutim, mi smo te strasti izvitoperili. Jer mi imamo naša semena u polnim organima. Imamo. I žene i muškarci. Bog je to nama dao. Zašto? Da bi se rađala deca. Šta mi smo radili? Mi smo to zloupotrebili. Mi smo to krenuli na blud. Jel imamo mi gnev u sebi? Imamo, ali gnev prema zmiji. Isto ovo nije moja pamet, ovo nije moje razmišljanje, ovo piše Hristo Jana Ras u teologiji dela. Pročitajte. Znači, mi imamo te nagone, ali je naša sloboda, Bog je nama mogao reći, jednostavno da nam ne da slobodu, onda mi bismo išli kao i životinje, ne bi imali slovesnu dušu, ne bismo bili slobodni, ali ne bismo pogrešili. Ali ta sloboda da budemo kao Bog, tako je, jel tako? Satan je prevario Adama. To je vladika Atanasije jako slikovito na jednom predavanju rekao. Kaže, vidite u našim tim, u našem arhetipu, a to teolozi znaju da postoje takozvana semena, logi spermatiki. Ta semena, mi smo isklijali, jel? Mi smo stvoreni od zemlje. E, u tim semenima se nalazi kod nas Bog. I mi jednostavno nikad nisam čuo da se zove Bog, ali znamo šta je Bog. Šta je zmija rekla? Ako uzmeš taj plod sa drveta poznanja dobra i zla, ti ćeš postati kao Bog. I kako reče vladika Atanasije, da mu je rekla, bit ćeš kineski car, njega se to ne bi doticalo, ali ga je dotaklo, to bit ćeš kao Bog. I prevari ga. Znači, ta naša sloboda nas je zloupotreba slobode. To se zaista moramo jako, jako čuvati. I šta kažu dalje sveti starci, da se da vratim na taj divan organ, odnosno na jedan sistem organa, a tiče se naših nagona, u ovom slučaju to ženski organ, ali i mi muškarci imamo, to su polni organi. I kako kažu sveti starci, kaže, Bog je naše strasti, što kaže Freud, naš id. Znate da on kaže id, ego, super ego. Jel? Jung je rekao senka, anima, animus, u zavisnosti da li smo muško, žensko, i onda ide self. Kako je on te naše nagone postavio duboko u naše telo? I kako je uradio? Postavio je jako duboko matericu, jajnike, jajovode, testise, sve jako, jako duboko u naše biće. I između našeg razuma i naših nagona, šta je postavio? Postavio srce. Ako radimo na našem srcu, mi možemo da kanališemo sve ono što nas izjeda.
Možemo mi, ja ću reći, oprosti i ovo i ono, ali nagon je teško kontrolisati. Zamislite, sveti Josif iz Sihasta, posle 35-40 godina podizavanja, ga je napustile ga strasi, poslednje. Materica. Opet mitir. Zašto se zove materica? Sama reč kaže. E sad i ta materica je krstolika. Ne samo materica. Ona otprilike ovako izgleda.

0: imamo krst. Imamo vertikalu, imamo horizontalu. Rekli smo šta je vertikala, šta je horizontala. Ovo je jajnik, ovo je jajovod, ovo je materica, ovo je cerviks materice i ovo je vaginalni kanal. Ništa ružno, ništa, kako bih rekao, ne treba da bude otvoreno pričom o svemu, ali je zaista krstoliko. Aj sad da vidimo, mi imamo ta naša semena, jel? Šta smo rekli, horizontala je naš praktično odnos sa spoljašnjim svetom. Tokom menstrualnog ciklusa, 14. dana ciklusa, jajnik izbaci jednu jajnu ćeliju, ovo je kao uzmo neko proširenje, i tu dođe jedno jajašce. I ukoliko se tu nađu spermatozoidi, muško seme, do plodnje dolazi tu. Da li je to odnos žene koja je vlasnik tema, koja nosi tu matericu sa okolinom, jeste, sa svojim mužem? Stvarila je odnos, dolazi do plodnje tu, u horizontali. A gde se nastavlja život tog oplođenog jajeta, to je već čovek. Morfološki nesazdan još čovek, ali se nepogrešivo rađa u čoveka. Aristotel kaže da se 40. dana duša ubacuje u to jajašce, to su uzeli u islamu, protestanti veruju da je to posle 14 dana, odatle katolici ne, odatle ide da se prvi trimestar trudnoće dozvoljen je abortus zato što to nije živo. Recite mi nešto što je mrtvo i što će se nepogrešivo razviti u nešto. Recite mi da je ovo mrtav čovek i da će se nepogrešivo razviti u jednu čoveka. Dakle, to je živo. I tu dobija, tu je sad onda skupina ćelija morula vlasnog gastrula da vas ne zamara, gde putuje taj plod. Putuje ovam i ugrađuje se otprilike tu, na zadnji zid materice. Vertikala, tu će da raste, tu će da živi. Vertikala životodavna i tu živi. E, sad još jednu stvar. Imamo krstolikost, ja? Sad imamo Bogova plaćenje. To svi mi slušamo, čitamo i tako dalje. Znači, Hristos, Sin Boži, drugo lice Svete Trojice, on je mogao da siđe sa svim onim prestolima, serafimima, heruvimima, arhanđelima, anđelima, prestolima, da ne nabrajamo, u svoj slavi svojoj mogu je da siđe s neba i da mi gledamo onako, duševimo se, mada ja mislim da bismo ga mi opet razapeli. Kako je Hristos došao na zemlju? I to pokušavam da sad napravim poentu svemu ovome. On nije došao s neba. On je mogao jednostavno, Bogu je sve moguće, da kao već stvorena beba jednostavno prođe kao kroz kanal i izađe i rodi se. Ne. Kako se kaže da se ovaplotio Duha Svetoga i Marije Djeve? Znači, postoji seme, ali to je božansko seme. To je jajašce oplođeno upravo tu. Zamislite Bog, Sin Boži, vidite, ovo ja pričam sa naučne strane, ja nisam teolog, ali pokušavam sebi da objasnim, to se uvek pitao, šta znači ja nosim svoj krst? To ću na kraju pokušati da kažem. Bog nama postaje ne transcendentan, on je nama sad imanentan, on je ušao u našu horizontalu, razvio se, rodio se, deca oko njega, jel, brat po ocu njegovu. Oni su se igrali,
1: smejala, majka hranila ga. Nama Bog postaje sada i horizontala i vertikala. E, to je Hristos. I ako nemamo Hrista u srcu, jedino tada je to srce taj klin koji drži našu vertikalu i horizontalu, da kao takvi odemo u Carstvo nebesko. Kako se kaže u molitvi Bogorodice Djeva? Ja isto neće biti preznak nekog mog poznavanja, bolje rečeno nepoznavanja grčkog jezika. Kaže se, blagosloven je plod utrobe tvoje. To se kaže evlogimenoso karpostis kiliasu. Karpos je plod, a kilija je utroba. Zašto ovo govorim? Zato što se u 7. Davidovom psalmu kaže da Bog ispituje srca i bubrege. O etazon kardias kenefrus. Imamo mog kolegu koji je urolog, zna šta nefrologija je nauka o bubrezima, upravo tog nefros što znači bubreg. Međutim, sveti oci te bubrege, sveti psalmopojac, car David, on je bubrege pod bubrezima podrazumevao naše polne organe, naše strasti, naše nagone. I šta će Bog ispitivati? Ispitivat će naše nagone. I oni ne kažu bubrezi. Na mnogo mjesta umjesto bubrege kaže ispitat će našu utrobu. Naša utroba je sve, u tom smislu utroba tiskiliasu, znači utrobe tvoje, utroba je i materica. A šta mi danas radimo sa matericom, sa srcem, sa veštačkim inteligencijama, nisam protiv, daleko od toga. I molim vas da i ne shvatite i pogrešno, jel? Ima mnogo stvari koje mi možda radimo u nauci, pa i mi svi što radimo, tako se ponašamo, da zloupotrebljavamo sve. I naše srce u organskom smislu i našu matericu, da ne nabrajamo. Od abortusa, vantelesnih oplodnji, nisam protiv, ima gde jesam, od surogat materinstva i tako dalje i tako dalje. Ovaj krst, jedini morfološki raste, srce duhovno raste ako imamo Boga u nama. Onaj u krstu, onaj epifiza, po nekom shvatanju se tek treba da probudi, verovatno se nikad neće probuditi, jedino blagodat Božja. A ovaj krst raste kako raste dete, utrobi majke, glava je gore. Pred porođaj se okreće i prolazi glavom ako je normalan porođaj. Raste i dolazi do dijafragme, a tu je majčino srce. To dete sluša majčino srce. U toj materici se, krstolikoj materici, se razvija karakter čovjeka, dete ima svoja osjećanja, ne samo osjećaje, sve zna i to se zove prenatalna psihologija. Puno je to pričao profesor Vladeta Jerotić. Moramo da upravo budemo pažljivi što se tiče toga. Šta znači na kraju, naravno ne i na posljedku svega ovoga, šta znači kada se kaže mi, svako od nas treba da nosi krst i da Bog nikome ne daje krst toliko težak da on ne može da ponese? Pa nosimo naš krst ovaj na licu, našu logiku u mozgu, našu logiku, naša rasuđivanja, naše odluke tokom života, to je naš krst. Moramo da rasuđujemo i da donosimo prave odluke. Kako? Jedino ako imamo ontološki vid, umni vid. Dalje, srce. U našem srcu možemo da vodimo borbu, naravno, sa samim sobom. Hoćemo li se okrenuti Bogu? Hoćemo li očistiti? To je najteže. E, jedna digresija. Znate, opet ću otići na antičku filozofiju, jako volim, čitam, jer je, ja kažem da je tada bio Hristos i da su mogli na neki način da čuju za Boga, ali bili su više gnostici u tom smislu. Heraklit 100%, Sokrat 99% bili bi pravoslavni hrišćani. Platon bi bio gnostik, po meni. I kada je u raspravi sa Pitijom u Delfskom proročištu Sokrat, Atonu čuvenu, znam da ništa ne znam i tako dalje, kaže, kako spoznati sebe? Gnosi selfton. To imati na Delfskom proročištu koje je bio i piše, spoznaj samog sebe. Kako moraš ući u svoje srce? I kaže Sokrat, pa kaže, to je jako teško, u razgovoru sa Pitijom, to je jako, jako teško, kaže, trebao bi ozbiljan delfski ronilac da zaroni u dubinu našeg bića, mog bića, da bih spoznao sebe. A to se apsolutno, kako bih rekao, ja sam pohvalio Viktora Frankla, ali bih pohvalio sad i Freuda, i Junga, i Adlera, i sve to. O čemu priča Freud, id, naši nagoni? Jeste, najdublje. Ego, naš racio, super ego. Naš, šta? Naša savest. Jung, borba sa senkom. Zamislite senka. Pa da, borba sa senkom, daj da izađem iz sveta senki. Daj da izađem iz sveta dvodimenzionalnog gledanja. Jel' tako? Šta onda idem? Idem u nešto što je on pričao, da se borim protiv tog nekog suprotnog od onoga što mi je biološki dato. Znači, ja kao muškarac se borim sa svojim ženskim principom, sa animom, odnosno žena sa svojom, kao žena, sa svojim muškim principom, animusom, i dolazi do selfa. Tu se Jung zaustavio, to je ta individuacija. Znate knjiga Individuacija ili oboženje, tu su čak i neki monasi napali pokojnog profesora Jerotića, a to je vrhunsko, jedno od najboljih dela profesora Jerotića. On je pričao o individuaciji, on self, sobstvo, ono što sam ja. Pa ne idemo mi tokom našeg života do sebe, ja hoću do Boga. E, a to je oboženje. Individuacija ili oboženje. Znači, to je Jung pričao. Znači, treba da zaronimo. Možemo da zaronimo. Ne možemo po mraku da ronimo, trebamo da pustimo svetlo unutra. E, onda su sad ezoterijska razna društva, to malo drugačije, to su okarakterisali unošenje svetla i tako dalje. Kako? Moramo imati, biti u podvigu. A to je onaj iskorak. Stalno idemo napred. Moramo, a ne možemo zato što smo bolesni. Kako ćemo se liječiti? Bolestan sam, pijem lek i nisam lekar, a Boga mi, kad sam bolestan i da sam 100 puta lekar, ne razmišljam ja o dejstvu leka. Niti mi interesuje, već verujem tom lekarku, mi ću se ja poveriti. Isto tako, sad ovo mi više ispada na neku propoved, a nisam sveštenik, ali moram vam to reći, evo, kao lekar. Jedina blagodat koju možemo da unesemo fizički u sebe je Hristos. Bog, a to je pričešće. A onda će to polako početi delovati, pa ćemo malo razmišljati o sebi, pa nisam ja baš tako dobar, pa ono, pa će nas nešto nagnati, idem da se ispovedim. I onda kreće strašna borba. A smo već zaronili. Eto, toliko. Hvala vam na pažnji. Nadam se da vas ja nisam malo zamorio. Bilo je tu dosta priče. Ono što sam hteo, znači, krst nosim u sebi, krstove nosim u sebi, nosimo same sebe. I to je to. Živimo sa našim strastima, živimo sa našim osjećajima, živimo sa našim osjećanjima. To su različite stvari. To treba da nosimo. Hvala vam.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći informativnoj službi eparhije Bačke, čuli ste predavanje profesora dr. Stamenka Šušaka na temu Neskrivena krstolikost čoveka. U pitanju je predavanje koje profesor održao u svečanoj dvorani gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu u mesecu februaru 2024. godine. Profesor Šušak je kardiohirurg i redovan profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
3: Lekar leči, a Bog iseljuje.
4: Sa Bogom i Hipokratom.

svagda, sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene, koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od

Dan je moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, trojice sveta, slava ti. Dostojno je va istinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, va istinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš,

Beseda svetoga vladike Nikolaja o telima ljudskim kao hramovima. Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga duha koji živi u vama, kojega imate od Boga i nijeste svoji, jer ste kupljeni skupo. Zbog čega su, braćo, tjelesa naša postala crkvom svetoga duha? Zbog toga što smo plaćeni skupo. Gospod Hristos platio nas je svojim brigama, trudovima, mukama i smrću. Zbog te cene mi smo se udostojili da budemo crkvom svetoga duha. No, neko će reći, ta cena je davno plaćena, a mi živimo 20 stoljeća posle toga. Svejedno, cena nije plaćena za jedno vreme i za jedno pokolenje, nego za sva vremena i za sva pokolenja, od Adama do strašnoga suda. Iako se još budu na zemlji rodile milijarde i milijarde ljudskih bića, za sve njih je cena već plaćena. Cena je tako velika i bogata da kad bi se sav pesak morski pretvorio u ljude, ona bi bila dovoljna. Od koga trenutka, braćo, telesa naša postaju crkvom svetoga duha? Od trenutka našega krštenja. Cena je plaćena za sve ljude, ali crkvom svetoga duha postaju samo oni koji se krste. Kakva je posljedica, braćo, toga što sveti duh živi u nama? Posljedica je ta što mi više nismo svoji. Kada se duh sveti useli u naša telesa, tada je on gospodar nad nama, a ne mi nad njim, ni nad sobom. Tada smo mi, braćo, svojina Boga duha svetoga. A šta znači to, braćo, da na tajnoj večeri, kada gospod opra noge i judi, i kada i Juda primi od gospoda zalogaj hleba, tada, veli se, uđe u njega satana. Oda strašnih reči, oda strašne kazne za bogoizdajstvo. Ne znači li to, braćo, da kad se i mi odreknemo Boga koji nas pere i hrani, duh Boži izlazi iz nas, a useljava se na njegovo mesto satana? Oda teška značenja, oda grozne opomene svima nama krštenima. Duh sveti se uselio u nas pri krštenju i napravio od nas hram sebi. No duh sveti ne stanuje u nama nasilno, nego po našoj dobroj volji. Ako pogrešimo protiv njega, on se iseljava iz nas. Mesto njega ulazi satana i naš telesni hram pretvara se u svinjac. O duše sveti, sve blagi, ne ostavi nas. Smiluj se i oprosti nam. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Kaže Bog srećan praznik, slavimo svete cara Konstantina i caricu Jelenu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služio je danas na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru posvećenom ovom prazniku u Plušcu. Episkopu je sasluživalo više sveštenoslužitelja eparhije Valjevske u spojanje pevnice, a u molitvenom prisustvu i učestvovanju vernika. Nakon evanđelja preosvećeni je besedio, istakavši da se nalazimo u duhovskoj nedelji, te da svako od nas ima priliku da bude svet. Nije lako shvatiti koliko je velika blagodat da imamo Duha Svetoga, podvukao je preosvećeni vladika, dodajući da je crkva rasprostranjena po celom svetu i da njenom carstvovanju neće biti kraja. Jedan od onih koji su prosvetljeni u Duhu Svetom jeste i car Konstantin, koji je dajući slobodu hrišćanima poveo ih u slavu Božiju. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će u nedelju 7. juna, prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Jeremija Bojinović služio je danas svetu liturgiju na praznik svetih cara Konstantina i carice Jelene u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Pojala je pevnica o značaju svetog rimskog cara sabranim vernicima, govorio je otac Mija, posebnu pažnju posvetivši ljubavi, odnosno o tome koliko je važno da budemo ispunjeni najlepšim osjećanjima. Nemojmo biti jedni drugima vukovi, nego budimo braća jedni drugima, poručio je sabranima otac Mija. Molitveno su na svetoj liturgiji učestvovali učenici osnovne škole Desanka Maksimović iz Valjeva. Od 4. do 6. juna sveta liturgija se služi od 7 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Patrijarh srpski Porfirije na duhovski utorak 2. juna posle svete liturgije obišao i blagoslovio sabrane vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno i u tišini strpljivo čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice. Patrijarh je proveo vreme sa okupljenim narodom blagosiljajući vernike, upućujući im duhovne savete i poučavajući ih svetotačkim poukama koje su od značaja za hrišćanski život i za dobijanje carstva nebeskog. Obraćajući se sabranima, patrijarh je naglasio da je potrebno da se svi ugodamo na ljubav, veru, nadu, smirenje i poslušanje presvete Bogorodice, ističući da je ona najuzvišeniji primer potpunog predavanja volji Božjoj. Umirovljeni episkop kanadski Georgije služio na duhovski utorak 2. juna svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom presvete Bogorodice. Episkopu Georgiju sasluživali su svetogorsko monaštvo, prezbiteri, đakoni i mnogobrojni verni narod koji se sabrao u najvećoj srpskoj svetinji. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao i vladika Novobrdski Ilarion. U toku svete liturgije, nakon sugube Jaktenija, po vekovnoj liturgijskoj tradiciji svetogorskog manastira Vatopeda, gde se pojas presvete Bogorodice čuva, episkop Georgije je pročitao molitvu presvete Bogorodici za mir, zdravlje i spasenje vernog naroda. Na kraju svete liturgije besedom se obratio protojerej Stavrofor Jovan Milanović, rektor Karlovačke bogoslovije, koji je govorio o duhovnom značaju praznika pedesetnice, ističući da su hrišćani zapečaćeni darom i blagodaću Svetog Duha. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, crkvena opština Obrenovac pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole organizuje predstavljanje knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca utorak 9. juna u sali crkvenog doma pri ovoj svetinji sa početkom u 19 časova. Osim predstavljanja knjige, posetioce očekuje i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvuje Boško Milosavljević, reditelj filma, a sa prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, popodne sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti. Srećan praznik!

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Repriza emisije.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. Čućete predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo, koje je održao u nedjelju 28. decembra 2012. godine pod svodovima Svetosavskog zdanja u Nišu. Predavanje na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo na veoma poseban način iznio je preosvećeni vladika Atanasije, te su prisutni mogli temeljnije upoznati lik našeg svetog i ravnoapostolnog cara Konstantina. Veoma značajne informacije o ličnosti svetog cara i njegovom ravnoapostolnom radu, istorijske činjenice detaljno argumentovane podacima istaknutih svjetskih historičara i patrologa i naravno dragocjeno znanje i decenijski istraživački rad episkopa Atanasija uvešćena su u veliku tajnu poznanja uslova Milanskog edikta, čiju jubilarnu 1700. godišnjicu obilježavamo 2013. godine.
3: Pre ravno 100 godina u carskoj Rusiji, u Petrogradskoj duhovnoj akademiji, 13. septembra 1913. slavila se 1600. godišnjica Milanskog edikta. Profesor istorije tada, Aleksandar Ivanović Briljantov, učenik velikog istoričara crkve Vasilija Vasiljevića Bolotova. Briljantov je rođen 867. a umro je u Sibiru u Staljinovim logorima. On je održao ovako slovo, ovako počevši. Kako u samoj istoriji hrišćanske crkve, tako i istoriji državnog života, kulturnog čovečanstva, jedva se može ukazati na još neki moment koji bi očevidno je za sve važnosti, značaj i širini posljedica mogao biti upoređen sa događajem koji označio carovanje Konstantina Velikog. Vidljivim to žestom u njegovo vreme religije krsta, to je hrišćanstva, usled dotada je neprijateljsko prema njemu grčko-rimskog svijeta, kada je ne samo bila proglašena puna sloboda za hrišćansku crkvu, ranije podvrgnutu žestokom gonjenju od strane države, nego je crkva već bila direktno primljena od države pod državno moćno pokroviteljstvo. Bilo je to pre 1700 godina, taj događaj sa Konstantinom, početkom 4. veka. Ovdje navodim koju sam literaturu koristio, prvo izvornu, a onda i sa zapada istoka, ali molim vas i grčku i rusku. Osvrnut ću se kasnije na knjige koje samo gledaju šta pišu Englezi ili šta pišu Latini koji ne vjeruju da je sveti Konstantin sveti. Osvrćem se i na historičare koji su protivno pisali. Evnapije Zosimas, Julijan Ostupnik i dalje. Događaj preobraćenja cara Konstantina u veru u Hristovu i Rimske imperije od gonitelja u zaštitnika hrišćanstva istorijski je povezan sa Milanskim ediktom o toleranciji. To jest sa zvaničnom odlukom rimskih careva Konstantina i Likinija o davanju slobode hrišćanskoj veri i crkvi. Doneto je februara 313. u Milanu, a promulgirano je na istoku Nikomidije od Likinija 13. juna iste 313. Najprije nekoliko reći o svemu samom caru Konstantinu i događajima koji su prethodili Milanskoj konvenciji, dogovoru Konstantina i Likinija. Konstantin je po Jevseviju istoričaru, episkopu Kesarijskom u Palestini, rođen 272. godine, 27. februara. Istoričari se bakću vam onamo velika, kaže zagonetka, da li je dvije godine ranije ili kasnije ili osam, i ovaj ovdje naš Nišlija koja ću spomenuti, Nebojša Ozimić, negativan prema svetom Konstantinu, prave od toga problem. Kod njega kad pogledate, ako je živeo 65 godina, a umro 337, onda je rođen 272. Stvar je vrlo prosta. A ne 288 ili ne znam koje druge godine. Otac mu je bio Konstancije Hlor, rimsko-ilirskog porekla ili grčko-ilirskog porekla iz Niša. Tu je bio veliki, visoki vojni oficir Dioklecijanove vojske. A majka Jelena Grkinja, rođena u mestu Drepanon u Vitiniji, Na jug kad pođete iz Carigrada obalom Mramornog mora ima dug zaliv od 150 km do Nikomidije. I nije Nikomedija, nego Nikomidija. Tu je bilo mesto Drepanon gde je Grk imao, kako bi rekli, gostionicu. I ona je bila njegova čerka koja je služila u gostionici. I sveti Ambrosije Milanski je naziva stabulara, to jest gostioničarka. I tu je dolazio, to je očigledno ugledna gostionica, da je dolazio tako visok oficir koji će uskoro postati kesar na zapadu i oženio se njome. Nije bila naložnica, kako pišu bezobraznici. On je uzeo nju za ženu. I sa njom je, kako su živeli u Nišu, rodio cara Konstantina u gradu vašem i našem. To je bila sredozemna Dakija. Cela oblast Severnog Balkana je zvala se Dakija, ali ovo Dakija Mediterana sredozemna, u sredini je, dakle, koja se uže zvala Misija, Mezija, središte. Istočno od nje je, to je današnja središnja Srbija, Dardanija, Kosovsko-Metohijska oblast, pa onda Prevalitana, Crna Gora, pa malo severnije je Travunija, to je od Kotora do Trebinja, i onda Humska zemlja malo severnije. Ovo je lokal patriotizam. Od mladosti do kraja života svoga Konstantin je osobito volio i poštovao svoju čestitu i pobožnu majku Jelenu. Oba roditelja nisu tada bili hrišćani, ali su bili monoteisti, jer je sve više pod uticajem hrišćanskog monoteizma bilo monoteista. Takav je, recimo, otac Grigorija Bogoslova, koji je Icisto, višnjega boga, poraznova, ne znajući ko je on. Ali su bili naklonjeni i Jelena i Konstancije hrišćanstvu. Kad je Dioklecijan reorganizovao uređenje rimske države, to se zove njegova reforma, zaveo je tetrarhiju, to je četvorovlašće, dva Augusta kao vrhovna i njihova dva pomoćnika, dva kesara. On je u stvari bio glavni. Bilo je to 293. godine. Konstancije dobije da bude kesar pri Augustu Maksenciju na zapadu, Maksencije Herkul. I po običaju rimske države, ako je na tako visokom položaju, mora biti oženjen iz srodstva carske porodice. I zato se razveo s Jelenom. I dali su mu za suprugu Teodoru Maksencija Herkula, čerku ili usinovljenicu, nije dovoljno jasno. Mladin Konstantin, oko 15. godina, ostao je tada od 293. godine, da boravi, izgleda kao taoc, kao zalog, da bi imali Konstantina pod rukom. Na istoku u Nikomidiji kod Dioklecijana i njegovog zeta Galerija, česara Dioklecijanova, oženjen čerkom Valerijom Dioklecijanovom. U svojih 20 godina Konstantin je pošao, zapravo ženio se Minervinom, jednom devojkom sa kojom je dobio uskoro sina Krispa. U to vreme, oko 296. pratio je Dioklecijana sa vojskom u Egiptu, uspešna misija, i Galerija na putu prema Persiji, da je prvo izgubio, a posle pobedio Galerije, a Konstantin projavio velike vojne sposobnosti. Kao što je poznato, Dioklecijan u prvi, skoro dve decenije, 18 godina, nije gonio hrišćane. Bilo je to vreme posle Valerijanovog gonjenja hrišćana 257. do 58. kad je došao Galijen, miran rimski vladar, izdao je edikt o toleranciji, prvi edikt, 260. I taj relativni mir će trati do 303. godine, znači 18 godina i pod Dioklecijanom. Bilo je povremenih u vreme Klavdija Gotika, Avrelijana, gonjenja hrišćana, izazvani raznim nemirima, i pokušajima Avrelijana da nametne kult sunca nepobedivog, Sol Invictus, na što su pojedini hrišćani reagovali, naročito vojnici, nisu hteli da pristanu na taj nametani kult Evropske zajednice i euroameričkih integracija. Izvinite, pogrešio sam. I onda su bili sklonjeni. Suprotstavljali se tome standardu, a oni nam diktiraju, kao što je Rimska imperija diktirala svoj standard. I niko se ne pita od nas. Ali bilo je uglavnom mirnih godina. Bilo je i pod Dioklecijanom nekoliko slučajeva gonjenja hrišćana, zato što nisu prihvatali na vojno-religioznu asimilaciju rimske imperije. On nije voleo hrišćane, Dioklecijan. Na dvoru mu je bila žena Priskila i ćerka Valerija, sklone hrišćanstvu. Ali je gledao da bude mira. Međutim, forsirajući sakralizaciju imperatorske vlasti, čitaj sakralizaciju NATO-a, Evropske unije i euroameričkih integracija, sebe je smatrao za potomka Jupitera, a njegovog Kesara za naslednika Herkula. Hrišćanski pisac Laktanc je svedok svega toga u samoj Nikomiriji, gde je obavljao učiteljsku, retorsku dužnost predavanja. To su bili slobodni učitelji koji su držali u vidu retorike i predavanja učitelji, znači slobodni učitelji. On je to sve opisao. On kaže da je Galerije promenuo 303. odnos prema hrišćanima po uticaju njegovog zeta Galerija, jarog paternog neprijatelja hrišćana, zatim Apolonov orakul u Miletu optužio je hrišćane da su oni krivi i da predstavljaju opasnost za Rimsku imperiju. Međutim, ti uticaji, makar koliko bili jaki, nisu bili jedini. Dioklecijan je sam po sebi bio čovek naprasit i on je rešio da počne surovo gonjenje hrišćana. Da ne bi dužio, izdao je 4 edikta. Prvi, 24. februara 303. u ime 4 cara. Da li ih je pitao, da li nije pitao. I naredio rušenje hrišćanskih hramova, oduzimanje i spaljivanje svetih knjiga. Zabranu okupljanja na bogosluženja. Prethodnog dana 23. februara 203. srušena je velelepna crkva blizu dvora u Nikomidiji koji su hrišćani to slobodno periodu izgradili. Konstantin kasnije u govoru ocima na Nikejskom saboru 325. kaže da je trnoć udario grom u carsku palatu i to smatra Konstantina, ne samo Likinije, kao kazna goniteljima. Po drugim istoričarima, neko je podmetno požar, dvor je počeo da gori te noći, ali su zato optuženi hrišćani. Cilj gonjenja je bio nomine Christianorum de leto, briši Srbe sa lica istorije, briši hrišćane sa lica zemlje. Hrišćani su nagonjeni na prinošenje žrtava. Prisiljena je Dioklecijana žena Priska i ćerka Valerija. Jedan hrišćanin 24. februara kad je video carski proglas koji se izlepio na dvoru na polju, on je ga pocepo i odmah je bio posečen i to je bio sveti mučenik Evetije. O tome svedoče sirijski sinaksari i kasnije. Lokalni episkop sveti Antim je skasapljen, veći broj hrišćana spaljen. Oko 20.000 hrišćana je pobijeno, po predanju spaljeno svi u hramu, ali mislim da je pravilnije da su svi skupa 20.000. Kao što recimo u crkvi u Glini na Svetog Iliju 41. spaljeno je mnogo hrišćana u crkvi, ali jedan broj pobijen na Prokopu, malo dalje. Svi se oni računaju kao spaljeni u Glini. U svakom slučaju bilo je strašno gonjenje. Ali je bilo i junaka episkopa. U Africi Sekon Tagijski, kad su mu zatražili Bibliju, rekao je, ja sam hrišćanin episkop, a ne izdajnik. Nije dao i pogubljen je. A kartagenski episkop Meresur je brzo je klonio hrišćanske knjige iz crkve i metodijeretičke knjige i oni pokupili spali. Drugi edikt u proleću 303. tamnice napunjene episkopima, prezbiterima, đakovima, kstercedima i ostalima. Tako da više nije bilo mesta za kriminalce. Ne znam da će u srpskim zatvorima biti dovoljno mesta. Treći edikt, jesen 303. proti svih hrišćana. I četvrti, januara, februara 304. Ali ovaj edikt, svi skupa, našto četvrti, bio je rezultat Dioklecijanovog očajanja. On je prethodno bio u Rimu da proslavi svoj 20 godina vicenalija. I vratio se teško razočaran Rimom i teško oboleo. Rezultat sve gonjenja Dioklecijanovog i njegovih saradnika, a nisu svi, vidjet ćemo, da je veliki broj hrišćana postradao. Bilo ih je oko 6 do 7 miliona u 50 miliona žitelja Rimske imperije. Pljačkani hramovi, vojska upadala i tako dalje i tako dalje. To se dešavalo mahom na istoku. Nisu svi tetarsi sprovodili. Maksimija na zapadu u Rimu je samo delom u Africi i u Rimu progonio. A Konstancije Hlor nikoga nije, dakle, onaj kesar drugi iz zapada. Niti ubio, samo Laktancije svedoči da je nekoliko hramova porušio da se ipak ne kontrira carskoj vlasti. Bilo je, nažalost, izdaje među hrišćanima. Dioklecijan se povukao, ima Maksimijan Herkul, dakle 2 avgusta, 1. maja 305. Na istoku postaje Galerije glavni avgust, a na zapadu Konstancije Hlor postaje glavni August. Galerijem sebi bira Maksimina Daju, jednoga tirana, jednoga grubijana, a na zapad ne priznaje da je Konstantin, iako je Konstantin uspio da pobegne, otišao Dioklecijan, nije više taoc, i vojska, uskoro je njegov otac umro, tamo 25. jula, odmah 26. proglasi vojska u Galiji, to je Severna Francuska i Zapadna Nemačka, i u Britaniji gore, u Yorku, u Engleskoj, ne prizna ga, nego postavi nekoga za kesara Severa. Kasnije ga je priznao, ali Konstantin je imao strpljenja. U Rimu je došlo do promjene, smenjeni, odnosno povučeni, jer Maksimin Herkulis se vratio sa sinom Duprade i tako dalje. I došlo je do sukoba te rimske garniture, oca i sina, sa Konstantinom. Konstantin je rezidirao u Yorku, to je u Engleskoj, i još više u Treviru u Nemačkoj. Sa sobom je poveo svoju majku Jelenu i ukinuo potpuno hrišćane na svom terenu. Jelena je uzela Krispa Maloga, ne znamo šta je bilo sa ženom Konstantinom, ali Jelena je gajila Krispa i angažovala je Laktancija da mu bude učitelj. Došlo je do sukoba, to je sad isto složen problem, između ovih u Rimu i Konstantina, i Konstantin je klevetan od Maksimijana Herkula i njegovog sina Maksimica, koji se sukobio svojim ocem, pa prišao Konstantinu, pa posle radio iza leđa Konstantinu, i tako se dešavalo nekoliko sukoba da je Konstantin rešio da krene na Rim. Ali imao malu vojsku, je ostavio gore da se čuvaju granice. Ipak je pobedio Maksimicijevu vojsku na putu ispod Alpa i krenuo na Rim. U to vreme, 5. maja 311. teško oboleo od teške bolesti, strašne, da je smrdio, da su ga crvi razjedali, opisuje Laktancije strahote bolesti Galeriju na istoku. Ali je na 5 dana pre smrti u Sardici Sofiji u agoniji toj napisao jedan edikt o toleranciji. I u Nikomidiji je promulgiran 30. aprila 311. na 5 dana pre smrti. Ja sam ga preveo ovde. To je jedan lukavo sročen tekst, optužuje hrišćane da su napustili svoju pradedovsku veru mnogobožačku, ali vidjet će da su hrišćani moćni, on milost im daje neku poluslobodu. To će se vidjeti i u Milanskom ediktu, gde oni govore, uspeve Galerije kao prvi da dobije saglasnosti Konstantina i Likinija za taj edikt, zato se pojavljuju i oni, ali taj edikt nije izražao istinsku volju ni Konstantina, ni tada u tom momentu Likinija, niti je stvarno dao istinsku slobodu hrišćana. Ovaj naš Ozimić piše da je to bio edikt i da ništa nema značajno u Milanskom ediktu. Kvarno, a ne naučno. Ne bi čitao sada. On očekuje da se vrate običajima svojih predaka hrišćani i da se mole za imperiju i za njega, jer je teško bolestan Galerija. Galerij, onaj koji podigo Romulijanu po svojoj majci Romuli, koja je bila iz Dakije preko Dunava. U svakom slučaju, to nije bila prava, ali su učestvovali ovi. U tome trebalo da se saglase. I sad, Galerije umire, njegov nasljednik, Likinije i naročito Maksimin Daja, ovaj drugi osobito, nastavlja gonjenje hrišćana sve do 313. Likinije se u međuvremenu trgo, pripremala se svadba sa sestrom po ocu Konstancijevom, Konstantinovom Konstancijom, koja je već bila hrišćanka, i on je onda Maksimina Daju počeo da stiska i pobedio ga. Konstantin je, dakle, krenuo na Rim, vraćamo se sada ponovo na zapad. 312. s vojskom koja je bila manja. Mnogobožanska proricanja bila su protiv njega. Ljudi su pitali, možda i on pitao, koliko i danas ima hrišćana koji idu kod nekih vračara, kod nekih nadri duhovnika, evo čuli ste da se sprema na rtnju kroz neki dan propa sveta i tako dalje. Nažalost, toga ima u svetu. I Konstantin je usput kod Verone i Ravene pobedio vojsku, ali Maksimiju je došlo od tih paganskih proroka da će poginuti neprijatelj Rima. On je mislio da je to Konstantin i kleveto ga strašno. Konstantin se u normalnom strahu sa malom vojskom kreće na moćni Rim, počeo moliti Bogu svoga oca, Konstancija Hlora. On nije dobro znao kojem Bogu, ali znao da je to vrhovni Bog, da je to i piše Jersevije. Piše i Laktancije, nezavisno od toga. Čitam prvo Jersevija. U Galiji je na putu za Rim imao najčudesniju bogoznamenitu viziju. Theosimia tis epifenete paradoxotati. Jednom posle podnevnog časa sunca, kad dan već klonio zapadu, ja svojim očima videh na nebu znak krsta, pazite, na vidjenje po danu, svršenje od svetlosti, ek fotos sinista menu, stavru tropeon, i na njemu pridodat natpis, ovim pobeđuju. Tuto nika, to je dativ instrumental, tuto ono posljednje, ovaj omega. Ovaj gospodin citira, ali piše tuto, a tuto je sa omikron četvrti padež, znači ovo pobedi, a ovdje je ovim pobeđuju. Toliko zna gospodin. Ali on preko engleskoga. I posle toga, u snu se 28. oktobra 1912. javlja Hristos da mu protumači. Šta je video i šta treba da uradi. Pokazao mu je u snu, u vidu slova H, nemo tablu, preko njega prešlo slovo I grčko i savijeno gore da bude R. I tako se dobija Hristov monogram, Hrista. Ima, nažalost, ludaka i među teolozima, kao što ima neznalica među lekarima, kao što ima polupismenih među novinarima, a među naučnicima nešto malo bolje stanje, ali nikakva garancija nije da je naučnik, ako pročita ne znam koliko knjiga ili pogleda po arhivama, zavisi kakvog raspoloženja, da je to ne znam šta, Apolonovi, ne znam kakva znamenja i takve gluposti, toga ćete nažalost naći u ovoj knjizi ovog Nišlije. Lepše piše drugi Srbin, vizantolog Radivoje Radić, ali najbolje pišu svemu tome Rus Briljantov, i koliko sam čuo, vladika je naručio, prevedeno je, izađe. I sad će biti drugi prevod, treće već izdanje od Grka, veliki Konstantin, klevete i istine o njemu. Ljudi koji se bave time i koji se bave naukom i koji su pošteni, ali osobito ne volim totalitarizam zapadne civilizacije. Zašto bi Nemci bili pametniji od Rusa i Grka? A pogotovo što je naš teren. Mi smo imali prilike da čujemo vizantologa, vizantologa sa zapada, koji su ružili Vizanti, ne može biti gore. Kao što i danas ruže i podsmevaju se Balkan. A Europa je, sad ćete vidjeti kad bude osnivo Konstantin, Europa je počela sa Balkana. I da to uradi na lavaru, na stegu vojnome, gore sa znakom, i da na šlemovima nacrta taj znak monogram Hristov. Ovaj će dotiči gospodin drugi Nišlija Stojković reći, u to vreme nije bilo krsta, nije tačno. Bio je samo riba. Tek je 400, ne znam koje godine, na saboru u Arluf pojavio se krst. Da se krstiš i s levom i desnom rukom. Dakle, neznanje totalno, ali pretenzije ogromne. Kako nije bilo krsta? Pogledajte natpise. I pogledajte ovaj monograf Hristov koji se pojavio u Galerijevoj Romulijani. Ima, ja sam kupio, su proizvodili. Dobro, možda nije baš u vreme Galerije, odmah posle toga. I Konstantin to uradi i od tada u duši postade hrišćanin. Tražio je i slušao pouke hrišćana, čitao sveto pismo. Ali se krstio tek pred smrt 337. I to ne u Rimu, nego u Nikomidi. Vidjet ćemo kasnije zašto. U to vreme se krštavali kasnije. Grigorije je bogoslov, posle 30 godina se krstio. Sveti Vasilje isto. Tako je bilo vreme, se krštavali kasnije. Ne iz kalkulisanja, nego tako je bio običaj. I nije kršten od Arijanca, episkopa, i to ćemo vidjeti. Nego episkop je bio kanonski. Bio je jedno vreme Arijanac, pa je prišao pravoslavna crkva, potpisao nikejski simbol i ostao episkop nikomidijski Jevsevije. Prema tome laž da je Arijanac. Nije bio Arijanac. A nije bio, čovjek se pokajao i prišao crkvi. Pobedi Maksencija pred Rimom na reci Tibr 28. 312. Ovaj je poginuo na mostu i udavio se. Ušao je u Rim i postao tako prvi stariji vladar na zapadu. A Rimljani u znak zahvalnosti podignu mu veliki spomenik sa njegovim, kako da kažem, kipom, ružna reč. I gore, kako drži koplje u vidu krsta, i natpis. Konstantinov, ovim spasonosnim znamenjem simbolom istinskog junaštva, spasao, oslobodi naš grad od jarma tiranskoga. I oslobodi senat i rimski narod i povrati prelješni saj slavu. Svugde je već bio dao potpunu toleranciju hrišćanima, ne privilegije, toleranciju. Posle toga, ovo je 12. da se videli ste već krajem, februara se sastaju u Milanu, to je sever Italije, Konstancije i Likinije, da se obavi svadba, udaje se sestra Konstantinova po ocu Konstancija za Likinija. I oni se u Milanu dogovore poznatom konvencijom

mir, pa je došlo među njima 316. ponova do sukoba, pa je Konstancija, sestra Konstantija, izmolila milost i počeo je da ukida prava i da ruši crkvu, prava hrišćana. I zato ga Konstantin isto tako pritezao. Kad je 320. godine pogubio svetih 40 mučenika u Sevastiji, u Jermeni, to je u dubini Turske, Siva se zove taj grad danas pod brdima, oni se slave 10. marta i njihova služba, gospodo, je vrlo uticala na službu svetog cara Lazara, koji je pisao patrijar Danilo i ravanički onaj monah. Ja sam bio, to jezero se isušilo, on ih je februara na ledeno jezero zaleđeno gole. Istero, jedan se pokolebo i napustio, je bila topla banja blizu. Ali jedan od stražara vojnika se sam svuku i uskočio i napopunio broj 40. Danas je to jedna mini bara čak. Ali ima reka koja protiče, možda je to jezero teklo reko, ima most. I kažu nam lokalni Turci, imali smo studente koji znali Grke Turci, kaže, tu je bila svadba, pa se svato i potopili. A mladenci su sa vencima, ista čast kao i narod na prve godine idu mladenci kod svojih mladinih roditelja. U Turskoj je ostalo to predanje lokalno, da su tu svatovi se potopili, u stvari mladenci sa vencima. Tako je nastavio Likinije dok nije 323. godine Likinije ga pobedi kod Jedrena na reci Marici. Evros se zove, a ne znam kako ga čitaju. Evros, Marica. I onda kod još Hristopolja dalje, blizu Kalkidona. I na kraju, kad mu je poklonio život, ovaj ponovo počeo zavere, pogubi ga početkom 325. godine Likinija. Tada se ispuni radost hrišćana na istoku. Blistavi zraci, svetlosti, pobožnosti, piše Jesevije, doneli su radosne dane onima koji su tada sedeli u tami. Svi su poslali pobednika i Boga, spasitelja Konstantinovog. Kao što je car ovaj propovedao monarhiju Božiju, tako je sada on zaveo monarhiju. To imate odraženo u stihiri Božića, Augustu jedino načastujušću. I ovi ludaci koji govore protiv globalizma, ti ziloti, ne znaju šta govore. Blagodareći globalizmu Augustovom, došao je Hristov globalizam, carstvo po svojoj imperiji, ali hrišćansko, duhovno. Ne treba biti protiv globalizma kao to, ali kojeg? Kao protiv ekumenizma, kojeg? Postoji pravoslavni ekumenizam, bogočernoski piše otac Justin, ali oni ne slušaju, to stoji svoju glavu. A postoji rimski, postoji ženevski. Postoji demokratija i demokratija, postoji progresivnost i progresivnost, koja? Loša i dobra, postoji konzervativnost, dobra i loša. Sve se da verifikovati, proveriti, a ne jednostavno lepiš etikete i otpisuješ mnoge druge stvarnosti i mnoge ljude. E da se vratimo Milanskom ediktu. Dakle, sastali se i da ga pročitamo u Milanu. Tekst je sačuvao na latinskom i da je na latinskom pisan Lactantius. Ali ima jedan mali uvod koji je Jesevije odnekle dodao. Ali on isto tako je deo, sad ćete vidjeti zašto, deo toga teksta, piše Jevsevije, već ranije gledajući da ne treba odricati slobodu religije, nego me svakome dati vlast da mišlju i volom poštuju boljom božanstvo, svaki po svom izvoljenju zapovedili smo da i hrišćani drže veru i religiju svoga izbora. No pošto u onom pisanom prvom ukazu, misli na galerije, koji je njima dopuštena tavla, bilo je jasno postavljeno ograničenje i razni uslovi. Tako da su hrišćani nisu nailazili na mnoge prepreke i teškoće. Mi sada, kad smo se, počinje zajednički tekst, srećno sastali u Milanu, konvenisimus, sastali se, konvencija, ovo što kažete, zove se i Milanska konvencija. Mi, Konstantin August i mi, Likinije August, razmotrimo sve što se odnosi na opšte dobro i bezbednost, publikum, to je javno, državno dobro. Onda, između ostalog, za ono što smo smatrali korisno za većinu ljudi, posebno našli da donesemo odluku usmjereno na očuvanje poštovanja prema božanstvu, to je da darujemo i hrišćanima i svima drugima slobodu i mogućnost, liberan potestatem, da sleduju religiji kako ko poželi, da bi božanstvo koje je na prestolu nebeskom, ne precizira se, bilo milosti blagonaklono nama i svima koji su pod našom vlašću. Zato smo odlučili vođeni zdravom i najpravilnijim rasuđivanjem
da donesemo

0: takvo rešenje ili odluku da uopšte nikoga ne lišimo mogućnosti da sleduje i drži veru koju drže ili i koju drže hrišćani. Da bi svakom bila data sloboda da sleduje onoj religiji koju sam misli da je najbolja. Da bi vrhovno božanstvo, suma divinitas, koje poštujemo po slobodnom uverenju, moglo projavljivati u svemu svoju milost i blagonaklonost prema svima, pa i prema nama. Tu našu volju izvršili smo zakonom pismeno, da posle uklanjanja svih ograničenja koja se nalazila u ranijem ediktu, tebi pismeno dostavimo, odnosno hrišćana. To je sada tekst koji je sačuvan u reskriptu ili kopiji odluke Milanske, koju je uputio Likinije prefektu Nikomidije. To je tekst Milanskog edikta. Ali sa ovim prilagođavanjem upućuje konkretnome egzarhu, to jest načelniku okruga toga. Da bi bilo ukinuto što je ranije bilo ograničeno i da svi koji žele drže religiju hrišćana mogu slobodno to činiti bez prepreke, bez svakog stresa i teškoće. Mi smo smatrali nužnim da potpunije objavimo da svakom pažnjom tebi, tvome staranju, tvojoj časnosti, to je dikacionem, katosiosis na grčkom, tako se oslovljava ovaj, kako se zove, prefekt. Kako ono zovu Hrvati? Časnosti, zvanični, ne znam kako. To je to otprilike prevedeno sa latinskog, a njemu se upućuje da on omogući sada svima hrišćanima slobodu apsolutnog držanja svoje religije, to je slobodu apsolutnog držanja svoje religije. I da svi treba da shvate da je svakome ostavljena radi mira našeg vremena slična potpuna sloboda. To je od nas određeno s tim ciljem da ne izgleda da smo mi naneli ikakvu štetu bilom kome kultu i religiju, kada nije rimska religija zapostavljena niti degradirana. Odnosno lica hrišćana, in persona hrišćanorum, prosobodom hrišćanom, ovdje se misli na već zajednicu, kao pravno lice, crkva postaje zajednicu. Vrlo je važno da Milan se daje i slobodu crkvi, ne samo pojedinačnoj veri kao komunisti. Religija je privatna stvar, svak može veri kako hoće. Pa imamo u Srbiji Srbe ateiste, nek veruju, a nemamo gospoda pretendu da su jedini. Kao ovi nastavni što su teli da se nametnu u celom Beogradu, da su oni merilo. Znate, to je ta pretenzija, vidjet ćete još kasnije. Dakle, i da im se vrate sve zgrade, ako je neko to uzeo ili kupio da vrati. Ako je oštećen time što će ostati spara, nek se obrati našem trezoru, našoj banci, našoj kasi. Da niko ne bude oštećen. I ako dođe do nekog spora, ne se obrate našem eparhu, lokalnom, dakle, sudiji. To je obično bilo vojno i civilno lice jedno isto. I da se vrati to društvu hrišćana. Hrišćani do sada su imali mjesta kao sredine, pa nisu vraćani. I nisu mogli da drže svoja sabranja. Sada se to ukida i bez kolebanja i protivljena da im se da po napred ukazanom pravilu. A ako je oštećen onaj koji je to bio kupio ili neka mu se nadoknadi od naše dobrote. Ti si dužan ukazati napred nazvanom društvu hrišćana i pokazati im svu moguću saradnju da naša nerda bude ispunjena u najskorije vreme. Da se tako izrazi naša milost za društveno, i staranje za društveno spokojstvo. Tim ciljem, kako smo već napred rekli, da božansko blagovoljenje prema nama bude i ostane, a mi smo ga do sada u velikoj meri doživjeli, kaže Konstantin. Jasno, u viziji i u pobedi u Rimu. I da bi taj naš milostivi zakon mogao postati svima poznat, ti ovo napisano si dužan da svima javno proglasiš i istakneš, da svima bude obznanjeno. Da ovaj zakon naše blagonaklonosti ne ostane nepoznat. Dakle, to je tekst koji je sačuvan kod Likinija kao upućen od njega prefektu Nikomidije, dakle, načelnik okruga, recimo rekli danas. Ali u tom tekstu je Milanski edikt. Na zapadu nije slan, nije razašiljan, jer nije bilo potrebe, nije bilo gonjenja. Na tome nije tačno da nema Milanskog edikta. Ali nemamo taj tekst kakav je izašao iz njihovog dogovora, nego tekst koji je transponovan, prenet od Likinija načelniku i sad ovaj treba to da širi. Ali je crž ta. Jasno je da postoji dogovoreni u Milanu Milanski edikt. Sad ja navodim ovdje masu literature o tome. Nemački, Rusa, Grka, Radića, samo ću njega citirati. Izdavanje Milanskog edikta je jedan od najvažnijih datuma u svjetskoj istoriji, događaj kojim je povjesnica čovječanstva okrenuta u novom smjeru. I mnogi drugi, Anastasiju Grk, nemački historičar Baus, ona hrvatska historija što je prevedena sa nemačkog Jedvina i tako dalje. A ovdje je isto navodi i naš Briljantov. Citirat ću ipak Bolotova. Govori se u tome tekstu o slobodi opšte vjeroispovedanja za sve podanike. Ali pošto su ranije hrišćani bili gonjeni, to se na njih odnosi i daje se potpuna sloboda ispovedanja njima jer je bila zabranjena. Svim ostalim je prepušteno da svako kako slavlju i kako veruje, tako da nastavi. Hrišćanstvo je priznato za dozvoljenu veru. Religio licita, bila je ilicita, zabranjena. Kao i ostali kultovi. Bravoslo je pokazalo svoju unutrašnju neodrživost i nemoć. Religija je postradala goneći hrišćane i kad je ono postalo dozvoljena vera, to je bilo na njihovu štetu, na mnogobožetku. Nije tačno kako piše ovaj da je Konstantin strašno gonio posle mnogobožstvo. Jeste neke hramove razrušio i uzimo dragocene materijale za gradnje u Carigradu. Znate, to se radi. Pogledajte centru Pariza na Konkordima, preneta iz Egipta velika ona. U parku oko Vašingtona, oko kongresa ima masa tih preneti iz sveta. I tako dalje, i tako dalje. Sa Partenona iz Atine ukrali su Englezi i odneli jednoga onoga ona što drži, što je naš Meštrović imitirao na avali. Dakle, to je Milanski edikt. Ilarion, svešteno mučenik, ruski, trojitski, rekao je, Milanski edikt ne odlikuje se jasnošću i određenošću, no najbolje njegovo tumačenje dao je sam car Konstantin svojim daljim odnosom prema hrišćanskoj crkvi. Milanski edikt je otvoreno priklanjanje sile pred istinom, države pred crkvom, zemlje pred nebom, carstva pred sveštenstvom. Kratke reči. O tome piše još sve opširnije u životu Konstantinovom Jevsevije. A Jevsevije, zaboravio sam reći, kad je mladi Konstantin otišao sa Dioklecijanom i u Egipat, pa onda u Palestinu, u Cilikinje, tu se susreo mladi Konstantin sa nešto starijim Jevsevijem, učenim teologom kesarijskim, i tako su postali prijatelji. Vidjet ćete posle toga Jevsevije postaje odmah posle Milanskog edikta episkop kesarijski, da čast mu služi, to je ta istoričar crkve, što kad mu je nuđena Antiohija, daleko veći grad, nije treba da preće. Ova Konstantinova zasluga je ona koja je ga donela mu naziv od crkve, ravno apostolni svetitelj. On sam je govorio o blagodarnošću Bogu istinitome. Svakako, zasigurno verujem da i svu dušu i sav duh moj i svaki pokret mislimo je dugujem najvećem Bogu. On misli na Hristovno. Pa dodaje molitvu, Gospode, svih i svega, sveti Bože, tvojim rukovodstvom započeo, dovršio spasonosno delo i ističujući svuda tvoj znak, krst, jasno kojeg Boga. Predvodio sam pobjedonosnu vojsku, zato sam ti predao svoju dušu i ljubavlju i strahom poštujem te. Ime tvoje iskreno ljubim. Hitam da podmetni pleća moja da ponovi radi najsvetiji dom tom koji su rušeni. I još kaže, želim da narod tvoj bude u miru, ne potresa neredina, za opšte dobro vaseljine i svi ljudi. Neka jednako sa verujućima, hrišćanima, zabludeli, raduju se, imaju u miru, uživaju svojstva. Slado zajedništva i njih će ispraviti i uzmoći da ih izvede na pravi put. Eto kojim je put ukazao mnogobožcima Konstantinu. Oduševljenje hrišćana je bilo veliko. Sad je svetli i vedri dan, bez ikakvog oblaka. Obasjao crkvu Hristovu, zracima nebeske svetlosti. Ovaj nesrećnik, proste što tako kažem, misli da je to kult Apolona, da je to Apolona. Hrišćani jesu proglasili Hrista za Boga, sunca, i na 25. decembar kad se slavio taj nepobedivo sunce, ili je tada prelom ovo, kako se zove zimska prelom godine, ali su hrišćani na zapadu prvi počeli da slave Boži tada, iako se slavio zajedno sa krštenjem 6. januara. I onda je prešao i na isto, Grigorije je bogoslov svedočio o tome malo kasnije, i mi pevamo u troparu sunce pravde. Hristos je taj sol ili Solus Invictus, nepobedivo sunce. Ovaj u tome vidi da je to usvajanje kulta, ne, nego potiranje kulta, ali na inteligentan način. Dakle, sasvim zlonamerno tumačenje. Sad je sveti vedri dan, svi su zadovoljni i blagodare uzročniku svi dobara. I mi govorimo sa prorokom, hodite da vidite dela Boga naše koje uči na zemlji. I tako dalje. Konstantin je ne samo po tome zaslužan, nego i po mnogo čemu drugome, konkretno za crkvu. Pomagao je prevazilaženje raskola donatista u Africi. Ko su bili donatisti? U vreme gonjenja pojedini hrišćani su se pokolebali onamo ili predavali knjige ili lažno dobijali potvrdu da su prinosili žrtve, izvijali se, dovijali se i sad je došao jedan episkop koga je posebno naslijedio donat po kome su nazvani i rekao, svi su ti pali, mi smo ziloti, ne može, i odcepe se od crkve. Konstantin je mirio, pokušavao, držao, okupio na sabore u Rimu 313. u Arlatu 314. a posle još 316. Na kraju je morao da ih bila moćna struja tih zilota koji nisu pristajali da ljude koji su u momentu pokolebali, posle kad se pokaju, da ne prime, da ih ne prime u crkvu. Tako je bilo i u Africi, u Egiptu, kad je Melitije stvorio raskol u vreme svetog Petra Aleksandrijskog, pre neki dan je slavljen, i posle je to, nažalost, oni su prešli posle na stranu Arijevu. Treba znati istoriju ljuda, ne čitaš. Ja sam ovih dana pregledao Google, tamo ima i toga Stojkovića i drugih, Wikipedia, to ima svašta, svega ima, samo nema prave istorije. Ljudi sednu i napišu ovako, ko naši novinari. Nema veći neznanica od, nažalost, vladajući novinara. To je neverovatno kako pišu i šta pišu. Ali imaju prođu. Ili recimo da zovu jednu mumiju čoveka, izrazitog antisrbina, profesor Mirka Đorđević, da bude komentator. Ili još jednog drugog Duduka, Živicu Tucića, da je on verski, analitičar. Ima jedna druga reč, ali nije za ovu tribinu, koja je slična tome. Nije on analitičar, on je ono drugo, ali ću vam reći. Nasad. Ružno je da kažem. Dakle, on je to sređivo. Primo je, tražio savjet od staroga Osije Kordusku iz Španije. Pisao je Ceciliju Kartagenskome. I kad je izbio sukob u Aleksandriji, između sveštenika vrlo učenog, sposobnog u Aleksandriji, koga jedan drugi sveštenik optužio Aleksandru, episkopu, to je Kolut, da uči pogrešno o Hristu, Aleksandar je pokušao da izmiri, Kolut je zapretio da će on napraviti raskol. I onda je morao da stisne Arija i tada je car poslao Osija Španije da vidi o čemu se radi. Osija išao putovo, došao u Aleksandriju, nakraj rekao caru, ovde cara ne može bez sabora. I sad se javlja ta ideja Konstantina da sazove Vasilijski, ono su bili lokalni sabori, ali sabori su postojali. Komunisti su govorili u svoje vreme, Kautski, Marksisti, ne znam ko sve, da je sabor konstituisao crkvu, da je on doneo, rekao, pa jesu je bio kongres, koji? Kongres komunističke partije, bolševika ili ne znam koji drugi. Ne, sabori su postojali. Likini je na svoje, u svom drugom gonjenju je počeo da zabranjuje sabore i kaže Jeserije, on ukida instituciju crkve, bez sabora nema crkve, kao se rukopolaže episkop, sa tri episkopa. To je sabor. Prvi sabor je to rukopolaženje episkopa. Prema tome, samo je Konstantin sada primenio da lako, kao vladar miroljubiv, da okupi ljude te razvađene strane. I onda je sazvao prvi put u Nikeji, 325. sabor, prvi Vasilijski, koji ne znači da je on bio odmah Vasilijski. I ja vam tvrdim kao istoričar, crkva i teolog, da nije bilo drugog pitanja da li bi Nikejski sabor prošao. Zato su posle bile veliki sporovi i ovi kažu, hrišćani su bili pocepani. Ne, nego su ljudi bili za pravu veru. Zašto? Zato što ne može da prođe Arijeva ili ne znam čije. Nije Konstantin mogao da nametne ništa. Ali je Konstantin bio miroljubiv čovek. I dogovore se na kraju i potpišu. Trojica ne potpišu, on ih smeni. To je bio Jeseniković. Kroz tri godine ponese čovek pokajanje i bude primljen i on je posle krstio Konstantina. Dakle, ja sam napisao o tome i posebnu studiju. Nije on izmislio sabore, nego je stavio u funkciju i državu da na saborima lakše rešavaju te sporove. I hvala Bogu. Konstantin je isto tako 8. jula 321. uveo zakonom da nedelja koju praznuje hrišćani bude sada državni praznik. Nije ustanovio nedelju, kao kažu ovde vaši subotari, sektaši kakvih, da se uče od njih drugi, zagriženi i šta ja znam sve. Jedna žena, Jelena Blavatska ih je, i neki tamo fanatik iz 19. veka, koji se očekava da dođe Hristos, i pa se pocepali, ima i sedmog dana, imaju nekršteni, nedokršteni, malokršteni. Konstantin je samo to pretvorio u državni praznik, kao što sada recimo imamo nekoliko novih državnih praznika, vidjeli ste, dan oslobođenja Kosova, dan, evo juče je proslavljena bitka, nije se ranije slavila, Kolubarska bitka u Lazarevcu. Dakle, uveo je dan gospodnji kao državni dan i praznik. Konstantin je poslao svoju majku Jelenu, vraćamo se sada na druge oblasti, djelatnosti za tu zemlju. Snabdeo je novac i on je bio gotov da ide tamo. I šta je ona sve učinila, znate i sami. Pronašao je časni krst. Tome piše, ne samo Jevsevije, nego i ostali posle istoričari, piše i sveti Avrosije Milanski. Nešto malo kasnije, ali jedno svedočanstvo nezavisno. Pozgradili su, našavši krst, koji je izvan zidina Jerusalima, na Golgoti martirio, mesto stradanja gospodnjega. A o tome je već govorio na saboru 325. u Carigradu Konstantin Makariju, episkopu Jerusalimskome. Da to treba da uradimo. I posle postoji pismo njegovo tome. Jerusalim je bio razoren 70. godine i još posle 130. koje. I onda je tavorio. Hrišćani su pobegli preko Jordana, pa se posle vraćali i tako je nekako polako. Ali već je prvi sabor osetio i dao važnost i značaj Eliji, tako se zvao tada Jerusalim po čerci ovoga Vespazijanovoj, Elija Kapitolina, i polako Jerusalim počinje da raste i napreduje. Podigli su hram, osim na grobu gospodnjem, hram Vaskrsenja, i u Vitlejemu, i do danas je sačuvan, Justinijan je jedan i drugi dorađivo, dograđivo, a onda na Jelevonskoj gori Vaznesenja, pa kod Mavrinskog duba u Hebronu, u mestu Madaba, u današnjem Jordanu, u prošlom veku, je pronađena na podu jedna mozaik gdje su predstavljena karta Palestine i sva sveta mesta. Evo ovdje, poslije ću vam reći o toj knjižici, to je to moje predavanje, gdje smo preneli to, gdje vidi se koje su podigle Jerusalima, Vitlejem i tako dalje. Ta karta je objavljena, nažalost je oštećena, ali je to geografska karta, mozaikom uređena na podu. I vidio sam u Grčkoj, pa smo i mi počeli u Hercegovini da uradimo kartu eparhije na Soleji da se vidi. Niška bi, Boga mi, bila mnogo velika da bi mogla da stane. Onda su još podizali druge hrame u Rimu, crkvu u Lateranu, pa onda apostolu Petru u današnjem Vatikanu, početak crkve, pa Pavlu izvan zidina, u Antiohiji, u Tiru, u Siriji. I kad je podigo novi grad, Carigrad, podigo je prvu svetu Sofiju, crkvu sveti apostola i svete Irine. Konstantina je od Jevsevija, kada se zatražio, imala je čuvena skriptorija koju još uveo Origen polovinom 3. veka da se prepisuju hrišćanske knjige. I od toga je skriptorija obnovljena u vreme Jevsevija, koji je bio i sledbenik Origena, te je tražio 50 primeraka celog svetog pisma Starog i Novog Zaveta. Pošalje na poklon glavnim crkvama. I to su, gospodo, rukopisi koji za nas sačuvani. Sinajski, Vatikanski, koji beše još 3-4 rukopisa iz 4. veka, kompletni, što je veoma dragoceno, i Starog i Novog Zaveta. Pomogao je također širenje hrišćanstva Jermeni na istoku, i u Persiji Saporu je pisao pismo da prestane s gonjenjem hrišćana. Pomogao je svetom Atanasiju da pošalje u Etiopiju, koju se tada zvali Indija, svetoga Frumentija, i tako dalje, i tako dalje. Što se tiče njegovog odnosa sa Atanasijom, ga poštovao. Ali oko Atanasija su ti lukavi, prikriveni Arijanci gledali, nisu ga optuživali za veru, nisu napadali Nikeju. Nema da uklonimo Atanasija, bio jak borac, a bio mali čovjek, ali nije imao kompleks, kako imaju često Napoleonov kompleks mali ljudi. Jedan od njih je, nažalost, i naš brat Artemije, misli da je on sve. Mene je na sudu, je već 2-3 puta bio, on ne smije da se pojavi, ja tražim da dođe, slučimo. On ne smije, njegov advokat kaže, on je veoma frustriran time što sam ja rekao da su pucali na svoga sekretara, njegovi saradnici, i da ima grdne pare u bankama. Jedno 20 miliona smo doznali. On je Atanasija Velikoga sklonio zbog te gužve i gungule u Trir, ali nije dao da se postavi episkop. 335. I kad je umiro, pred smrti je rekao, vratite čoveka. 337. ga vratio. Tad je sveti Konstantin ostao do 39. 39. je zbačen i onda je bio sazvan sabor od Konstancija Vaseljenski u Sofiji, ali se raspao. Tendencijom Vaseljenskom se raspao, pa su istočni episkopi otišli u Plovdiv, a ovi su ostali u Sofiji, i to je bilo 343. Odatle je sveti Atanasije IV. Sa Gaudencijem, episkopom Niškim, došao ovdje i na Uskrs služio. 344. Onda je otišao za Rim. E sad prelazimo još na novu prestolnicu. On je podigao novo osnovni grad Carigrad. To je počelo još 24. godine, 8. novembra. Shvatio je Konstantin da Rim nije više centar imperije ni države, ni sveta. I zato je rešio da predstavnicu novog hrišćanskog sveta, novog carstva podigne na istoku i to je bio Carigrad. Ima o tome divan opis, ali on je podigao na evropskoj strani. Pisao je stari istoričar za graditelje Halkidona na malazijskoj strani Bosfora. A Megariti i Grci su podigli na ovoj evropskoj strani Vizantijon, malo mestarstvo gde je Carigrad. I rekao, oni su bili slepi, zar nisu vidjeli najlepše mesto? I stvarno, ljudi, braćo i deco, ko je bio u Carigradu, nema lepše mesto. Samo Jerusalim može biti iznad. Naravno, kad pogledate sa jednog brežuljka, sa onu stranu, tamo gde je, su američke baze nad Bosforom. To je prelepo mesto. Dakle, podigao je prvi grad Evrope, ne Novi Rim, Konstantin ga nije nazvao, to je krajem 4. veka, u vreme Teodosija i, nažalost, u vreme Drugog Vaselskog sabora nazvan. Tebi, Hriste Bože, posveti ovaj grad. I kaže, malo kasnije piše, vizantijski istoričar Šuničar, prva oblast Evrope u Trakiji jeste Vizant. Tamo je osnovao Rimsko carstvo, novu središte Rimskog carstva koje započinje Evropi, to je Vizantija. Nazvao ga Konstantinopolj. Grad i carev grad koji je Konstantin tako nazvao i on je početak Evrope jer je i Vizantijom bio na početku Evrope. Evropa je, gospodo, od Baltika i Urala do Gibraltara, a ne samo polumesec zapadni Evropa, severozapadna, polumesec ovako. Balkan je tu u centru Evrope, tak i mala Azija, čak i Palestina. Ste videli da Izrael koji je u Aziji, ali učestvuje u evropskim svima takmičenjima. To bi bila nedosledno, to nije u Evropi. A učestvuje, jer to spada u stvari u staru koncepciju Evrope. Ali, sad će i Šiptare da prime. Dakle, proročkim izrekama shodno podigao je novi grad Jerusalim, novi Jerusalim. Podigao je također novi grad Konstantinopol, ne kaže on novi Rim. I nastavlja dalje tradiciju, pravu tradiciju rimsku, ali sa hrišćanskim karakterom. O tome govore mnogi istoričari koje citiram, pa i naš Radić. Prednost Carigrada nad Rimom bila je pokazana čak i na novcu Konstantinovom. Slobodno se može reći da osnivanje Konstantinopolja označava pobedu istoka nad zapadom kao izvesnog oblika orientalizovanog helenizma nad latinskim duhom. Ja ovo orientalizovanog prevodim u hristijanizovanog. To govori i Ostrogorski. To je hristijanizovana već. Koliko, do koje mere, to možemo da razgovaramo, ali u svakom slučaju se sa hrišćanskim karakterom. I car Teodosije je to pretvorio u državnu veru. Postala je jedina, ali to Konstantin nije uradio. Dakle, novi Jerusalim je podigao obnovio i Jerusalim i Carigrad je nazvao novi grad Konstantin, novo prestonice. To novo je za Konstantina počelo sa javljanjem krsta Hristovoga i prihvatanjem tog spasiteljevog znaka. Zato se sveti Konstantin slika sa svetom Jelenom, sa krstom u sredini. Osveštan je Carigrad 11. maja 330. i u njemu je car podigao prvu crkvu svete Sofije, Hrista premudrosti Božije. Posle se je proširio Teodosije i konačno Justinijan. Čudesnim promislom Božim, braćo i gospodom, do danas stoji sveta Sofija kao velika crkva Hristova. Pretvorena u džamiju, pa je sad muzej. Postoji inicijativa, milioni potpisa ljudi skupaju da se dozvoli ove godine 2013. da se osluži liturgija, ne da Bog da. Konstantin se upokojio, kako opisuje Jevsevije Sozomen, razbolevši se 337. otišao je u tople vode u Erenopolj, mesto svoje majke, bivši Drepano, da se leči. Ali, oslabivši jako, prenet je u Nikomidiju, primio sveto krštenje od Evsevija Nikomidijskog, dodajem, episkopa Kanonskog, što je ranije bio Arijanat, pokajao se i vratio se. Sad, da li je to bilo iskreno, to je sad pitanje, ko će da ispituje to na mikroskopu. To je bio pravoslavni, bio u sastavu i do smrti je ostao episkop to. Evsevije Nikomidijski. sastavio je testament o podeli carstva i preminuo na 50. 22. aprila 337. U 65. godini svoga života, 31. godini vladanja, telo mu je preneto u Carigrad, najpre u dvor, da mu odaju počast i čekaju sina, a potom sahranjeno u crkvi Svete apostola, gde je bila i njegova majka sahranjena i gde je on pripremio sebi grob. I ja sam, braćo, pripremio sebi grob. Peva mu se tropar, videvši obraz krsta tvoga, Gospode, na nebu, i kao Pavle poziv primivši ne od ljudi, apostol tvoj, Gospode, među carovima, Konstantin, carstvujući grad predaje u ruke tvoje. Imamo još jedan napomenu, važnu. Konstantin je imao svojih grehova, učinjen duše pre krštenja, koje je odlagao po običajem onoga vremena. 326. godine, kad je boravio u Rimu, njegova ta druga žena Fausta optuži njegovog sina iz prvog braka da je teo da je napastuje. Ljud Konstantin u zatvor ga pošalje u Pulu, u Istru. Tamo je Krisp umro, kada, niko ne zna. Nema podatka da je Konstantin naredio njegovu smrt. Sličan primjer imamo kad su velikaši Dušanovi sleteli da smenu Svetog Stefana Dečanskoga. Duša se istakao na bitci u Velebožu 313. Strpali su ga uz večernu na vrh one, ono šiljka, onoga brda tamo. I tamo su ga udavili. Kad je čuo Dušan, on je cepao košulje. Odešte. Kriv je što nije obratio pažnju na to, ali ga nije Dušan udavio. I to se vidi da je nastavio građenje Dečana i tamo je sebe kao dete uz Boga Oca na ulazu u predpripratu i tako dalje. A što se tiče isto Fauste, Zosimas iz 5. veka istoričar je pisao te klevete da je ubio sina, ubio ženu svoju u toplom kupatilu da se uguši. Isto nema, ona je živela, još ovaj čovjek navodi podatke koliko je još živela. Kako je završila, ne znam. Ali nema podataka, nego je to tek u 5. veku smislio Zosimas. I tako dalje. Ali treba znati ovo i sad ću završiti. Taj Zosima iz 5. veka, pa Isihije, pa čak i Amijen Marcelin, povezuju bežanje Konstantinova iz Rima i građanje Carigrada kao osjećanje greha zbog ubistva sina i žene. Tražio je na taj način očišćenje, međutim nije tačno, Carigrad je počeo 24. godine. O tome piše Francus Dagron, ima velika knjiga, ne samo zim kapital, rađanje jedne prestonice. Ružitelji Konstantinovi su nalazili svašta kod njega ono što se njima sviđalo. Julijan Otpadnik iz njegove familije, od njegovog polubrata, užasno je ružio Konstantina, jer je, citiram, menjao rimski zakon i običaj o starina. Tu su bili kivni. To jest, otišao iz pagansko novomožačkog Rima. On je izazvao, citiram, kažu ti istoričari pagansko, dekadenciju Rima, jer je Hrista i hrišćanstvo proglasio umjesto rimske vere. Julijan je, Gospodo, otpadnik, prvi moderni Evropljanin. Preteča njemu svi slični Evropljanima u odbacivanju Hrista i Konstantinovog hrišćanstva, pravoslavlja i nasljeđa Konstantinovog, kako vaš vladika forsira. Pisat će u 18. veku doba prosvećenosti Voltaire, Englez Gibbon i niz drugi. Francuz Voltaire, nažalost, tu se uključili naša dva Nišlije, taj smo ga pomenuli, Kozimić i taj Stojković, neka je smil Bog. Rimska crkva ne slavi Konstantina, samo svetog Jeronima. Pitam se zašto. Oni su u 6. veku, početkom 7. iskonstruisali žitije svetog Silvestra pape, kako se Konstantin navodno razboleo, pa je ga izlečio papa Silvestar i krstio ga, to je time što ga krstio. I onda je on napisao takozvanu donaciju Konstantinu, lažni dar Konstantinu, da mu je poklonio Rim i Zapad. Taj falsifikat, nažalost, je dospeo i u novu kanon, zvani Svetog Save, on je samo početo od Svetog Save, ali naš otkačeni Petrović misli da je pronašao Ameriku. Postoji novu kanon i ranije u 12. veku i tako dalje. Rimski papa je to podneo Pipinu Malom kad je Vizantija bila ikonoboračka i nisu hteli da pomognu, napadali su Longobardi da zauzmu rimske pokrajine, papine, koje su njemu dodeljene kao latifundije, kao imanja, recimo. I onda je, da bi pridobio Pipina Malo, podneo mu taj lažni dokument, ovaj čovjek prihvatio. I tako se počela graditi lažna teorija o apsolutnom papskom primatu. Poštovanje je bilo, ali imamo i danas poštovanje Carigrada, imamo poštovanje našeg patrijarha, ali nemamo taj primat koji se navodno zasniva na božanskim. Mitropolit Pergamski iz Đulas, koji vodi taj dijalog, je rekao nedavno u Italiji, ljudi, sad je problem da pa se vrati da bude episkop. se vrati da bude među episkop. Prvi, ali da bude episkop. Poslijemo razgovarati o ostalima. On je episkop, on je super. Super episkop, super men. Završilo se ovo predavanje. Hvala vam na strpljenju i prostite na izvesnim digresijama, ali ovo živi život. Sveti Konstantin to zaslužuje.
1: Čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Atanasija Jeftića na temu Sveti car Konstantin, lik i djelo, koje je održao u nedjelju 28. decembra 2012. godine pod svodovima Svetosavskog zdanja u Nišu.
2: Repriza.